0: خجی کال کولی شئی نمبر ته وښ شئی 03159422302 ډیر آسان نمبر دې دیش مهاریو پروډکټ د پاسه موجود دی دا نمبر زما د سټوډیو نمبر دی دین علاوه یو بل نمبر دی 03359604450 په دې نمبر باندې هم تاسو کال کولی شئ دا نمبر په زون کې دی ښا 03359604450 او د 03154972 نمبر په یو فون کې دی که تاسو سره فری منټس وینئ تاسو کال به بالکل فری راځي ٹھیک شو راځي ګورو د فون بلی کې را سره پیلنه کالر څوک دي کم ځنه درې کالران راغلي دي څوک پیل راغلي دي څوک پیل خبرې کوي السلام علیکم څوک خبرې کوي بچوړو یا کم ځنه انفال د نوشهرانا انفال ستوري مشه په خیر رالو ډیر مود بعد څنګه خی ټیک ټاک برابرې ماشاءاللہ ډیر مودباد کاکا صاحب ته درغلی وم اختر ورځو کې او ډیر پاخه پاخه روټونه دي ماشاءالله او ډیر هله ګوله رش دنیا خلکو ها خاص مونږ ته نه پټ تلو ہری پور کے اشما پروڈکٹ چرتا ملاوی گی یار دے دا پارا خوب زمونگا کپنی چکم ہیلپ لائن نمبر دے انعام سروی گنا اگر سارا برابی تک ویزا کچے اس خو انسان دے عجز دے بلا دیر زیادہ غٹے علاقی دی نو انام سارا برابی تک ویزا ولی ہری پور کی دے ترور وعدہ شو کسنگا بیسٹ فرینڈ دے وعدہ رستا بیسٹ فرینڈ خوب بنو کے موا کنا سنے میں ہو اشما وفا رابطہ ور سر کی جوندی دا کنا خما شاء اللہ سنحمت اور رحمت راغلی دی کنا سمرا پخوانی خبر مو را یاد کړل کم از کم یو کال بعد خو بدیرا تا کال کړی نو کال بعد گورا ما ته پته لګی چې دا انفال زما د خوږی خور بیسټ فرند چې کم دا نو هغه اشما وفا هم وانو دا خو مونږه غره یاد کړل نو دا خو بده خبره نه ده کنه خا ماشاءالله ماشاءالله نو لار درته معلومه ده نه الله به درته معلومه کی بشک خو الله خو بیا انسان له عقل ورکړي مونږ به درته لار او خایو چې کله زی ما ته کالو کا زب درته لار سیده کما خا چې داسه بلاړ شي داسه بلاړ شي او داسه به ور شي خو خیال کوي ګوره نہ حالات خو ماشاء اللہ ڈیر خیستے دی خو مائیں لارا لگا لرے دا اگدا لارا دا کنا نو مائیں خیال کا وہی پلارا خطرناک لارا دا گاڑی ڈیر تیز رازی ٹرکونا ڈیر زیاد تیز بھی ماشاء اللہ حالات ہر زی کی ٹک ٹاک دی آو ہی سم نشتا خر ڈاڑا گر زیدہ آسی مونگا خلق خبری کو دا چل دے واغا چل دے و دا بنو کے با دا اشما انفال ناو دا اکرام نا خیستا خلق اسی گی او نیاز بین خلق به وسیږي دا سه ماشاءالله په وزیرستان کې دا سه ماشاءالله په هر ځای کې نو دا د هیڅ سم نشته خو بس صرف په لار خیال کوي سایره ان شاء الله زبکه
1: خیر ان شاء الله زنه متدا کال کوم وفا وزیر سره خبرې کوي شو ته
0: تکال کوم بس سایده ټیک ده خو زه ګوره په کانفرنس پوي کوم زه ګوره ساده ګل نه ما چې تکالو کې او کانفرنس به کې چل خبرې نه
1: بای کانفرنس کې نمبر وی
0: کانفرنس سایده او کنا او کنا زه قدر تم چې ګوره زه په کانفرنس پويګم خا مړه اوس پورې لا نړې کنا شرط در سره لګوم یقینا در تم چې تنه شتلې نه
1: ان شاء الله زمبا
0: نه شتلې اوس پورې لا نړې دا 15 شپک کال او شو تاسو د ملګرتیا زما د پروګرام ته لا نړې بیا بس لاړ شي ته وایې ته داسې زور زور سره وای چې ان شاء الله زمبا ان شاء الله زمبا کې دې شي رشتہ دي بنو کې شوي نو بیا خو بیا خبره ده ک الته الله بوتلې کنا
1: څنګه مطلب
0: مای کې دیشي رشتہ دی بنو کې شوی ته داسې زور سره وای چې ان شاء الله نه خامخا بزم ان شاء الله نه خامخا بزم نو کې دیشي رشتہ دی شوی خو اسې داسې دومره تکړه نه تاسو خلک چې بلاړ شي

خجی وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ دے خوگ روڈ سر چکم دے زما دیشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی آج وا صباح تاج زینا. اسلام علیکم اکرام بھائی, امید لرم چې ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سره یې. پروگرام دی زبردست دی, اظهار الحق فرام لوور دیر تور منګا. ډېره مننه, خوشاله اوسې. شعر او شاعري دې مرا لیکلې. اسلام علیکم اکرام بھائی, ګلالی یما ستړې مې شي ګلالی. جمیل خان لنډی وا لنډی وا څوک زما آواز اوري. جمیل خان سره شما پروډکټ ملاویږي. سردراز خان او نور دراز خان, نظام بازار سټانډرډ اسکول د مخامخ دی خو ګرور سره زما شما تمام پروډکټ ملاویږي. ایوب خان دلنی جلندر نه دعا سلام علیکم. وعلیکم السلام. دعا د نوخار نه, حریم د سوریا خیلو نه, ادینه علاوه انشا د نندر کو نه. ډېره زیاته مننه انشا, خوشاله اوسې. سیدا نعمت اللہ ماما ڈیر زیادہ من اللہ دے خوشحالہ کا اوتا منگل پلو اختر کے چکم خیر علی گلی وگنا مگر دا خیگڑ بم زبنگ نہ ہیر نشی خا اور روان کلم دا سے خیر دے چانس وخا سیدا. صدف دا کوٹ منظری نا صدف سنگ اے مورکی دے خدا برابر دا کوٹ منظری کی سوکم زما آواز اوری گنا مزبا کاسمیٹک سٹور دے نور غنی سرا بڑا کلی کے ہم زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی. خان مسلم آباد کے زکریا سرا ہم ملاوی گی. شازے فرام بربر سٹاپ شہاب خان تزمال طرف نہ سلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم سویٹ بھائی سنگھ. ہائی ٹک ٹاک برابر پروگرام دے نائس دے ڈیرا زیادہ مزہ کئی. سدرا اور نمراد بنیر نا اشما ہربل سپرے استعمال ہوما ڈیرا زبردست دے پروگرام دے اور ما خجی خونیم دینے دے لکھلے چتا سو سوک مبارک یہ حبیب ایم دباجا بام خیل نا سوابی کی سوکم زما آواز اوری. ٹوپئی زیدہ یار حسین مرغوز چوٹا لاہور برکی کیمپ شوی اڈا گواٹی لنک روڈ اور لنک روڈ تمام گراؤنڈ روڈ بانی عمر جن سٹور سر زما دے اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی. تور ڈیری کی اسلام آباد ڈی بلاک دے اسلام آباد مارکیٹ ڈی بلاک دے سفیر دکاندار دے عدنان دکاندار دے سر زما دے اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی. وکاس زمزم مارکیٹ پندو دے خوگ روڈ سر اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی. عمران کنڈی دے پیزونا ڈیرا مننا خوشحال اسے وچ اشما ہر بلال ڈیر زبردست دی. او سوم سوگ د مهدی دلا س پریشانې د باوسیر دلا س پریشانې خلیل ترخی تر ویو برازی خوراک سرا خوراک نالی سوزی کلمو مسلې دا ډاکټر لتلی دی ورته ویلی دی یوریک اسید کولیسټرول له سیوا دی. اشما هر بلایل استعمال وی لاس پملا مدرت کوي ورسره مالش کوي زخم سپونی خارق باندې لګولې شي. کم خویندونه زما आवाज اوري کنه اشما هر بلایل ځان لروړي پلاستیکي ډبې استعمالوي د خپل فائدې لپاره وختو وخت ور سره مالش کولې شي غو کې چولې شي سترګو کې چولې شي دې سره سره چې کم دی نو اشما هر بلایل کاغذي ډبې چې کم دی دغه دکاندار سره جمع کړي ان شاء الله قران دازي بکی کم خوش قسمت نه مروزي نو هغه به ان شاء الله عمره لا زما د اشما کاسمیټکس پاکستان له طرفه. دینا علاوہ اسلام برادر شیدو کی ستاسو پروڈکٹ چا سره ملاویږي؟ امجد دکاندار سره ملاویږي. دینا علاوہ شیدو سره خوشا کہ بنور بازارونه وی دنو شیرا هر یو بازار کې شما پروڈکٹ ملاویږي. ها فائکا فاطمه کائنات دلنڈی وانا وی چې اکرام بھائی مہنور گل لایبا خانی ته سلام ورکا. وعلیکم السلام. او ماشاءالله سمره تعریف کوم د اشما کپنی نو کم دے ټول اوریدونکو ته زماله طرف نه سلام. وعلیکم السلام. دینا علاوہ چې کم دے نو وی السلام علیکم اکرام بھائی. وعلیکم السلام. بھائی یو تپوس میں کولو چې دا بلیچ کولاوشی یو سو ورځې پس بیا استعمال کې نو سخو کیږي نه روشنی د تورنګزونه حصم نه کیږي. ښه خبر دا ده چې داسې ځای کې پراته وي چې هوا پې نه لګي چې اوچیږي نه. تاسو ته پتا چې داسې ځای کې پراته دي چې اوچیږي نه, سب برتن کې پراته دي, سوری ته پراته دي, بالکل استعمالول شي حصم نه کیږي. ہاں بلیچو کې زمونږ چې کم دی اوه قسمه بلیچ دي. اشما رائس بلیچ, اشما انار والا بلیچ, اشما وٹامن سی, اشما چارکول, اشما فارمولا گولڈ بلیچ, اشما لہسن خپو والا بلیچ. بدی ہر یو کی سیرم فری دخپلو کے مکس کے لہسن خپو مخ باندھے وہ لگوئی. اشما سکن پالش, اشما رائس سکن پالش, اشما گولڈ سکن پالش, اشما ہینڈ اینڈ فٹ سکن پالش. بدی کم سیرم فری دے سکن پالش باندھے ان شاء اللہ زبر 600 روپئے قیمت راوا لما. ہاں ستاسو دا گیلہ بز ختمو ما زما چ پ کم کم پروڈکٹ باندھے قیمت نشتا ان شاء اللہ پٹولو باندھے بقیمت راوا لما. دکاندار تب ہم خ مناسب گٹھا ملاوی گی او ڈسٹریبیوٹر تو اسم ملاوی گی. چستا سو دا تکلیف دا خواری او دا چکم دے گا نا نو نوی تاسو اکثر خلک گیلے کوي چرما تاسو سکن پالش گران ملاو شو. سکن پالش چ سو کم خلی کوشش کوي دا اشما سکن پالش 600 روپے نا گران مال ہے. صحیح دا
زمونگا چکم سن بلاک دے ورکوٹے سن بلاک لوئی سن بلاک پدی گرمی کی استعمالول پکار دی ستاسو دمخ یو چوکیدار دے ستاسو دمخ دا گرمی نا مطلب دا گرمائش نا دا بچ کے دو دا پارا استعمالول پکار دی حفاظت کی ستاسو دمخ یخنی کے استعمال پکار دے یخنی کے دا یخنی نا گرمی کے دا گرمی نا ستاسو سکن سکے ورکی نو دا د چکم خویندرو نه زما आवाज اوري کنه هیڅما سن بلاک استعمالوي سن بلاک باندې هم ورکوټي غټ باندې به ان شاء الله قیمت راځي دینه علاوه مهنور ډیر مننه وي پروگرام دی اور ما ډیر زیات زما سا پروگرام خوخ دی سا پروډکټ مې خوخ دی مننه الله دې خوشاله کا فاروق جان د تورنګ زونه ما یادی دوی سر پکور کې زما دې شما پروډکټ هم ملاويږي اور سره چکم دی السلام علیکم اکرام لاله څنګه خې ټیک ټاک برابرې سلمہ اینڈ حبیبا ډیر مننه انمول د بونیر نه اوریشا د بونیر نه حلیما د کندر مردان نا دعا سلام را لگی وی ویلکم افٹر ا ٹو ڈیز اینڈ مسنگ فائیو پروگرامز خا ماشاءاللہ السلام علیکم بھائی جان سنگھ خیر کی برابر آواز دے اور ما کر کر ریڈیو پلی کا باندے اشما رائس فیس واش ډیر زبردست ہے اور ددی دوجہ چکم دے نو خلق مر سر ډیر زیات مینا کئی سبا خبر کوم د کرک نا اکرام زستا سو خورم درگئی نا رور جان استا سو آواز زما ډیر وخ پس واورے دو رور جان استا سو امید زما طرف نا سلام اور وعلیکم السلام اور دعاگانی کوي اکرام بھائی مګم تاسو خپل دعاگانو کې یاد ساتو خانو چا ته دعاگانی کو تاسو خپل نیم نه دی لیکل السلام علیکم اکرام بھائی بشیر احمد يم دبا جوړ شمال ریڈیو باندې زمام ازګر درو نه سلور پورې پروگرامي خان هب سا يم اکرام بھائی څنګه خای ټیک ټاک برابرې پروډکټ دی ګوره زبردست خان خجی مروا خان دعا سلام را لګي وعلیکم السلام ډیر زیات مننه مروا عائشہ خان دبا جوړ نه ما ډیر مننه عائشہ خان پلوشه ستاره د بنو نا ټایم را سره سر تر اشما هربل سپری استعمالوي کمزیم سوزی ریشیز دی پی اشما هربل سپری 2500

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړي یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارٹ مدی مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
2: اسماخ کلی بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی. زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شویدی.
1: وی اللہ دمرا زر سنگا
2: اسما صفات بیوٹی کریم یو ہربل او معیاری پروڈکٹ دی چې 5 دن استعمال اولو سرا زما د مخنه ډوړې مسلې ختم شوي.
1: واه، بیا خو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي. کلا اوس دا راته ووایا چې صفات بیوٹی کریم به موږ ته چیرته ملوېږي؟
2: صفات بیوٹی کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سٹور کې په اسانۍ سره ملوېږي.

د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونږه هغه رونه خویاندې چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان خیسته وي ژوند هر اڑخ ته کامیابی اور پر اعتمادی وي صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملایم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ رنگ سپینوي او مخ زړوالې توروالې او داغونه تر سره نه بچ کوي هغه هم سورزو استعمال سره زکه چې صفات بیوٹی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی صفات بیوٹی کریم جنکی او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشتا دبستا ستا کرک بنو لکی مروت ڈی اے ہان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس انیسرا ملوی گی مزید معلومات و لپارا کم نیسرا پدے نمبر ربیتا اوکائی 0313 97 65 005

لهذا ما عزت من دومونغ خپل صلاحيتنا خپل رب ته پیش کو خپل رب سره تعلق جوړ کو ته دنیا د خلکو نه تمي غسي کو تم صرف د الله د ذات نو ساتو زکا چې محتاج بچاله سو ورکی چې څوک پخپل محتاج وي سوک پخپل محتاج وی اغا بل انسان تصور کی محتاج بد محتاج سمدتو کی زما عزت مند او بیا بیا زما عزت مندو چی تو احسان چا سر کویم او ستا پزڑ کی داوی چی یرا ما تا دی واہ واہ اوی لیشی نو د دې عمل اجر بیا شتم نه قیامت پورز تا تب الله سوی چې چا د پاره عمل کړی دی د اغنې واخلص د اغنې بدله واخل چې تا ته هغه بدله درکی ما سره دې بدله نشته الله سره د هغه اعمالو بدله وي زما عزت مندو چې کم دا اللہ دا پاروی دا انسانانو دا خودنی او دا انسانانو دا شاباش و دا واوا پا غرز بانی عمل کول اگر کا اغا چا سر محبت و عقیدت ولی نوی خود پار دا دی چی بای ما تا زما پا دی محبت او دا عقیدت پا بدلک استا واہوا ملاو نشو نو زبا اس چیده استا دا محبت او دا عقیدت دا جوتی کی نوک پر چده اگدما نو دا آغا خبر زما عزت مندو چی پدی سم نمیلاوی گی زمون پختانا وی چی یارانا پشلتالو کوی او پشلتالو یارانی نکی گی بغیر شلتالو یارانی زما عزت مندو محبت عقیدت الفت رب کریم تعلق بغیر د شلتالو د خزم عزت مند فریدان پیکو د رب کریم تعلق سره بغیر د شلتالو د زم عزت مند نو الله رب العزت مونږ ته زمون د رب چې د سرا کی تعلق راکی منزونه زم عزت مند مونږ خپل منزونه بهترین کو چه در رب تعلق ملوشی او در رب تعلق چه کل ملوشو زمان عزت مندو در دنیا هر یو شیز دا با اللہ ستا پا قدمونو کیا چه در تنشنونو نا در غمونو نا در غنا اللہ رب العزت تی مونگا طول اساتی خود زمان عزت مندو در انسان نغرز او در انسان نتما دا انسان بیماروی خزم عزت مند دا تبیا دا انانیت دا انانیت چسکا لگی دا انانیت بیماری لگی او دا دغا انانیت علاج بیا چرتم نشتا دا با دا هر چانا چی دے سغواری وح وح واری او دا هر چا پوس کی وح وانوی زم عزت مندو یا کدا چا پوس کی ویم نو پزړه کې برت دعا کوي پزړه کې بستا تعریف کوي پزړه کې بستا دغه کوي نو چې د زړه نه ته پیرا بار کوي نو دا پت په هغه باندې څه کې ظلم کوي بهر حال زما عزت مندو مونږ ته دی الله خپل تعلق را نصیب کی او الله رب العزت دې مونږه د محتاج او د محتاجینو اوساتي

0: راځي زما عزتمند کال سمس طرف ته برازو 0322-91-53-240 اور 0370-75-72 227 بانی تا سکال اور ایس ایم ایس کولش زمونگا واٹس اپ نمبر ہوم زما عزتمند پدا کا نمبر بانی رے تاسو وائس میسج پاگی کولش ایس ایم ایس کولش کال کولش 0322-91-53-240 0370-75-72 کل کل وقت کی زمائی عزتمند و مونگا باقاعدہ سگنل ہو چرے باقاعدہ سگنل تو گرو چی سگنل پورے بھی کالو کو دا پار ددی چی زمونگ تا یو بلتا استفادہ فائدہ چرے اغاو جی قدر منو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا بہترین کاسمیٹکس کی تاسو تب بہترین پروڈکٹ پیش کوی او الحمدللہ پڑی لگ وقت کی چرے خپل پہچان پیدا کو دا پارا او دیکھ غٹ وجہ چرے اگر دادا چی بھائی کم خبرا مونگ او تاسو با کی دا وورو دلتا پا پرڈکو کی اوماغ شانتی چرے بلکہ دا آغین زیاد چرے ریزلٹ پا آغی کی موجود بھی دا معیزت مند رضی گورو چی سوکتی. السلام علیکم ورحمت اللہ. خیر علی خان بابا طبیعت خری
1: یار اسی دا پرنا بابا راجی سٹے راجی دی بادی
0: ہاں
1: او دا ہن گولی ولا گل چھ ملے دا کچھ مصیبت او سن کو سو کائم
0: صحیح شکر دے شکر دے
1: پر کو تا غیر حاضری کڑو
0: آو بس علی خان بابا لگ او ذرا تو
1: اچھا اچھا زکات پکی
0: علی خان بابا دا دا دد چې دا کم دغه اخلی کنا نو دا دا خو کاروبار دی دد کنا. ہاں جی ہاں نو دزمکی نگوری زتا ستویم چی پا دزمکا کی دا ونی دا پارا لگی چی دے دا دے دا پارا چی بای دا بزکت کوما او با که دا با چی دے دا دا سا کالو سر دا غا کئی محنت و سر کئی دا غٹوی نو پدی باندی باقاعدہ او شر دے خجی او شر دے باقاعدہ او باقاعدہ پہ فتوا رکھا او فتوا حامدی ہم لکھ دے عالمگیری غٹ فتوا دا اغیم پہ لکھ لی دے شبئی پدی باندی باقاعدہ ہاں اس یو ونی دی چی آگے اغه چې دې میوه کوي نو بس دا ده چې دې کې باقی ده لسمه ده ها دې باندې لسمه یې سب ور کوي او دا باقی ده شری مسله ده ها او یو خوشی دی مثال کې طور پر کم کم شیزونه چې په ځمکه کې په خپله راخیږي د بعضې ونې منې نو بغیر قصده چې کمه حاصل نو په هغې کې بیا عشر نشته. نو بس یو هغه ونه ده دغه ده یا خشاک دی چې بس په خپله راخیږي او څوک ورته چې دی مثال کې طور پر ناس نه وي چې یاره بس دا سم کم اوبه ورکم او دغه ورکم ها نو په هغې کې بیا نشته. او که باقاعده به دې دپاره کرلې کېږي چې بای دا به زه دا به غټېږي دې نه به زه نفع اخلمه نو بیا پکې شته. ښه جي نور علي خان بابا ته ښه او صحیح. نور علی خان بابا بس دعاګانی کوا دعاګانی بکو وعلیکم السلام. زما عزت مندو داو علی خان بابا چی باقی دے ٹولو اور عید القطا سلام نوین مخلص سڑے زما عزت مندو مین کوی اللہ رب العزت تی چی دے پخپل دربار کی د ددا عقیدت محبت چی دے زم قبول کی او اللہ رب العزت تی سر زمونگا چی دے پ جنت کی مونگ سر چی دے یوزے کی حرمین و شریفین کی اللہ رب العزت چی سوک سوک مونگ سر مین لری مونگ سر چی دے دا اللہ دا رضا دا پارا مین کئی نور سا مقصود نوی زما عزت مندو اللہ رب العزت دا ٹول مونگ سر اللہ پا جنت کی دا ٹول رونا خوین دے اللہ مونگ سر جنت کی داخل کی او اعلیٰ درجات کی دے اللہ مونگ سر یوزے کی رضی گورو چی سوک چی. السلام علیکم ورحمت اللہ. او سلیم کٹی خیل صاحب سرنگی خوئی طبیعت تی خدا
2: اللہ مہربانی گانی دی بس مفتی سے اب ناس کے پروگرام دے آر وہ دیر خوندوار دا دیر مزیدار دا
0: صحیح اختر دی جوڑی چھوٹیانی کڑی بھی
2: یارا مفتی سے اپا اس پا درے مورا جو خورا غل ہے وہ درے مورا جو جمعی کڑی کڑی دا
0: خواہ
2: محتاجی یقینی منا بازار سے نہ شروع رہا تھا لے وہ دونر باندې تیر سے تھا لے وہ دونر باندې تیر سے کلا کلا افسوس رہ جی کہ مر وہ وہ دونر کولا چہرے ودا نور سامان لو مڈو خدا سے وہ دو کے مو باندې وہ دونر کرے کہ پو شان باندې بے یو ارغلے تا لے وہ یو بس تو کرے وہ ایک بابا کو چلو وہ
0: ہم دسی دا
2: حقیقت تر تو ہے نہ سبا کو پتہ لتا زمانہ
0: خزت تے خبر ہو کم سلیم بھائی
2: یا جی
0: آغا زیات خوندورو زیات اخلاص پکی او زیات مینی وی اوس خوچ دے کیسا ٹولا دا تمو دا کنا
2: با بس خو مفتی صاحب زه یقیني درته وایم چې هغه ټیمونه خو یقیني درته وایم ما منشیتوب کولی 1997 کې هغه وخت چې زه اوس پر زړه کې یقیني درته وایم چې بالکل مې سترګو ته اوښکې لاړې سي چې هغه خلک هغه مینه هغه محبت هغه خنداګانې هغه وروره شوګل یقیني هغه نه مندي چې اوس وروره غمجنی غمجنی ده
0: همدسي ده همدسي ده
2: مفتی صاحب بس الله دې قدرمن کا الله دې عزتمن کا الله دې چې کومه ده دا کاروبار چې کوم ده دا مخ په ترقی باندې الله پاک روان کړي الله دې برکت پچو واچي
0: امين امين
2: اما ته اوس هر دې قسمت علي رضا صاحب رااله دې ټاک ضلع ولا هغه سره بس ملاقات کو ټول اړیدونکو ته سلام
0: ډیر مننه قدرمن شي په الله ګران شي داو جی مون سره سلیم بھائی کټی خل او زما عزتمندو باقی دې چې دې د خپل مینی اظهار او خپل یو خبره همو کا چھ بھائی اگر پخوا والا وقت ہو پخوا والا جندو بہترین ہو بالکل بہترین جندو ہاں جی زمائی عزت مند ہو اخلاص زیات ہو پکی او مینی زیات ہوئی ضرور نہ سپاؤ زمائی عزت مند ہو یو سڑی با گٹلا او سلو بس اٹلا بہرحال زمائی عزت مند ہو زمونگا صفات ہربل سکن سپرے دا د دی وخت سره چې د هر کور ضرورت ته په بدن خارخ وی دانه وی زما عزتمندو بالکل ګرمکی وی صفات هربل سکن سپری په استعمال سره به ان شاء الله العزیز ختمیږي خارخ به ختمیږي زما عزتمندو د دینه علاوه سوک چې دی اوس وزید البا کېدا ګرمي وب پتوی شوی ماشوم اوس وزیدو اغه د پاره هم بهترین دی زخم نو ادرے گی ونے نو ادرے گی کٹ شو بالکل صفات ہربل سکن سپرے بہترین تاغید پارا انتخاب دی ددین علاوہ زمائی عزت مند و صفات بیوٹی کریم دمو پا پراڈکو کے دا مخ دا کلا دا پارا مخ دا دانو دا پارا تیر سرو دا پارا دسترگو دا لان دی حلکو دا پارا بہترین پراڈک خو سر صفات ان لیمن وٹامن سی بہترین چھرے فیس واش تے عزت مندو دانی روکاوی نوری دانی پا مخ نراخی جی بہترین سمیل لری صفات بیوٹی سوف بہترین خوندور چی دے مزیدار باقی دا سمیل او ستاسو دا ہر یو فنکشن دا پارا تاسو سرا بطور اتر ستاسو کار پا ودن مانی کئی زمان عزت مندو بلیچ تی زمانگا صفات 24 کے گولڈن ایپل بہترین چی دے عزت مند پروڈکٹ ایمرجنسی خلا او بہترین چ دے ریزلٹ دے درے ساشے دی پکی سیرم پکی فری دے او مناسب 50 روپے قیمت دے خوزب عزت مند کار چ دے تا ستا دا بیوٹی پارلر او دا دغن خزیات کوی التب زر 2000 روپے ور کوی او دا 50 روپے کے بہترین کار کوی دین علاوہ زما عزت مند زمونگا ہربل آئل دی بہترین ہربل آئل چھ آغا پا گردہ کی کار کئی پا مسانہ کی کار کوی زما عزت مند پا میدہ کی کار کوی جوڑونو کی کار کوی شوگر او بلڈ پریشر زما عزت مند د باویسیب د مریض د پارا بہترین چھ دے زمونگا آغا پروڈکٹ زما عزت مند او باقی دا مونگا تاسو د دې کې چې دی مونږ د هغې چې کم پروډکټ دی د دغه انتخاب وکړو حاجي چا ته مسئله وي د معدې د سوزیدلو د معدې چې دی د ډکارو بالکل صفات هربل آئل د روټۍ نه مخکې دوه چمچې استعمال کړي او دغه دوو چمچو سره چې دی خپل باقی دی سره د دوو چمچې 10-15 منټو بعد دا اغي با کېدا مونږه بیا خوراک او زما عزت مندو د خوراک نه بعد چې بیا مونږه وګورو چې بای مونږ ته حسانه فائدہ راک بهترین ریزلټ دې زما عزت مندو یو ځلې چې استعمالو نو با کېدا زما عزت مندو مونږ ته پته لګي چې بای مونږ ته څه فائدہ راکا او سانه فائدې راکا د دین علاوه زما عزت مندو سر کې چې دې خشکی وي مونږ وته پخ وایو نو په هغه کې هم چې دې مونږ او تاسو با کېدا دا هغه استعمال کو او سر کې به پخه ختميږي دغه به ختميږي زمي عزت مندو او با کې دګي سره بچي دي زمونږ او تاسو فائدہ مونږ ته ارا کوي نو زمي عزت مندو نو زمي عزت مندو هغه استعمال کو با کې دا هر بلایل سره به رزلټ مونږ ته ملاويږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہر منس پسی سل زل یا رشید وایا او اغا پی دموا کور کی چی چینی اوب دموا انشاءاللہ خبشی خا یا رشید واتا وایا. خجی زمائی ذات مندو نو عرض میں دا کولو چی بھائی زمونگا ہر بلائل کی اللہ ډیر زیات چی دے د بیمارو حل خالی دے نو انتخابی کو رویڈو استعمالی کو دین علاوہ زمونگ پا پراڈکو کی بہترین پراڈک اغا صفات پیاز والا شیمپو دے او صفات آملا شیمپو دے بہترین ریزلٹ لری زمائی ذات مندو او باقاعدہ چې دے چا میں استعمال کری اگی تے رزلٹ ور کری نو تاسو تب ان شاء اللہ زمونگ دا پروڈکٹ پہ ہر یو کاسمیٹک شاپ باندھے ملاوی گی. جہانگیر ٹریڈرز منیاری بازار پسرائے نورنگ کے دا حاجی جہانگیر سرا زمونگ ٹول پروڈکٹ اویلیبل 0302-598-6595 منصور جنرل اسٹور سادام پلازا ٹانگ کے دہاجی ضربت خان سر زبونگا پروڈکٹ ملے ہوئے. عادل شاپنگ سینٹر منجی والا چوک حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر لکی مروت محمد دین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی خیل نادر کراچی سموسے این کاسمیٹک سینٹر پکا بچا غوری والا بنو صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو 22 گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک رحمان اللہ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک آزان شاپنگ سینٹر بالمقابل نورالم میڈیکل سٹور تخت نصرتی اروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلے کلک مولانا عبدالخالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل میلہ عبدالرحمن کاسمیٹک سینٹر کمرشل پلازا کرک علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹھا خیل آفتاب کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹھا خیل فینسی کاسمیٹکس میٹھا خیل دبئی کاسمیٹکس میٹھا خیل جواد کاسمیٹک سینٹر صابر آباد الکیسر سپر سٹور مین نیازی سٹاف کلوٹ ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبر اٹانگ فرید اللہ جنرل سٹور رفیع اللہ کراکری اینڈ جنرل سٹور اینڈ گارمنٹس بلال مارکیٹ بنو روڈ ٹانگ پخت میں نبوت چونک کی د رفیع اللہ اور د فرید اللہ بھائی سر ملاوی ملازئی کاکا خیلو کی چیزما آواز سوکوری زمائی مندو دا گرلز اسکول تا بالکل مخامخ دا حاجی لطیف اللہ پکور کے زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی زمائی زت مندو پا ڈبرا کے جیوس مارکیٹ حافظ شمسی سرا زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی.

مقرره وخت کې دوه دوه ګولونه سکور کړی دی. د ایران لخوا ګول رامین او محمد مهبا کړی دی. ول د نیوزیلند لخوا هم دوه ګولونه شوي دي کوم چې میچ ډرا شوي دي. بل خوا په لومړي ځل باندې پخوانی نړیوال چمپیون او موجوده یورپي چمپیون سپین په لومړي ځل باندې ورلد کپ لوبونکي ټیم کیپ ورډی لا په لومړي ځل باندې ماتې ورکول کې ناکامه شوي دي. اټلانټا کې کیدونکو میچ کې بغیر د سګول نه میچ برابر شوي دي. مصر او بیلجیم ترمنځ هم میچ شوي دي کوم چې ګول کړی دي او میچ ډرا کړی دي. ولی سعودي عرب او یورا ګوی ترمنځ هم میچ شوي دي کوم چې یو ګول سره برابر شوي دي. او اوس یو نظر د موسم پاړه د محکمه موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانچہ رزمک بنو خیبر ہنگو اور نور شو فاطمہ کی دہرت درجہ سلور دس ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب دو تلویخ فیصد ریکارڈ کلے شوی ہم دغه شان د خیبر پختونخوا په شمالی برخو شنگلہ بشام کولی پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور نور شو فاطمہ کی دہرت درجہ 28 ڈگری سینٹی گریڈا اور تناسب شپږ فیصد ریکارڈ کلے موسمیات محکمہ خارج د خیبر پختونخوا په شمالی برخو کې با راتلون کې سلوری شګنټو پوری پاسمان د خوری وری سرا د باران امکان وی ہم دغه شان نر بندن ماخم شپږش منټ را پاسا په 2 بجی ڈوبے گی اور سبا سحر به 15 بجی سیر وهی ہم دا اتر دے تمام مهم نیوز اپڈیٹ چتا سور دو احمد زار نا دا نور خبرونو او معلومات لپاره امن ریڈیو نیٹ ورک سره اوسه اس ورک احمد زار لے اجازت دلی اللہ پامان.

کی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام الگلی خدمات میں قبول کے جی زما گل گل اردن کو پروگرام خبر و سندر کے سسرو نازوانی وسیع پروگرام کے بالکل جرت لے دخل خوش ہے اور فرمیشن جکم دکھانا مجھ سے بالکل قبل ہے کم ہو فرمیشن دی اگر بالکل پورا کی شی پتی پروگرام شی خبر ہے سندر سے چکم تا سو ڈیلی ویس کی پیش کی شی د دول سب جو نواخل تر یونی میں بجو پورے جی ساسو فرمیشن دی تو سی خبر ہے دی ساسو دخل نے جی بالکل جرت لے سو اس کم دکنا فرمیش کم دکنا مجھ نے قبل ہے سو ہس دین لو اس اور دون کو 09635 11488 جکم نمبر دے سی پگی نمبر بند رتل لے شی کال کول ہے سو او د دین لو جی خپل د خوش فرمیش کم دکنا ہا کول ہے سو دین لو چی سی میں سو دی مش خان کول ہے سی او د دین لو جی ہر پروگرام کی تسی اس میں سو کول ہے سو اور وی سرا ور سرا سی کغوڑے کنا سی چې تاسو په دې پروګرام شي اور خپل فرمایش وکړئ چې فرمایشي ګړی دی سي نو بالکل چې رتللی شي او چې کوم دکنه خپل فرمایش دمو نه کولی شي زه ستاسو کوچ فرمایش چې کوم دکنه پوره کوم باجي کوشش به کوم سي چې کومه ها ګنا تاسو غوښتي وي هغه پیدا کړئ او تاسو ته پلی کړئ او بهر حل شي کله کله هغه ګنا نشي ملو کنه سي نو هغه په سنگر په واسه بل ګران دي ته پلی کوم خو دا هغه سنگر په واسه وي سي دي او بل لا چې فرمایټ دادي چې یو سنگر په واسه یو ځل چې

0: او چلی شي کنه بار بار وغي سنگر په واسه یعنی بل غانه به نه چلی شي شاد یو غانه چې کوم د تاسو په غوړې سي یو په سنگر په واسه چې کله ها غو چلی شي بیا به نه غوړې سي د سي سو نور ټایم نه سي کوا سي تاسو کوس چې کوم د ها شامل و سي د پروګرام بره ګرځو سي سو لیټ سي فرست کلر اف د شو ګورو سوق دی سره د کم سي نه دي شي السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سي.
1: هلو
0: جی جی وعلیکم السلام جناب سوق د کم سي نه عبدالرحمن دے جنڈو لینا پروگرام شدر تا ہر کلائے سڑی مشوائیں عبدالرحمن بھائی سرنگے شاہی جوڑی ہیلو عبدالرحمن بھائی آواز درسی کنا عبدالرحمن بھائی دیمش آواز درسی کنا چی ہیلو د ډېر چوت بخښنې سره عبدالرحمن بھائی دتو آواز کاټ شو کنه سي او بهر هر سي ته بیا کال کولای سي او چې کوم د کنه 0963511488 باندې. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ
1: اللہ وبرکاتہ.
0: جی جناب سوق د کم څنګه شیما ګولو ساست سرنګ شی جوړی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سی گل ساس فرمائش رہتا وہ شے کنا دچا پواز بسندرا وردل گوڑی نور مائلا سو بیا سر کو نا
1: دی گل ساس پواز بن کتیرے
0: وسندر دچا پواز د گل ساس پواز باندے
1: حبیب نور استاد حبیب نور استاد
0: اچھا اچھا حبیب نور استاد پواز بن میں کی چ گل ساس پواز بن چ کم د کنا رتا پلے ک گنا سی حبیب نور استاد ماشاءاللہ وعلیکم السلام ڈیر مننه دا ور سره ګلو ساده چې حبیب نور استاد په واسه کې رته ټپې پلی کوي نو بالکل جی رسو حبیب نور استاد او رو بیا رسو تاسو را نورې خبرې ترې کوي

0: تعلیم هو کې زی هم بسپین تعلیم افته شي هم به تور تعلیم افته شي تعلیم په ځینې او کې ټول کور تعلیم افته شي سی ویلکم بیک او سټوډیو مې شه دا د منواز سی او دغه ټیم کې تاسو پروګرام اوریځي خبره او سندره چې زم ساسو رو نازمان سی आवाज جی د امر ریډیو 88.4 ټانګ سی بالکل جی خپل فرمایشونه راته کولای شي په 09365114488 السلام علیکم سلیم کٹی ہیل سے پروگرام سے درد ہر کلے سڑی میں شی آئیو
1: درمان سے زبان سے اور بیادے تو زلفوں کے سرسر گولو نوی نما تورو تورو شو کے دارنگین خوبو نوی نما
0: رنگین خوب نوی نما سی سنگ چال دا سلیم کٹے ہیل سے
1: ملنگ تا اسپیشل ڈالے ٹکلا بوڈی کلی جی
0: صحیح دا جی ہم نور سے حالاتی شیو کنا ریٹونا شکشی ہونے دی
1: یار ریٹونا نظمان بھائی 100 روپے دے لا دے کلو نستا ٹماٹر 100 دے باندے باندے چلی جی 100 روپے 100 دے باندے
0: یعنی 100 روپے 100 نہ باندے چکن دے کنے چلی شی گرن شی وی دیا ہو
1: مور سر سب تلوگان خرچی دی 150 باندے 2 کلو اور کئی ڈھیر زبردست دی کمران دورا وڑی دی گاگا تا کولا
0: صحیح صحیح زه خوشاله شي ډیر زه ته مننه سلیم کړه خلسه مننه مننه

0: اوکې سي تور تور شپو کې سرنګین خوبونه ویني و سي بیا د فزلفانو کې ډیره ژه تمننه سي سلیم کړه هرڅه فرمایش باندې تاسو دا غنوا وري دا نیکسټ کلر ګورو چې اسلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: جی زما هورې سړې ماشه سي زما هورې پروګرام شي خرکلای سړې مشي دي تویان سي خبره ترې بکوس راځي خو اول دارته وای غنه بکم اوردل غواړي خبر شو هلکو تعلیم پوہا دا تعلیم رانا دا سی
1: بالکل
0: نہ خیال سے کم دا ہر ٹائم دا مرچ پہ برائی نہ وی ناستا خبر انداز بھی خبر ہے.

0: اوکې سی راوړه دیدن راوړه جروکړې مې دالان دی اور اور باران دی چې دیدن د سر په بدله دا او چې سر ساتي خوري بو کې دیدن نه چې ویلکم بیک اوس ډېم شه وردون کو پروګرام خبره او سندرشه درته هر کله یې سي نو بالکل جی په 0963 488 باندې کال کولې شه خاص 0963 588 488 باندې اور خپل فرمایش مو تر کولې شه تاسو فرمایشونه کوم دا به پوره کی چې ټیک تر 1 بجې پورې اور 1 بجې نه بعد چې کوم سمس راغلي هغه سم فرمایشونه بہ پورا کوي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی زما خورې سړې ماشه الله دې ملشه زما خورې خبرې ترې کوسي خو اول فرمایش راته وشه چې فرمایش ده ته پیدا کوم او خبرې ترې به کوسي. هلو جی ازمری وزیرستان صحیح ده. سی پروگرام اورې زما خورې سید جی سمرا ٹائم نہ ہو رہے اچھا اگے ٹائم نہ پروگرام نہ ہو رہے سی سید سید دریکول شی او چکم دا پروگرام نہ اور وے زڈی رجو تو مننا خوشحال شم جی زم گا خور چکم دا دمرا ٹائم نہ پروگرام اور اور پروگرام کی شرکت کی گانا در تپلی کم ریڈیو اور وسیدہ جی جی سلام نو ولا شی صحیح ده. وعلیکم السلام. ډیر مننه. خوشاله شئ. اوکے ډیر مننه.

سر خبری موجون د دریا تے ہو بالا سر خبری د زلف تو رش پکوی رنا سر خبری د مخرن کوی د زرت رسا سر خبری کشپون د عبادے کوی سہرا

سر خبری کبھی ہم لی ونی خپل سودا سر خبری غمون دا بلتون کبھی جڑا سر خبری دردون دا لڑمون کبھی قضا سر خبری دنیا والا دنیا کبھی دنیا سر خبری پنا دا محبت کبھی بقا سر خبری.

0: ಜಗ ವಕ್ರವ ಸಮಯ ರಶೀರಿನ ಸಸ್ತದ ಗಾಳೆ ಹಾರ
1: اوکی زی گیلہ میں زکہ اوکڑا گیلہ میں زکہ اوکڑا وزمائی رشیرین دستا دے غاڑی خارا پا درکی دی والاڑی ہم یما سا پا انتظار سی گیلہ میں زکہ اوکڑا زی پروگرام خبری وسند رکھی زی سسورو نازمانی میں سی دلکل رتل علیشی بردون کو کال کا علیشی پل فرمائش اگر چکم دا مصرہ جمع کا علیشی تاسو فرمائش چکم دا بزتا سو پلیکو مزی اسلام علیکم جی قربان سو خبری کوئی دے کم سینو سوک خبریں کوئے دے کم سے ہیں جی حجی رحمان سے خبریں تری بکو خو ول درو تو یہ چھ کما گنا اور دل غوڑے
2: گنا خو ہو ولا دو چر گل ولا خو لیا ہونڈا پلے کا ولیا خیری سے لس پلے کا سار مر دے دل دا
1: اچھا لکا سرو کے دے ور دل آخر کی لشا ور دل غوڑے ہاں
2: او دا پر میں دے رو پرنو سو کسا نو کڑو
1: ہم چی چی جی جی واہ
2: سلیم کتی خیل دا رحمت اللہ دا چرجر والا میرا جدین استاد دا
1: صحیح دا ټول ته سلامونه ورسېدل کیږي
2: ټول ته چې ما واسطه کوي ټول ته سلامونه دي وصله مهرباني
1: مننه خوشاله شي ډیر زیات مننه چې چرګل مې ورکتي د غنا زموږ مشر غشتي دوه رسېدا واورې

0: اوکې سي صفر 903-568-568 ټایم هره سره کم پدې شوی دی چې یو لس منټه کلونو ولې پدې شوی دی نه ان شاء الله غنه پس کوم د اس ام اس ولا فرمیشن به پر کو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے سی بہرحال جی تاسو بیا کوشش وکړئ چې نیٹ ورک ډېر زیات بیزی دی او چې کوم کنه خبره ترې په صحیح طریقې سره نه کیږي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب څه خبره کوي د کوم ځای نه؟
1: ملال خبره کوم. نور اسلام.
0: جی نور اسلام صاحب خبره ترې وکړو. زی اول درته چې کوم غنه باور دل غوړې
1: ګلنار بیگم والا مدر دی پلا در دی زمو افریقا لی ونیا.
0: ها ګلنار بیگم سندره دي. جی
1: جی
0: ندر جی پلاز زلف زما. ہاں
1: اپری دلیوانی ادا جن میں ادا خندا ہے.
0: صحیح دسی جی. نور پروگرام اور اسی
1: پروگرام بے کون کے ڈیر مزدار دا.
0: صحیح دا مننا خوشحال شی گنا در تپلی کم ریڈیو اور ہے. ہاں
1: صحیح دے
0: مننا چ خوشحال شی خوشحال شی

اوکے سی اور سلام جان علیلا امنا یو گانا رتھ نشر کا مے مناخل الوین سی نو بالکل تو انیلا او دی امنا زما پو فیند فرمائش مند زستا سو گنا واور چی چی مے مناخل الوین ٹکان غرمدا مے منارسے سی دا واور بیا رسو خبر تاریخ اوسی

وہ کسی دن بعد فرمائش چکم دکنا رغلے دے چی دا عبداللہ وزیر چکم زم کو خور کڑے دے فوز یا خو بہرحال جی فوز کم زما خور کم سندر تاسو وشت انا تے ملو خدا واورے چی

نحمد نسلی علی رسول الکریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گران اور دن کو دا جغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک اوزیم تاس اورور آر جی عمر داود پروگرام نام دا خبر ملغلر اگران و منوالو خبر ملغلر پروگرام روزانہ تاسو 6:10 نواخلا 7 پورے دے ریڈیو امن 88.4 اسٹوڈیو نے نیک پنے غورو او پدے پروگرام چی مشتا تعاون حاصل دی دے الشفا دوا خانہ الشفا دوا خانہ کم چی موجودہ دا پر شوال مارکیٹ ٹانگ چے چیرتا روزانہ حکیم صیب یعنی حکیم مولانا نور الہدا صیب دے مریضانو چیک اپ کا علاج کئی نو بالکل تاسو ہم را تک کولے سو کو چاہتا دا سے امراض مثلا جوڑو دردنا پٹھو دردنا کمر درد معدے جملہ امراض شوگر بلڈ پریشر موٹاپا یا جسمانی کمزوری زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض نو بالکل دے ٹولو مرضوں دے پارا استاس تا دے پریشانی کے دلو ضرورت نستا بالکل تاسو پخپل شار ٹانگ چے دے الشفا دوا خانے پ چکم دوا خانہ دا موجودہ دا او آلتا چے دے الشفا دوا خانے حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الہدا صاحب روزانہ 8:30 نواخلا مازیگر 4 پورے دے مریضانو چیک اپ کا علاج کی نو بالکل تاسو ہم را تک کول سو او دے الشفا دوا خانہ نہ چکم شوال مارکیٹ ٹانگ نہ خپل علاج تر لاسه کول سو گرن اور دن کو خبر ملغلر پروگرام چکم تاسو روزانہ اور پدے پروگرام چ مش سرا دے الشفا دوا خانے حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الہدا صاحب را تک کوي ملماوی او بالکل دین علاوہ تاسو ہم پدے پروگرام چ مش سرا شرکت کو د کال پلی کا دین علاوہ تاسو مشتا پروگرام چ میسج ہم کول سو نو بالکل تاسو چکم مش دے الشفا دوا خانے ہیلپ لائن نمبر

0: دا پاغیل نمبر باندې بالکل تاسو میسج کولای شو. تاسو کوم هم پښتنه کول غواړو حکیم صاحب نه، نو حکیم صاحب دا تاسو د پښتنې جواب بالکل پروگرام دوران درکئی. دین علاوہ پروگرام نہ بعد ہم دا لمبر 0319-55-23-404 دا بالکل پروگرام نہ بعد ہم حکیم صاحب سر موجود ہیں. بالکل تاسو پدے لمبر باندھے کچالم پروگرام چھ کال نہ سی ملا یا مشکل بھی کال نہ ملا ویج نو بالکل تاسو پروگرام نہ بعد ہم حکیم صاحب تا پدے لمبر باندھے کال کولا سو او چکم ہم پوچھتنا تاسو کول غوڑو آ کولا سو. فی الحال تاسو پدے لمبر باندھے کچوک میسج کول غواڑی میسج پر ذریعے پوچھتنا کول غواڑی نے بالکل آدھے میسج ہو کہ 0319-55-23-404 نو بالکل نور ٹائم بنا جائے کو ڈائریکٹ بجو حکیم صاحب طرف تھا. حکیم صاحب تو پروگرام چیئر کلے ہوئے حکیم صاحب بالکل راغل ادا جی مشترپ اسٹوڈیو چی موجود دا نو بالکل جب حکیم صاحب طرف تھا اگر تب پروگرام چی ویلکم ہوئی جو. السلام علیکم حکیم صاحب.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرداو صاحب ستاسو یو نڑے مننا تمننو تشکر چی پا پروگرام خبرو مرغلو رو کی تاسو منتا بلن راکللا نو پالا گران شی نیک بخت شی او پالا قدر من شی
0: جی ڈیر مربانی
1: جی دمرا مقصد دا دے چی تا منگا ستائن دے جا منگا اکڑلا منگا دے دا دی جوگا اگنلو چی پروگرام خبرو مرغلو تا تاسو منگا رو گوختلو نو تاسو بیا یو جهان مننه.
0: جی بالکل حکیم صاحب تاسو یو جهان مننه چې تاسو راغلو او چې کومدا مشترک پروگرام ته شرکت وکړه نو بالکل تاسو یو جهان مننه. حکیم صاحب ګرمي خلې شخه کړې دي نو ګرمي چې کوم نن راج وا تاسو په خپل دوا خانه چې چرنګ ته راکړه جی ګرمي خو مننه کېده جی.
1: شکر دی جی الحمدلله خیر ګرمي خو سیزن دی
0: جی جی
1: په چون کې سړی ور سره بیا عادت شي کنه.
0: او جی
1: او دا یو قصره ترې ده شو هغه یو سړی او هغه په غاخ باندې درد وکنه
0: جی.
1: نو یو طبيب لاله نو ورته وی چې دا غاخ باندې مې درد دی کنه باغه ورته بس درې سلور رځي یا شپږ هفته لس رځي به تاته ګرانی کنه. او بیا به الله خیر راته کړي بیا به چې لوشي درد به درک شي وینا بیا به سره مخته شي
0: بیا به مخته شي
1: بیا به مخته شي
0: جی جی.
1: نو بنیادی خبر ده کې دا چې اوس ګرمای سره رو رو مونږه ا مخته کې وږي
0: جی بالکل
1: اوس وسره عادي کې
0: جی جی بالکل.
1: نو خیر دومره تنگه ول نه کوي
0: جی جی.
1: بل دا چې ماز پخین مازیګر طرف ته لک شانتي هوا یې خو ما وچه دیږي لښ کې ساس کې ماز کې راشي نو هغه سره موسم چې دی نو ډیر حدا پوری ټنډ شي.
0: نو بالکل موسم ټنډ شي او چې کومه دا اللہ پاک موسمون دی گرمی بوم تیرو زمے بوم تیرو خزان بہار نو بالکل دا موسمون خوب انسان بند راجی نو بالکل مشتد اللہ پاک دے برداشت کولو چکم تو فکر نصیب کی. بل چک حکیم صاحب سہولیاتی پنکا وی کولر وی او چکم دا یخ وب مند او چکم دا ہوا تا ناس نو بالکل گزارا خزان شاکی جی.
1: اصل کی عمر داود صاحب خبر ادا نہ دا چ گرمی دا خبر ادا دا چ دا گرمی یخنی
0: جی
1: او خزان او بہار دا دا اللہ سبحانہ و تعالی یو نعمت دے
0: بالکل.
1: او پدی دنیا کی چمنگا گرد پیش نظر وگرزو دا نعمت ڈیرو کم و خلق تا اللہ پاک ور کر دے
0: بالکل.
1: پا اگر کم و خلق کی منگا او مایو
0: بالکل
1: چپ منگا مقصد دا دے چ سلور موسم چی دی نو اگر ازی
0: جی جی بالکل
1: کنی دا سلور موسم پ دنیا کی ڈیر خلق دسی دے چی پاغو باندے سلور موسم نوی
0: جی
1: اگو من یا گرمی را گرمی خو جو دا سی دیر نوی خو اکثر ممالک چو کم دی اغا یخ دی
0: دیر یخ
1: کم چی دے خط استوا تا نزدی ممالک دی نو اغا گرم دی او دا اغی نا گیر چا پیر چو کم ممالک دی دا رشیا تا گورا چاینا تا گورا
0: جی
1: صحیح دا بیا پا دے که دسی ملکونی دی چی اغی کی چاہتا دا 24 گھنٹی خبر منگا یقین دورس ساتنگی
0: نو
1: آغا خلق چه ده منزونا و ده سونا روجی چه کن ده نو آغا وخ منده چه ده نو آغا کئی کنه. نو بنیادی خبر ده که دادا چه دادا اللہ سبحانه و تعالی یو نعمت ده
0: جی بالکل.
1: او ده نعمت چه سمر منگا ده اللہ سبحانه و تعالی شکر و باسو نو آغا کم ده
0: جی جی
1: جی.
0: عجیب گران مینوالو بالکل دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلری پروگرام چکم دا دے الشفا دوا خانے پتاون سرا پیش کیجی الشفا دوا خانہ کم چ موجودہ دا پر شوال مارکیٹ ٹانگ چے چیرتا روزانہ حکیم سے دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو بالکل حکیم سے پخپل دوا خانے چے روزانہ سار 8 بجے نواخلا مازیگر 4 بجے پر موجود دی نو بالکل تاسو هم اللہ دین کئی کچیر دا سے امراض سرا مخیو چے تاسو مختلف وجیان تا تلیو گرزی دلیو کڑی دلیو علاجونه من دی سوی بالکل نا امید سوی یو نو بالکل تاسو دا نا امیدی ضرورت نستا بالکل بنا ورته پریشان کیږو تاسو به بالکل رتا کو الشفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانگ تا کی مولانا نور الدا سب نو خپل علاج تر لاسه کو بالکل تاسو کو د حکیم سره چې پښتنه کول غواړم نو بالکل غیر دی پر تاسو کال کول 0963511488 باندې دین علاوه 0319553404 باندې هم بالکل تاسو حکیم صاحب نہ کچھ تپوس پوچھتا نہ کول غاڑ نہ بالکل تاسو پدواڑو نمبر باندھے حکیم صاحب تکال کول سو او حکیم صاحب نہ چکم ہوں تاسو پوچھتا نہ کول غاڑو نہ بالکل تاسو اغنا پوچھتا نہ کول کول سو دی سیت پاک لو نہ بالکل دا پروگرام روزانہ تاسو پر خدمت چ پیش کیجی تاسو دی پر خدا ڈیرا دے اغه خبر دل ک تاسو سر حکیم صاحب روزانہ موجود وی نو بالکل دے ریڈیو پروگرام نہ مختلف پروگرام نہ پیش کیجی خو پدے چ دا پروگرام دا سی وی چ دے چ مش سر دے الشفا دوا خانه حکیم صاحب تاسو سره ناستی بالکل تاسو ار چوک چې چوک هم دا پروگرام اوري او کال ملاوله سی کال کوله سی کم هم دوتا چې کوم دا پښتنه وی د سیادت پاک لنو بالکل تاسو ار قسم پښتنه دی حکیم صاحب نه کوله سو صرف پتا سو دا کو چې حکیم صاحب تاسو پروگرام چې کال کو په 0963511488 باندې 0963511488 دین علاوہ چکم دی الشفا دوا خانے ہیلپ لائن نمبر دا 0319 55 23 404 نو بالکل جو بھائی اولنی کالر طرف تا گورو چی مصر دے کال پلی کا چوک تا جی او دا کم جنا جی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم سلام جی
2: کیا لورو شو ہے برابر ہے
0: خیر دا جی تاسو شو جی چو خبر کو جی او دا کم جی اسمت اللہ صاحب تا تا پروگرام چیر کلے وایو جی
2: خیر دی ورو خیر دی اللہ دی ذات کو چرا تا بیت چدا
0: اللہ فضل دی جی حکیم صاحب مش سره پروگرام چ ناس تا چتا پوس پشتنا کول بغوڑ حکیم صاحب
2: حکیم صاحب پر موزه تا جانتا تر اوکل کہ حکیم صاحب ناس تا
0: جی جی
2: حکیم صاحب پروگرام مست دیر مزارا کوي
0: بالکل جی بالکل
2: مزا سلام الله ورکوا
0: وعلیکم سلام
2: حکیم صاحب په موږ ډېر ګران دا حکیم صاحب ډېر زبردست پروګرام چلوي موږ ډېر خوشحال یو
0: جی جی
2: خلکو ته سہولت تا چې یو بل پته ورنه کوي
0: جی جی بالکل
2: جی دا پوښتنه ورنه کولا
0: جی جی
2: هلو
0: راجی دې आवाज خبره کاوه جی
2: دا پوښتنه دې ورنه کولا ما ویل دا
0: جی جی جی
2: جی
0: جی
2: تقریباً عمر کو دا 40-35 سال عمر دا
0: جی جی
2: کار کو دا
0: جی
2: بار کاروبار کو
0: جی جی وزن اچھی گاوی ٹیٹا وے ہاں جی جی تسو کے درد ہونا تسو کے تسو چھ درد نہیں تسو چھ
2: نہ تسو چھ درد نہیں خالی دا نرم لا خوجی
0: نرم لا دے خوجی
1: بلڈ پریشر دے کمی ہے ہونا
0: بلڈ پریشر خود نہ کمی ہے جی اور رسم
2: اللہ بلڈ پریشر صحیح دا ماوا
0: اچھا بلڈ پریشر دے صحیح دا ملا دے رو خوجی جی کلا کلا
2: جی
0: ملا دے رو خوجی جی کلا کلا خوجی جی
2: نہ نہ دا سے کلا چ دے رو شو رے لا دے رو وہ دے رے دا خوجی جی
0: اچھا بس ٹھیک تا ریڈیو اور حکیم صاحب تاسو ته جواب درکای جی
2: السلام
0: علیکم جی حکیم صاحب دا مجھے اورور اسمت اللہ
1: اور اسمت اللہ اور بالکل جی دا خبر ما وری للی او ما خود اس سوالات ما وکړه ستا په لی باندې
0: جی جی بالکل
1: جی چرتا دملا درد مختلف وجوهات کې دي
0: جی
1: یو خدا د چی عام جسمانی کمزوری وی جسمانی کمزوری د لاس چې دې هم پملا کې در راځي، خصوصا په دې نری ملا کې چې دې نو درد راځي.
0: جی
1: د دین علاوه ګردو د وجنه هم درد راتللې شي، یا مقصد دا دی چې په وجود کې ډوبه تب پرته وي،
0: جی جی،
1: هغه د وجنه هم د تب دارتللې شي،
0: جی،
1: یا مختلف نور وجوهات هم کېدلې شي. نو خبره دا ده چې د دې خبرې تعیین
0: جی
1: د پاره با اسمت الله رور دواخانی ته راځي،
0: ممکن
1: نو به ګورو
0: جی جی
1: چې څه مسله ده.
0: بالکل،
1: که مثال طور باندې د کمزوري نو هغه کمزوري سړی ولا شي زنه ورکی، صحیح ده، بیا ورته ادویه او اغذیه چې دی نو هغه ورته وخی، ان شاء الله هغه سره به د الله پاک خکی.
0: ماشاء
1: الله. کچته د ګردو مسلې نو ګردو شی ورکی سړی، ځکه چې دا دنیا چې کومه ده کنه
0: جی جی،
1: دنیا چې ده نو دی کی بنیادی خبر ده کی دادا چې دا سب اصول باندې چلی
0: جی.
1: لکه په د دې دنیا کې دوه قسمه نظریات موجود دي. یو خو هغه نظریه ده چې هغه هغه ته نظریه صدف وي، چې یاله ده اتفاقي طور باندې چې دی جو بس ناڅاپه چې دی جو درزو شو د دنیا چې دی جو مارج الوجود تراله
0: جی.
1: دا د ملحدین او د کوم خلق چې الله نه مني، د الله رسول نه مني، اسلام نه مني، انسانیت نه مني، دا د هغه خلقو نظریه ده. او دویمه نظریه هغه ده چې نه، ته الله سبحانه و تعالی په خه په پروګرام سره پیدا کړ ده.
0: بالکل
1: صحیح ده. او د دې څه اغراض او مقاصد دي، او دې کې څه قوانین هم دي، صحیح ده کنه، څه قوانین هم دي. نو په دغه قوانینو تحت چې دی نو دا دنیا چې دا امر جل وجود تر وښتې ده. بیا د انسان دلته کې امت چې شوي دي، ما هم څه په مقصد باندې شې ده، بے مقصد نه دي.
0: بالکل
1: صحیح ده. او بارها بارها مونږ ته الله سبحانه و تعالی د دې خبرې یادګیرنه راکړي چې انسان ته خپل وخت چې دی اسې مزه یې کوه.
0: بالکل،
1: ستا د هر ستا چې کوم کار کوي، ستا چې کوم فعل کوي، او ستا چې کوم سمرم ستا هغه اکټیویټیز چې دي، نو د هغې څه نه څه نتایج دي. نو دغې دپاره الله سبحانه و تعالی یو نظریه ایښې ده.
0: بالکل
1: صحیح ده، چې هغې ته نظریه آخرت وایي، چې د هر کوم عمل چې دی نو د عمل که ښه عمل دی او که بد عمل دی، که ښه عمل وي خو د هغې نتایج به هم ښه راوځي، او که بد عمل دی نو د هغې بد نتایج به راوځي. نو دا په علل او په اسبابو باندې مبني یو نظام دی.
0: بالکل
1: صحیح ده. اوس مثال طور باندې هغه رحمان بابا هم داسې یو شعر دی کنه، چې ازغي مه کره د بل سړي په لار کې، چرته ازغي وستا په خپو کې خار شي،
0: کله ته هم په دې لار شي،
1: اسنه چې کله ته هم په دې لار شي، ته په دغه لارې ځي کنه، نو دا سنه چې ستا د ازغي ستا په خپو کې چرته دی بیا لاړ نشي. اکوې مه کنه پردي په سړي لار کې، صحیح ده، دا سنه چې
0: ته هم په دې لار شي،
1: مقصد دا په دغه لارې ته لاړ شي، او سترګې دې پټې یا دیان دې بلې غاړې ته درز شي، دې کوي دا ور غاړې، صحیح ده کنه. نو بنیادی خبره دا ده چې هر عمل چې کوي نو د عمل نتیجه چې کومه ده هغه موجود دی.
0: بالکل.
1: نو بهرحال خبره لږه اوږده شوله، انشاءالله مزید نور مخې ته په دې باندې هم خبره اتره کوم، مزید چې الله سبحانه و تعالی د انسان چې پیدا کړ دی نو د دې انسان محض دې د اډوکو د غوښې او د رګونو او د کرپندو مجموعه نه ده، بلکې د دې شاته چې دی یو ګیره یو غټ پروګرام شاته موجود دی. ګوره دغه اډوکي هم موجود دي، دا غوښه هم موجود دي، دا کرپندي هم موجود دي، خو د دې انسان نه یو شی دی چې هغې ته روح ویل کېږي. هغه روح چې د دې انسان نه ووته بیا دې ته څوک انسان نه وي، بیا ورته لاش وي، صحیح ده کنه، بیا ورته لاش وي. نو خبره داسې ده چې عمر داود صاحب، دا انسان د دوو شیزونو مجموعه ده، یو د ده روح دی، یو د ده جسم دی. نو هر شی جسم نه دی، چې ګڼې مونږ ټیسټونه کوو او منګه جزو الټرا ساوند کوو او منګه مختلف ایکسری وباسو او هر شی به مونږ ته په کاغذ باندې راوځي
0: جی
1: ته نشي کېدلې دا خبره چې دا فالتو خبره ده هر شی ته په کاغذ نشي راوخره ها چې کوم شی زونه راوځي ته جسمانی جسم سره یو شی تعلق ساتي بس خبره راوځي خو لیکن انسان چونکې د دوو شیزونو مراکب دی بل روح دی او د روح چې کوم دی دا یو لطیف شی دی
0: جی
1: صحیح ده ډیر کله ته به تا په دې سوشل میډیا به هم لیدلی یا په دې عام په دې میډیا به تا هم اورېدلی چې یاره پلانکی دغه چې کوم دی پلانکی سائنسدان چې دی یا امریکن سائنٹسٹ چې دی یا د جرمن سائنٹسٹ چې دی هغه د روح وزن کوي تو مالا کله لا کله خو پسې خندا راشي چې لکه هغه د دومره لطیف دی چې هغه کې وزن شته نه نو ته څنګه وزن کوي
0: بالکل
1: دا پالتو خبره ده نو دا ماده پرستی چې کومه ده د خپل ځان نه وستل پکار دي
0: بالکل
1: صحیح ده کنه اوس دل چې دی دل دی کنه دل دی نو دل دا په یو دغه کې نه راځي چې یو ټیس کې نه راځي دل شي صحیح
0: ده
1: بالکل اولان کې دل چې دی نو دا د زندګۍ او د احساس نوم دی صحیح ده جی نو خبره بنیادی د دملا د دل حواله سره
0: جی
1: عصمت الله رو روکړه نو خبره ده چې د واخانه ترشی
0: جی
1: د هغه بنیادی سبب من معلوم او خبره ده سبب نه مو چتکړه
0: جی
1: چې بنیادی سبب تر سو پوری نه معلوم شي نو مسبب به څنګه معلوم کوم
0: جی
1: نو خبره ده چې تر سو پوری سبب نه معلوم شي سبب من معلوم کو نو مسبب پخپل ماجمیږي چې مسبب معلوم شو ها
0: جی
1: نو مرز پخپل بیا د منځ زی
0: جی
1: صحیح ده کنه
0: بالکل
1: او جی
0: جی ډیره مهرباني حکیم صاحب تاسو ډیر تفصیلا جواب ورکړی عصمت الله ورور ته امید ده چې عصمت الله ورور به تاسو جواب اوریدلی نو ګرانه مینوالو تاسو هم که حکیم صاحب نه چې پوښتنه تپوس کول غواړو نه بالکل تاسو حکیم صاحب ته پروګرام چې کال کولای سو په 0319 55 23 404 باندې بالکل تاسو حکیم صاحب ته کال کولای سو میسج هم په دې نمبر باندې کولای سو که چا کال نه ملاویږي یا کال چې کومه د کول مشکل وي نو بالکل میسج هم کولای سو حکیم صاحب ته په دې نمبر باندې 0319 55 23 404 باندې بالکل تاسو که حکیم صاحب نه چوم پوښتنه کول غواړو تپوس کول غواړو د سیحت پاکله نو بالکل تاسو حکیم صاحب ته کال کولای سو حکیم صاحب به تاسو جو دی پوښتنه جواب در کوي نو بالکل دین علاوه د موږ سټوډیو نمبر 0963-511-488 باندې تاسو حکیم صاحب ته کال کولای سو حکیم صاحب تاسو ته چې د تاسو پوښتنو جواب در کوي نو بالکل تاسو په دواړو نمبرو باندې کال کولای سو کوم هم تاسو پوښتنه کول غواړو نو بالکل تاسو حکیم صاحب ته په دې وخت په دې پروګرام چې د خبرې ملغلرو پروګرام چې بالکل تاسو حکیم صاحب ته کال کولای سو دا پروګرام تاسو نیخ په نیغه دی ریډیو امن 88.4 ټانک سټوډیو نه نیخ په نیغه ورو په بالکل کچا په علم چې دا کیسه نه وینو هغه په علم چې به دا کیسه زراړه ولغواړم چې دا پروګرام روزانه 6:10 نه واخله 7 بجې پورې تاسو په خدمت چې پیش کیږي او په دې پروګرام چې موږ سره د ریډیو ما چې کوم دی الشفا دواخانه حکیم صاحب دا یعنی حکیم مولانا نورالهدا سے بالکل میلماوی موږ سره راتک کوي په دې پروګرام چې موږ سره ناستی تاسو چې کومې هم پوښتنې تپوس کول غواړو نو بالکل تاسو حکیم صاحب نه کولای سو تاسو ته حکیم صاحب دې تاسو پوښتنو جواب بالکل پروګرام دوران چې درکوي نو بالکل تاسو چې کومه دا حکیم صاحب ته کال کولای سو تاسو کومې هم پوښتنې کول غواړو دین علاوه تاسو چې هم تکلیفات دی لا دې نه کوي تاسو ته کم هم داسې تکلیفونه مرضونه دي هغې د نه تاسو پریشانه یو تاسو مختلفو جایانو ته مختلفو ډاکټرانو ته تللي یو علاجونه مو نه وي سوي نو بالکل تاسو به پریشانه کیږو نو او کوم صاحب نه به خپل علاج ترلاسه کوو الشفا دواخانه ګورو چې موږ سره د پروګرام نیکسټ کالر چوک ته جی او د کمپینر جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام عمر داود بھائی څنګه خیر ده
0: خیر ده جی تاسو ښه یو جی څو خبرې کوو جی او د کم جی نه ملک انور بندیوان عمر 95 سال دائیں انگلی پر تل کا نشان
2: بالکل بالکل بس خدا کو شان تیری ڈولا کنمور عمر سرداری ڈو خان نہ گئی بدے جی اس مرا فل ذکر کا ولیا
0: تو خو مینن ولی دے ڈیر پسرل مار دے سرے چیت شلے یو جناست وی
2: عمر داؤد بھائی خو دیني ته خو غږ نه کوي کنه بس بالکل روان و هلته مې چا سره کار ویال بانک
0: سي. اچھا نه نه اخ طرف ته نه وې دا لبن روډ پله ناست وې
2: سلیم کټی خیال تا ورل سلیم کټی خیال لاړه دې لږ کټی چې ته کازار جوړ اسره.
0: اچھا اچھا نور چرنګ سیات شدا
2: اډوکی خو الحمدلله خو بس سری پکیم سیم نه دا پته کوو.
0: ها ها
2: گاڑی
0: چھو تیل بالکل ختم ہی وجہ سے بخا مخا وجود کار پر دہی کا نا
2: داود
0: بھائی بالکل دسرا ہر وقت چکم دا ما پا خیال لا خو پیکج ختم سی لا چکم دا کال کٹ کی یو ورځ مخکې ما ته کال رکړه او انور بندیوان صاحب خو بالکل ما په خیال د دې غدا ولا شتم نه ختم سي انور به خبرې نه سي کوله کچه تکلیف ته جوړ سي نو حکیم صاحب انور بندیوان صاحب وای چې زه وژه سم یعنی به ما وجود مړ شي او چې کوم دم دن می کار نه کوي شي لاس نر باندې مړ شي.
1: صحیح ده جی جی ټول نه خو مخکې
0: جی
1: ته عمر بندیوان بھائی
0: انور بندیوان
1: جی پروګرام کې ته موږ خوش آمدید وای
0: جی جی
1: دوی مته چې خبره دا بندیوانا چې ته اسی بندیوانی بندیوان کنه دا څه و
0: بندیوان
1: او جی بند اسی بندیوان دی او څه چې بیا په لاسونو خپل مړ شي نو بیا هو
0: عمر زیات دی کنه 95 سال عمر
1: 95 سال دی کنه
0: جی جی
1: ما ته خو خکاری کې کړه چې لیکن تاسو ډیر زیات دی خو عجیب
0: دی بل کال چې کوم دا 60 سال وو عمر 30 کال پیو کال کی بڑھاوی
1: او جی بس دا سی چل دے چی دا والی رضو با اس خپل اصل آغا مقصد طرف تا
0: جی جی
1: دا چی کما پختنا کرلا چی یرا وجود میں مل شی نو ما تخکاری کی دا شوگر لیول چی کم دے آغا غور جی گی او غی سر دا تا لوگ ام دیر زیادت ہو لی گی او دا لوگی دا لگی دو سر سر چی دے دا زمان اخپیل آسون مل شی نو عمر بندیوان سیب چی دے سی کلا معاملات در سر کی گی نو فوراً د چینه شربت کا یا د لیمبو ولا شربت کا پکې مال غو مالک شانتي اچو ګرمي هم ده کنه
0: جی جی
1: او که نور شربت چې ته مهیا نه وینځ ځان سره جیب کې ټافي خوېګ ده کنه
0: جی جی
1: چې دا شوګر دی وختي تور منی هغه دې سر راوچېږي چې سمه ته د شوګر لیول کم خاري کې دی بار بار غورځيږي صحیح ده
0: جی
1: چې خپل اسونه د منی ملکی او لوګه د منی مجو د مولګي نو ظاهر خبره ده چې دا علامات چې کوم دي نو دا د شوګر د کمیدو دي
0: جی
1: او دا خطرناک عمل لے تو پدی بنے لا پرواہی مکوا
0: جی بالکل
1: جی
0: بالکل انور بندیوان سے ب امید دا چتا سو با دے حکیم سے جواب اور دلی نو بالکل تا سو چکم دا حکیم سے کم جواب دکڑے پاگے بن تا سو عملو کو بالکل دینے علاوہ کتا سو بیا ام چ تکلیف یا چو پریشانی وی او دا کار تا سر بار بار کی نو بالکل تا سو را تک کولے سو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا او حکیم سے نخپل چیک اپ کولای سو چیکنگ سپ تاسو چیک اپ کی تاسو چکم هم تکلیف لرو هغه چکم دا تا غو کی تفتیش کی انویسټیګیشن کی نو بالکل تاسو ته هغه د فاره چ د دوایان در کی نو بالکل تاسو چکم هم تکلیف تعالی پاک هم دینه تاسو ته چکم دا چھٹکارا در کی نو بالکل ګران مینوالو د وخت تاسو پروگرام خبرې ملغلری او خبرې ملغلری پروگرام چکم پروگرام دا پدی پروگرام چکم نو یت پدی چتا سو هم د حکیم صاحب نه پښتنو د فاره موږ تاسو ته ډېر ټایم درکو تاسو ته ډېر ټایم دې پر درکو چې تاسو چوکم حکیم صاحب نه چې پوښتنې کول غواړي سیاحت پاک لنو بالکل هر چوک چې کوم دا دې لواجې نه موږ پروګرام ته چې کوم دا یو ټاپک هم نه راړو چې لکه پغې ټاپک باندې به موږ خبرې کوو بیا خبرې موږ نه وږدې سي به تاسو ته چې کوم د کال کولو یا پوښتنې کولو کم ټایم یې ملاو نه سي تاسو بار بار لګیا یو تاسو موږ ته کال کوو او چونکې موږ پروگرام چې یو ټاپک باندې خبرې شروع کړي بیا غې لواج نه موږ تاسو کالو ته ټایم نه کودر نو موږ 13-15 دن نه د پروگرام دا طریقې کار د چور هم ټایم وي موږ تاسو ته درکو تاسو چې کم کالو نه تاسو کم میسیجونه یې موږ وایي چې تاسو د پروگرام نه زیات نه زیات فائدہ واخلو او تاسو د حکیم صاحب نه کم هم پوښتنې کول غواړو نو هغې باندې تاسو حکیم صاحب نه پوښتنې وکړو چې حکیم صاحب تاسو ته هغې بارې چې مشوره درکړي نو بالکل یو بل کالر به ګورو چې موږ سره د کال په لیکه چوک ته ځي او د کم نه. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی.
3: فرداؤد سے چرنگا
0: خیر دے جی تاسو شویو جی چو خبرے کو جی او دکم جی نا
3: لوڑا کلی کې شفیع الله خان دل سوز عمر داود سي تا ته حکیم سي ته سلامونه کو.
0: وعلیکم السلام تا ته هم ډېر ډېر سلامونه موږ وایو جی. شیو جی صحت مو شدا؟
3: شکر الحمدلله ماشاءالله ډېر زبردست پروګرام چالو کړی دی یا ډېر ښه خو ډېر د فائدې خبرې دی ډېر ماشاءالله علاقې ته فائدہ ورساش.
0: بالکل موږ وایو چې د حکیم صاحب موجودګي چې کله وي نو تاسو اورېدونکي چې څوک هم حکیم صاحب نه څه پوښتنه کول غواړو نو بالکل تاسو ته یو کال کولو باندې چې کومه د هغه پوښتنې جواب تاسو ته میلاو سي جی.
3: ما دا ویل چې زما یو ملګری دی داسې چې تاسو نه ده ښه
0: جی جی جی جی آواز راځي وایې
3: دا غي داسې چې چک سما ورته چې داسې بالکل چلینګو کې چې دا ښه نه ما چې داسې شورم ګرځم یا هغه سره ډیر زیات درد کوي
0: شای درد کوي
1: خایف پد کګه سر
0: شایب شادا کا دا کینیب شادا
3: دا شایو اې دا
0: شایو شایو دا کی طرف ته شایو دا چی نو بالکل تاسو چې کومه پوښتنه کول غواښتل هغه تاسو بالکل مشتره ورسیده
1: جی نو تاسو کې چې تاسو شوی خونه دی
0: جی
1: ارته شوی خونه
0: دی تا دلسو سه به تاسو ملګری خو چیرې 60 پنه د خلل رات چې نه خو چې د لړنه د لایک سیټ
3: دا ښکاره معلومات تاسو دا اوس تقریبا د 15 فارمس
0: زیاتاجی چیرې ډاکټرانو باندې چیک اپونه علاجونه کړی دي
3: کړی دي دا سره ګوډا ته ورغله اوسې تقریبا یو ورځ ګوډا ته ورله هغه به میاخي دوای ورکړی و خو دوای سره
0: فرق نه و
3: زارا و چې بیا ته انتر څه دی دی هغه درد ته لوسه او زه وې دا مشوره ورسره وکړم چې موږ چې وکړو چې نو
0: جی
1: ډاکټر سوي چې دلې سي چللی
0: او ډاکټر د ته چې ویلو
3: چې
0: جی جواب جی السلام علیکم جی بالکل دا
1: شفیع اللہ دلسوز سے پروگرام کی منگا ہر کلی ہوئی خوش آمدید بورتا ہوئے ہو
0: جی
1: ویلکم بورتا ہوئے ہو اہلن سہلن مرحبا
0: بورتا ہوئے جی
1: اصل کی خبر ادسی ضرور ہے وی تک زیر دی اغون من دی وی نارنج دی کرا
0: نارنج
1: صحیح دا
0: جی چی
1: دا دا دویم محرا او دریم محرا دا دی پا منز کی دا شاٹی کا پتا هم را غلا دا غیل پاسا شاٹی کا وین هم دی کلا چی دا غزه کی بلاکیج پیدا شی یا دا زی اونسی صحیح دا نا دا غیتا بیا عرق و نسا درد وی
0: عرق و نسا درد
1: صحیح دا داکتر لالار شی جاگه وی لالشا امارای ہوکا چې ایم آر آی دی وکړل یې جی دا خو بس دریم او دریم مهري منځ کې دا غځي کې جی دا بلاکیج دی ها هله کې چې دا بلاکیج دی نو تاسو دې شړی مني ولې دا 5000 روپے خرچه کوي
0: نه جی
1: ہے نا یا به ورته وی چې خو خدا
0: جی
1: او خبرې دې دی او سري یو
0: جی
1: تاسو سره اوس بیا علاج معالجه کیسه شي پین کلر دی وی ورکه جی بس دا بخوري جی دا دا دا دا دا خوري جی بس دې سره ان شاء الله الله به دې خوږي از موږ خو کولې نشو جی شفا خو شفا خو من جانب الله دی جی
0: جی بالکل
1: صحیح ده نو دل سو ضرور خبر دی سیدا چې ټولو نه مخ کی دا سړی با دمنه بو کی پرهیز پرهیز بده با درون شی با بالکل نه اوچته
0: جی
1: او ډیر ګرځي بنا صحیح ده هلکا پلکا خپل غ مانزل او داسل پاسه دلی او تمره کاری کړي زیات حرکات سکنات بنه کی خی در فرق نه ساده
0: جی
1: دویمه خبر ده ضرور چې دل بتا شو د سوند ادرک سوند ادرک یو شی دی سوند وی بیا سیدا کنی ادرک بیا سیدا او قستی شیری
0: قستی شیری
1: قستی شیری سوند او قستی شیری دواړه بر واخلی هم وزن
0: جی
1: ارزان ارزان شی زونه دی دونه ګران شی زونه نه دی
0: جی
1: دا بر واخلی او بټکای خمیدا بکی او د سدری ما حساب وړو کی چمچ دا بخوری سحر غرما ماخام
0: جی
1: درې ټیم وي بخوری صحیح ده او باقی پرهیز به کوي د کچا پیازو نه
0: جی
1: چنا چولا
0: چولا
1: بریانی چاول
0: جی
1: سرمچکه کریلا
0: جی
1: او غټه غوښه
0: غټه غوښه
1: د دینه به پرهیز کوي
0: جی
1: صحیح ده پرهیز به یو ځل بیا وخه
0: جی جی
1: غټه غوښه کریلا چنا چولا
0: چولا
1: بریانی چاول او ور سره سور مرچکی
0: سور مرچکی
1: صحیح ده پالک بینګن دا ور سره هم دی دا بوم نو استعمالې نو بیا به دی وای چې یاره زبا خوراکی سي شي خورم
0: جی
1: نو رورا خوراکی مسور دال خورا اصلي غوړي د ته ملاويږي وطني غوړي هغه بخوري بزی والا غوخه بخوري وطني چرګ ملاويږي هغه خوره وطني چرګ هغه یې خوره کدو بینډۍ تورۍ ټنډي تور مرچ شین مرچکه دا نور هر څه خوړی شي
0: جی
1: صحیح ده کنه
0: بالکل
1: دا بخوري صحیح ده او دا داسې د منډې کار نه دی
0: جی
1: دا اخلی دو درې میاشتې اخلی
0: جی
1: خو شرط دا دی چې پرهیز او علاج سے بهتر ہے دا پرهیز بکئی
0: بالکل
1: دک شی دی واخلی صحیح ده ان شاء الله الله پاک بدتا دتا شفای کاملہ عاجلہ ورکی جی بالکل بھائی ان شاء اللہ اللہ پاک بدے
0: جی بالکل دل سوز سے امید دا چې تاسو تا چې کوم حکیم صاحب کوم جواب دا کړ تاسو باور دلی بالکل چې تاسو ته کوم پرهیز درو شول دین علاوه چې کوم خوراک خوړل او کوم خوراک نه خوړل هغه کې تاسو چې کوم دا چې کوم دا حکیم صاحب تاسو ته خبر وکړه په دې باندې چې تاسو عمل وکړو نو بالکل تاسو چې کوم ملګری ته دا تکلیف ته الله پاک په دې پرهیز سره او د خوراک سره الله پاک دته چې کوم حکیم صاحب تاسو ته بل طریقه درو شول چې لکه دته کوم نسخه درو شول چې هغه د استعمال کې دا چې کوم دا نو دا ته بالا پاک چې کوم د سیات ور کې نګرن اوردونکو تاسو هم د حکیم صاحب نه کچه تپوس پښتنې کول غواړو نو بالکل تاسو حکیم صاحب نه کولای سو او حکیم صاحب نه تاسو تا حکیم صاحب ته تاسو بالکل کال کولای سو په 0963-511-488 باندې 0963-511-488 دین علاوه تاسو د الشفا دواخانه چې کوم ہیلپ لائن نمبر د 0319-55-23-404 0319-55-23-404 باندې هم تاسو کال کولای سو جی بل کالر بګورو حکیم صاحب چې چوک ته جی او د کم السلام علیکم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی خیر دی جی تاسو شو جی چو خبرې کو جی او د کم جی نه
4: عبدالله خبرې کوم د پټانکوټ نه
0: عبدالله سے پروگرام چر کله درته وای جی جی حکیم سے پروگرام چر سرنا سچتا پوس پښتنه کول غواړي چکل شورے جی میدہ دے درد
4: کئی
0: آج شناس تے پروتے بیاد میدہ درد نہ کئی چکل اگر زید بیاد میدہ درد کئی زور کار کے بے میدہ درد کئی جی حکیم سے چھتا پوس پور نکول غاڑو کا جواب پور کو
1: جی بس جواب پور کو جی
0: بلکل عبداللہ اور رہا تھا پروگرام رس رہا اور رہا تاستا حکیم سے جواب در کئی جی اوکے جی نو دا عبداللہ اور اور وہ پٹھان کوٹ نا پٹھان کوٹ خود لکھ لے دل دیکھنا کی
1: او جی پٹھان کوٹ چ مانی مانی لے دل نو بیا
0: پٹھان کوٹ تر ورس دل کا ٹھانگ تر ورس دے
1: یا جی چ دا پوخ روٹ شروع شو بس پٹھان کوٹ
0: پٹھان کوٹ تے آ چوکے نے چراوا اڑے بے پٹھان کوٹ
1: شالم چوکے ورتے ہوئی
0: ہاں شالم چوکے نے چراوا اڑے بے دا
1: پٹھان کوٹ
0: دا موڈ ریکارڈ کی بے وری لا لڑ یخ شی چ دا بس ٹھانگ تر ورس تم جی نو عبداللہ اور اور وای چ ز گرزم نو ما مہیدہ درد کئی چھے پروتیم ناستیم بیا نکئی چھے کلا وزن ہو چھے تاو نو بیا ہم درد کئی جی
1: نو خبر آگا تا کنو بی چھے تک جڑ دیا غن من دیا ہم بی نارنج دیا
0: نارنج دیا جی جی
1: صحیح دا کنو عبداللہ رو را دی شکار بکئی چھے زانتا بلک ونے کرکمن پیدا کی
0: کرکمن
1: کرکمن حال دی چکم چھے دیگا نا
0: جی جی
1: دا برا واخلی زانتا صحیح دا
0: جی
1: او لک شانتی بس سومف را واخلی
0: سومف
1: سومف
0: جی
1: او تا به ولکی مثل الغبار
0: جی
1: صحیح ده
0: او جی
1: او بیا دې شودو کې چې اوس کې دي صحیح ده
0: سوم په
1: کورکمن
0: کورکمن
1: صحیح ده
0: جی
1: دا دې دواله ولکی دواله دی اوس کې هم وزن
0: هم وزن جی
1: صحیح ده
0: جی
1: او بیا دې په شودو کې اچي او سار غرما ما هم درې ټیم دي سکي
0: سار ما جی
1: ولکی چمچ یو ولکی چمچ دی
0: جی
1: پیو کی ملاوی او اس کی دی
0: جی
1: انشاء اللہ رحمان دادو میری زخم مخم بھی مغا با اللہ پاک خکی
0: جی
1: بیا با غدرد بہم اللہ خکی جی کم سے کم یو 20 رجی دی دیدہ نسخہ استعمال کی
0: جی نو بالکل عبداللہ اور با آج کم تاسو پوشتن کڑے واغی جواب تاسو ملا سو یو بل کالر با گورو جی سمو سر دکال پلے کے چوک تا جی او دکان گیرے السلام علیکم وعلیکم سلام جی خیر دا جی تاسو شو جی چو خبر کو جی او د کم جنہ عبدالرحمن سے پروگرام چر کلے در توای جی ہلو تاسو لژے بدل آواز آواز مو کٹکی لژے بدل کو جی آواز نه راځي چې آواز باندې موږ ته پته نه لګي چې تاسو څه لږ یې بدل کړو اوس راځي دلته ودره کله نه خوږیږي کا نن نه کا یو څو ورځې کېږي کله نه دا خوږیږي دوه میاشتې کېږي او چیرې خولې خوند یې خراب ده که ښه ده خولې خوند یې روغ ده خولې خوند یې روغ ده اچھا مړۍ ته زړه کېږي خوړلو ته که نه دې کېږي نه دې کېږي اچھا وزن د دروند تاسو نور وجود چې دردونه یي که بعض د پښې مو خالي خوږیږي خالي پښې دې خوږیږي وزن دې دروند اچھا ٹھیک ده
1: تاسو کې درد خو نه وي
0: تاسو چې خو دې درد نه وي تاسو چې تاسو چې درد نه وي بالکل ته ریډیو او چې کوم دا کې صرف تاسو جواب درکای جی اوکے جی السلام علیکم دا ورور مستقال کړه وکم سی
1: پر دا وڅه به دا زما خیال لچې د خپل د خوګې دو خبره وکړه
0: جی جی او جی وزن می دروند دی
1: او پوندې خوګي
0: او جی پوندې
1: افشین کینو کزار یان دې ته مجید را ډیرو خلکو دا خوګي
0: جی جی
1: ز چې دې پیرا اختر لطلم کلی دا نو زما یو استادو ما سره په های سکول کې زمونږ ټیچرو نو ما سره بازار کې میلاو شو جوړ په خیر وکړو مونږ ما ته وی چپ ما زه خوټان کې ما نو ما ته وی چې کوم څه دا دې می خوږیږي دا ولې څه چلبي نو خیر به هر حال دا چې ما نه بزاو دا قسم سمې چټوله وکړل لکه
0: جی
1: نو دا وی مې هغه نور هغه سره ما ورته مې وشته چې دا دا یعنی مخلې بس دا کوم شي چې درزه در کوم بس دا واخلې
0: جی
1: دا شی وخره
0: جی جی
1: نو خیر ته وی ور ما ور کړل دا مې استاد راته نه د شي چې خشه دې کنه نه دې خشه
0: بالکل
1: عموما دا هغه نه به زوجي به کوم کنډیشن خو ما ته نو هغه صرف خوش مزاج
0: جی
1: نو تقریبا دا چې مال دلته کې دوا خاني تم د شي خلک چې څومره راځي نو دا صرف خوش مزاج کی وی عموما دا شي چې دا شي مریضان ګورم هغه په وجود کې دوبه ته به پرته
0: جی
1: کنه هغه ته به د وژنې چې دین نو دا خو دا پندې چې دین نو هغه خپل چې دین هغه خو یې کی یو خدا د چې پیزار چې کوم دی هغه پوس پیزار استعمالول پکار دي د دې خلک
0: چپلې
1: چې دی نو هغه د سې استپلې چې هغه سخت استپلې خلک استعمالي بل د دې علاقې خلک بوټ ډیر کم استعمالي نو پاسته بوټان د سې چې نو هغه زیات خي چې پوس بوټ وی هغه استعمال کی هغه به خي او باقي دا خبره ده چې لکه د دې وخت د واخانې تر شي
0: جی
1: او نو بیا به در نه بزو ګورو د دې مناسبت سره چې د وې د جوړې کړه وربکو
0: بالکل
1: والله پاک به خکی ها
0: جی بالکل حکیم صاحب امید ده چې کوم عمر تپوس پښتنه کړي واغ ته به جواب ملاو سوي نو ګران مینوالو د وخت تاسو پروگرام خبره ملغلره چې کوم دا او خبره ملغلره پروگرام روزانه 6:10 منټ نو خلاص 7 بجې پورې بالکل تاسو په درنه خدمت کې پیښ کیږي دې پروگرام چې دا چې کوم دی حکیم صاحب دا حکیم مولانا نورالدا صاحب د الشفا دواخانې حکیم صاحب نو بالکل چې کوم دا موږ سره په دې پروگرام کې شرکت کوي میلماوي نو بالکل تاسو چې کومې هم پوښتنې حکیم صاحب نه پروگرام دوران چې کوو نو تاسو لپاره دا ډېر د فائدې خبر ده چې دې وخت تاسو چې کوم پروگرام اورو په هغه چې تاسو سره یو قابل حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نورالدا صاحب کم تعلق چې بټګرام سره ده نو بالکل هغه موجود دي تاسو چې کومې هم پوښتنې کول غواړو د سیاحت پاکله نو تاسو ته د هغو جوابونه حکیم صاحب پروګرام په دوران چې درکوي دین علاوه تاسو کچوک په دې پروګرام چې چا کال نسی ملاو یا کال کول مشکل وي کال نسی کولای نو بالکل پروګرام نه بعد هم تاسو حکیم صاحب ته په 0319-55-2404 باندې کال کولای سو میسج هم کولای سو کوم هم تاسو پوښتنه کول غواړو مثلا زنانا مردانه پوشید امراض هغه امراض چې کوم مرزونو موږ ذکر یا تاسو په کال باندې نس کوله یا موږ په ریډیو باندې نس کوله او چې کوم دا داسې خبرې وي داسې پوښتنې وي چې هغه ذکر چوک دی بل چا په مخ چې نس کوله حکیم صاحب ته خپل کال کول غواړي نو بالکل تاسو زنانا مردانه پوشید امراض لپاره هم حکیم صاحب چې کوم دا پغه چې ډیر زیات چې کوم دا تجربه لري تاسو هغه پر هم ته حکیم صاحب سره پروگرام نه بعد هم په حکیم صاحب ته کال کولای شو او د حکیم صاحب نه چې کومه پوښتنه تاسو کول غواړو هغه کولای شو. نو دې دپاره به تاسو 0319 55 23 404 باندې حکیم صاحب ته کال کوو. حکیم صاحب دواخانه په شوال مارکیټ ټانک چې موجوده ده، شوال مارکیټ ټانک بالکل که چاته پته نه وي بل جن راته غواړي نو بالکل شوال مارکیټ دی چې کوم ټریپک پوینټ ته دی تنیز دو شوال مارکیټ ته په دې چې د حکیم صاحب دواخانه ده، الشفا دواخانه. او حکیم صاحب هلته روزانه سهار 8 بجې نه واخله مازیګر 4 بجې پورې موجود دی، د مریضانو چیک اپ کوي، علاج کوي. نو بالکل تاسو ته هم که چیرې داسې امراض وي چې تاسو چې کوم د حکیم صاحب خوا ته راته غواړو چیک اپ معاینه کول غواړو نو بالکل تاسو راته کولی شو. الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته حکیم مولانا نورالدا صاحب نه خپل علاج ترلاسه کولی شو. حکیم صاحب بالکل په روزانه په خپل دواخانې چې موجود وي سهار 8 بجې نه واخله مازیګر 4 بجې پورې. تاسو کوم هم داسې مرضونه لرو، مثلا جوړو دردونه، پټو دردونه، کمر درد، بلډ پریشر، شوګر، جسمانی کمزوري یا موټاپا یا چې کوم دا دین علاوه زنانه مردانه پوشي دا امراض، نو بالکل د ټولو مرضونو دپاره تاسو راتګ کولی شو حکیم صاحب خوا ته او حکیم صاحب نه خپل علاج ترلاسه کولی شو. پروګرام چې حکیم صاحب موږ سره یو 3-4-5 منټ ټایم پاته دی، نو چې کوم تاسو زه خواهم چې تاسو به اجازت واخلو، بیا به ورو ورو زه اجازت ورنه واخلم. اګه څنګه مو خوښه ده؟
1: صحیح ده عمر داوود صاحب، په ځای ما کې چرته شو که تاسو مو پوس کې
0: بالکل تاسو دې لپاره خو دوه تباره مور دروازې کولاو دي بالکل ادو مشتا چې کوم ده یو میسج حکیم صاحب راغله ده.
1: جی جی
0: وای حکیم صاحب سلام، وا بھائی سلام، میرم وا بھائی. اچھا ما په خیال مخشي بتاو سره وا بھائی پروگرام کول نه. بالکل وعلیکم السلام خو وا بھائی نیم زه عمر داوود يم. سلام، میرا مسئلہ ہے نماز میں رکو سجدہ نہیں کر سکتی، کرسی یوز کرتی ہوں، یعنی پہ کرسی باندھ لمس گئی، عمر بھی 20 سال ہے،
1: وہی خدا پاک
0: جیکٹ کا مجنون ٹائر آپ کے پاس میں سکتا ہے صابر آباد ٹانگ سے جمیلا ہوں دا جمیلا خور دادا دمی خبریں بنے خواجہ نشم وائی چے ظلمز پہ ناستے کہوں سجدہ رکو نشم کولیں کرسی بنے ناستہ بناستے کہوں وہاں عمر چکم دا 20 سال عمر میں تھے اور جیکٹ کا ماجون کس خبر کڑے دا کم سے وہ ماجون وہی تھا سب ماجون یاد کڑی دی وہی تھا سر تیار تھا کنشتہ سب ماجون یاد کڑی دی خما تھا دغے چکم لکھائی دا پاگے من سے پوہ نشم نور خو چکم دے خور خبر کڑے دا چھ زلموں چکم رکو سجدے نشم کولے 20 سال عمر میں تھے او مونس په کورسی باندې زکم سو غیات کړی دی ماجونی یاد کړی چې دا تاسو سره تیار ملایيږي او کنه. جی
1: ا عمر داوود چې بعد هغه وی کنه چې میسر بس جده هوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے آشنا سنم تجھے کیا ملے گا نماز میں.
0: جی
1: چې لکا مقصد دا دی چې 20 سال عمر شي او بیا مقصد دا دی چې بیا ما په
0: وای چې طاقت کا ماجون
1: طاقت کا ماجون طاقت کوم ماجون غواړي
0: نو بالکل بس دو
1: چکم نه کی بهر حال سو
0: وخت دی طاقت طاقت ماجون طاقت کا ماجون
1: او دا طاقت ماجون د نه استعمالې زکه چې دا مخ کې چې دی کنه وې مار خړې دې د پړې نه یری.
0: جی جی
1: د دې 20 سال عمر دی په 20 سال عمر کې پته نه لګی د دې چې پیدا شي دا مرسله دا یا وزستو دا ګټنی دردونه کوي خبر ہے چې څنګه به څنګه بني دا به چرته دغه ماجونی زینت او صحت مند او پلان کې دغه ماجونه ته تپوس به کوي کنه کوم موټه پچی راولي. صحیح ده نو ورته دا وایو چې زمونږ خوره کوي دا د سیزونو کې زیات تر استرایډ د دینه ځان ساتل پکار دي. صحیح ده اسې ډیر خلای به دغه شي پسې نه او دغه پکې استرایډ یې هغه ورته د دا پارا ډیر خطرناک وی او بل دویم نمبر خبره ده کې دا چې هغه کوم ماجون چې ته یادای نو هغه سکه چې وغه ته اډوکی نه جدا کوي جی پتہ نه ده قشې جوړې لکه فارمی چرګ فارمی چرګ ته ګوره کنه
0: جی
1: صحیح ده هغه پکې مکلې اوچت کړي نو دغه شانتي مقصد دا دی که خپل ځان جوړول غواړي نو صحیح ده
0: جی جی
1: لیکن کم سے کم منگتا طب
0: جی
1: چیز نے دادی خبر اجازت نہ رکھے چیتا منگتا سی وہ غلط سی مشورہ در کو
0: جی
1: بہرحال کوشش نہ کوئی چیز دی سی سننا زانو ساتھ ہے
0: جی جی ڈیرہ مہربانی حکیم صاحب تاسو دی رات یو جان مننا انن بزوان یو شارٹ پیغام تاسو ور کو جی مجھا اور دن کو توجہ جی ٹائم بالکل پورا دا یو دا سے خنداوار گٹاور پر کم میسج دیتا سو کم مجھا اور دن کو توار کو
1: اخرانے پیغام بخوز دا ور کم جی چی دا بدا مرغا امنگا تیب چکم دے اگا دس قسمہ کی مکلو او دس قسمہ لابائی چکم دے نو اگا بدنامک
0: جی
1: چکم ڈاکٹر لزی نو ڈاکٹر ہوئی چی یار حکیمی دے ہوئی ہاں خو اسٹیرائیڈ ور کئی الگ تو اسٹیرائیڈ ہوتا ور کئی ہے نا
0: جی
1: او حکیم اسٹیرائیڈ نہ ور کئی چی حکیم حکیم ہی
0: جی
1: نو سوال نہ پیدا کی گی راشا زما سر دوا خانہ کی تو گورا تب اسٹیرائیڈ والو بھی ہم نے ہوگی صحیح تھا کہ
0: بالکل
1: نو بہرحال طبی چکم علاج معالجہ دا دا یو فطری علاج دے او ڈیر سمپل طریقہ علاج دے ڈیر سمپل طریقہ علاج دے
0: جی
1: صحیح تھا او اصل پہ علاج کی چی دے کنا اغا سادگی دا چی سمرا مقصد دا دے چی تا اغا سادگی سر علاج و معالجہ او کی اغا کامیاب ترین علاج دے اغا ستا دا صحت تا پارا چی دے نو اغا زیاد وارا دے بیا پا اغا جڑی بوٹیو سر علاج معالجہ او کی چی دا غی سائیڈ افیکٹ چی دے نو اغا نوی مور چی تقریبا سمرا ادویات تی نو دا ادویاتو انگلیش میڈیسن دی یا نور میڈیسن دی یا نور میڈیسن دی دا غی مختلف سائیڈ افیکٹس چکن دی نو آغا رازی
0: جی
1: نو بہرحال ورسرا ورسرا پدی موضوع باندې بچر تاسو ٹائم کی
0: جی
1: بیا تفصیلی خبر ہی بکو چونکہ زمنگا دا پروگرام ٹائم چ دین واغا
0: پورا
1: پورا نجی چ ختم شوی دے
0: ختم دی یو مین پاوڈر دے
1: اخرانہ خبر کی بز خپل دا سامعین نا اجازت واخلہ ما او ان شاء اللہ ک سبا تا بشرتی زندگی جی نو بیا به انشاء الله د شپږ نو وخت تر وو پوری منتصف سره به په پروګرام خبرو ملګرو کې شرکت کوو مماته او مرداوت سے ډوړو ته اجازه راکړي د لوی الله په امان
0: ډیره مهرباني کوم چې تاسو درا ته یو جان مننه چې تاسو راغلم مستر پروګرام چې شرکت وکړه نه بالکل ګران مینوالو تاسو پروګرام هم د خبره ملګرو دا پروګرام روزانه 6:10 نو وخت 7 بجې پر تاسو په درانه خدمت چی پیش کیږي او بالکل دی الشفا دوا خانه 57 سره الشفا دوا خانه موجوده د پښوال مارکیټ ټانک چې چیرته با سبا هم اکین سه پخپلې دوا خانه چې موجود دي سار 8 بجې نه واخله مازیګر 4 بجې پورې کچا کال نه ملا سوی یا کیم سه نه چت تپوس پښتنه کول غوړنی بالکل هغه پروګرام نه بعد هم اکین سه ته په 0319 55 3404 باندې بالکل کال کولای سي او کیم سه نه چت تپوس پښتنه کول غوړی کولای سی ان شاء الله کا زندگی و سبا و بیا تاسو سره په دې پروگرام چې بیا شرکت کو کا زندگی و نو غي وخت پر ماتا یعنی ار جی مرداوت او ما سره ناس ګران کیم سی پکې مولانا نور الله سره ترا کو اجازه په لوی لام سپارم فی امان الله جنت

0: ز سمیر د مصری بانډا محل حسن هیلنا ز په مصری بانډا کې د 13 لس کارونا د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوم ما په جون کې داسې کمپنی نه لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی دا چاچا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوی گی اور گارنٹی سر ورکوں پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائند آباد ز سمیر د مصری بانڈا محل حسن ہیلنا ز پ مصری بانڈا کے د 13 لس کارونا د کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسم پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاوی گی اغا کمپنی د اشما کمپنی دا چاچا اشما پروڈکٹ بکاری ما سرا ملاوے گی اور گارنٹی سر ورکوں پاکستان زندہ باد
1: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم
2: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
3: کری صاحب خور ار لجلیوں دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغوشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریمو نما ہم را نحیر دی
2: وا سکی بس دا سڑیا اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چدر لا اشما فرمولا بیوٹی کریم درکم نہ پکی دسی رمو مکس کول ضرورت اشتا او نہ ویٹامن کیپسول او گارنٹی سربا خوراکیتا مخ در تصفکوی انشاء اللہ
3: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: راضی ګور بل سره سوق دي کم زنه دي. ها اسلام علیکم.
1: اسلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ماما، سوق خبري کوي د کم زنه؟
1: اکرام بھائی زما نیک محمد کا پنځو خبري کوم دا
0: ماشاء اللہ نیک محمد صاحب سنگھ ڈیر مدباد دیرا تکا لکڑو دا پشاور سرحد یونیورسٹی نا نوڑی او سلور پینزو رزے مخی خود ما تکال نے دیکھڑا بل چاہتا بدی کڑی آدھر تا میں چیز پنجاب کی مرگر اغلا باتی دا سوری و خشویو دا غی سلور پینزو رزے وشوی او نیک محمد صاحب دا غی خود شلو رزو نمزیاتی رزے وشوی صحیح نو تو گرمی تیز ہے سڑی ماضغ کمزوری کی گی وقتی راتا ایم ایس ڈی انجینئر کال کڑے ہو دا یو کالر نے راتا سر ٹکولو ما ورتا وی اوم دا میں وی مائی والا کا گرمی دا که څوک درته وای چې حتی ناس دے تار د پاسه ورته چې ټیک دا بس نور خبرې کوا مې چانه ګیلې م کوا نو ستا خبره صحیح ده چې ګرمي ده ګوره ښه اکثر خلکو نسه نسه هیریږي
1: احترام به امر کوم چې تا یې قاعده هم په خبرې ته دی خالی پوره ده
0: جی جی
1: هغه د شهاب دی خیرات په نوم دی پمنډه ګزم لاره
0: مړه مکه ونیک محمد صاحب گب لگے نه بای ورغلې خبر دادا لری لری خلق چرت زینا گرمی دا او دنیزدو خلقو تا پتہ ہی چی یار خیرات خونیشتا که خیرات وی مونگتا بے وینا کڑے وا ولی سچل شوی دے چی خیرات دے نسوک تلی دی دا کورا و نسوک راغلی دی گنا نو دا دی دا وجی نزدی ملمان ورزی خوزا خدا چی تا ورغلی وی خودم را بورتا پتہ لگی دلی چی او ما ریڈیو کی ویلی ہو اما ته د شپې پروګرام کې کال کړو ما ورته مازیګر کال نو کړ شپې پروګرام کې راته کال کړو مې لکه مازیګر پروګرام دی اوریدلې وای نه مل خده چې دینه دی اوریدلې وای ولی مل ما مازیګر پروګرام کې ویلو سبا د شهاب دی خیرات دی وای نه نه خیرات خو نشته خو زه وای بس کسو کراله وای زبته پټشم دا وای بس خو بس هم نه مو زبته نه پټشم ډیر غپم لګولې شپې پروګرام دلتا دے علاقوں کے کار نہ کئی نورو علاقوں کے کار کئی نیک محمد سے سب پیغام ور کوے دا پیخور اوری دن کو تا زما دا اشما حوالے سرا یاو کنا نو بیا دی یقین رالو چھ گپ میں لگولو صحیح دا نیک محمد سے سب پیغام ور کے پشاور اوری دن کو تا قربان پشاور نا زمائش ما کریک کریم یاد کرنا گورا کریک کریم یوازی دا ایڈیو دا پارا پوندو دا پارا ندی خواہ دا کریک کریمو فائدے زتا سو تاوے ما

0: او د دغه فائدو ویلو نه پیله ما چې دا کم کالران غستی دي کنه دې سره لګي خبرې کو دی اجازه ورکو او اغه نه بعد درته ان شاء الله ان شاء الله بیا خپل پروډکټ باندې خبر کوم. اسلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: څوک خبرې کوي بچوړي؟ کم ساينه
1: خبرې کم کرک
0: نه. आवाज دې صحیح ناراضي
1: سومن خبرې کم کرک
0: په خیر. سومن زما خوږی خور استړی مشه ډیره مدبات دا چرته وی والله که زمونږه یادې دي بالکل هم نه یادې دي
1: بالکل
0: بای ټیک ټاک هم مسخن کور کیو. ها اغه لیوانی خور می ټیک دا خوشاله ده که خفا؟ خفا ده که خوشاله؟
1: بالکل ټیک ټاک تا خیر خریات تا اسرا مو سرا اولاړه
0: دا خطا سر اولاړه ده راغلی ده
1: جی بای
0: ماشاءالله. او خفا ده که خوشاله؟ وعلیکم السلام. خفا ده که خوشاله؟
1: بس بای تا ته نه لګی چې خفا ده که خوشاله.
0: یار زویم پروگرام پسې بخفای ښا زکه چې د دې خو خپل یو بادشاہ ته او د دې خو خپل یو مرزي وا د دې خو خپل یو بدماشي وا چې هغه هر څه اوبو یوړل. تا خو بیا ګورې خپل کال نه دی کړی هم زما د دې خور په زبردستۍ دی کال کړی دی ښه. او د دې خور او دستا مثال داسې دی لکه د اسماعیل او د شفیق. اسماعیل زورور دی او شفیق کمزور دی. شفیق له به یو دوه سپېړې ورکړي هغه به زر زما پروګرام کې کال وکړو. نو بس الله دې ستاسو جوړه نه خرابوي خو بس دې له پکار دي چې دا جوړه برقرار وساتي خواریو کې کوششو کې. چرته خپل خاندان کې تالم سره درکو لګي زه بس ټیک ده ان شاء الله بیا خو به تاسو جوړه یې ښه. خا زما خوګو خويندو سم مشوره به ورکوي د کرک لکی بنو میرلی میران چار ازمک مکین وانا ټانک ڈی ای خان کې سننے والو کو
1: بای مې جو ماشاءالله ايش مټول پروډکټ استعمال او خانه ټانک دې استعمال دي ټول فين لري دا ايش مخر یو پروډکټ استعمال او هغه ايش مخر بلایل دي کای ايش مخر سټواش تا ايش مخر مولا دو کای ايش مخر بلایل دي ايش مخر انټروډکشن سیمپل دو
0: او دا سوئی نا پختو وئی گنا
1: جی بھائی
0: نا چھ پختو وئی بیا ورتا ولی وے چھ غلی شا پریدا چھ خبری ہو کی چھ پزڑائی سدی زوی
1: تاں
0: کی تاں خبری ہو کا دا خبری نے کہ ما تا خبری شئی ازا ٹھیک دا بچ تا دا کم خبری خی خیر دے تا دا دے خلی خبری ہو کا لکا دا دے دا خلی خبری تو کا کنا چھ دا سوئی الگواری تو آیا
1: بای رته وای چې رته وای چې ایشا ایشما رايش وسواس نه زړه ډېر مطمئنه یې زه په خپل استعمالم ټول خاندان چې مې ټول
0: څه بس سیدا بس ورته مبارک شه وي مبارک شه په مبارک شه ډیر مننه سومن خوشاله اوسې سومن زما ډیر خوږه خورما سره ملګری وا د کرک نه سوکم زما आवाज اوري باړه بازار شیباز پلازا دکان نمبر 4 دلته کې ثاقب خان دی غړې هم ټیکي او زموږ د اشما پروډکټ امر سره ملاويږي ٹھیک ده. ادینه علاوه چې کوم دی بټتل بازار هاشم علي پېټرول پمپ سر خوا کې بټتل بازار دلته کې چې کوم دی راز محمد دی سمین کاسمیٹک سٹور دے سر ہم زمانہ اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی صحیح نا. ادینا علاوہ جاوید دے جاوید جن سٹور اینڈ ہول سیل ڈیلر دے دا بکم زے کے دے دا پ بٹتل برانچ نمبر 1 دی چکم دے نو دا بٹتل اسکری مارکیٹ بٹتل کے اسکری مارکیٹ دے باڑا خیبر ایجنسی عادل تا زمنگ دا اشما پروڈکٹ تمام دے جاوید روڈ سر ملاوی گی. عبد الرازق اینڈ ارشاد منیاری سٹور دے باڑا باجرائی سٹاپ سادت مارکیٹ کے دا اشما ٹول پروڈکٹ ور سره ملاوی گی. عبد القیوم ارمان محل دے دسر ہم زما د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی. خجی دا یو کالر باخلما اور دین بعد انشاءاللہ انشاءاللہ استا سو میسجز باندے نظر چوما. شکر دے کالر ام ڈراپ شوی دل خیر خان لار خالد حکم سے.

0: چلے یا پھر اٹھے تو
1: خجی ما وقتی خبر کولا اغرور اشما کرک کریم یاد کڑو گنا نو جوڑ دا پوندو دا پارا دے دی کہ ہی شک نشتا چی دا ایڈیو دا پارا جوڑ دے خوگورا ہر بل پروڈک دے زما کپنی مشہورم دا دے دا وجہ دا او خلق خوخیم دا دے دا وجہ چی زما پروڈک زائی کی گینا تا پوندو لسرول لکا عام نور کپنیان والا بس اگر پوندی ٹک کی بیا بای لڑا کئی تاسو زیاد نہ زیاد اشما کرک کریم چی کم دے گنا نو دا تاسو پا پوندو باندیم لگولے شئی اور پوندو سارا سارا چکم دے نو دا زخم ٹکئی سپونے ٹکئی خارخ ٹکئی دا کم ستاسو دا گتو دا سوکی دی دا خرابی وی دا ور سره ټکی کی دا گتو دا منزونا مونږ چوته ګروتو نه وایو دی باندې شما کری کریم لګولې شي ما شومان پخ دی لوی خلک پخ دی ما شومان ډایپر پم پر د وجه پخی کی کنه لوی خلک پخ دی ګلکاران کارونه کوي لاسونه خراب دي شما کری کریم لګوي ټیک ټاک بشي دعا براته کوي زخم هر قسمه زخم ټکی ها د غشانتی زمونږه اشما هربل سپری دا په 250 روپے ملاوي کی ګرمه کی ټکی ریشس ټکی کمزی باندې زخم راشه زخم ټکی کی کمزینا وینه بېږي یا کمزې اور بو سره اوس وځي اشما کری کریم چی سنگا زخم ٹکئی گنا نو دغه شانتی زمونگا اشما هربل سپریم زخم ٹکئی او اشما هربل سپری کے بیا دا یو خبرا دا اشما کرک کریم نا جدا دا س جدا دا چی او روبو سر کمزے اس وزی اغا اشما هربل سپری سر ٹکی گی صحیح شو بلدا مچر مخوری یا چرتا مچھئی وغیرہ مخوری اور بازی دا سے زہریلا مچر وی کنا ماشی وی چې هغه زی بیا خرابیږي اشما هربل سپری چې تاسو کوي ابنه خرابیږي خلم په خدا خوله کې کولې شي سترګې پټوي ټول مخ باندې کوي کم زی کې بدن کې تکلیف دی سوزی ګرمکی دی ریشز دی اشما هربل سپری په کوي اور دا سي فائدہ بدرته ملاويږي چې ان شاء الله دواګانې براته کوي راځي ګور فون بل کې سره سوک دي کم زی نه دی اسلام علیکم وعلیکم
2: السلام
1: سوک خبرې کوي بچوډیا کم زی نه نازمین خبرې کوم مبارک شه مبارک شه आवाज درالو اور موبایل دې صحیح دی او امید در بلرم چې سیګنل به دم ټیک وي اور امید در بلرم چې خبرې به وشي په لږ وخت کې به ډېرې خبرې وشي
2: خوشاله شي مننه او زما در او سیګنل صحیح خوستاسو आवाज راځي په کني څه دي زما هم د ټلو کنه خوستاسو غنره
1: بته ډېر لری کنه خو شاخ نمبر چې د پی خبر نه ډېر لری دی کنه
2: او لری خو نه خو دا د پروګرام کوم ځای کې
1: پروګرام مونږ کړو زموږ ټول خپلوان هم تاسو په خوا کې دینو مردان ضلع زمونگا ټول خپلوان دی ماماگان دی تروریانی دی بھا یو زمونگا مور دا چې بس هغه زمونگا پیښور ته مطلب راواده شوی دی کنه او زمونگا والد سے پیښور کې پیدا شوی دی نور ټول چې کم دی نو هغه مردان کې دی زم ستاسو خوا او شا کې پروګرام وو ستاسو خوا او شا کې پروګرام وو خو بس دا و گرمی ډیره زیاته و مونږ وی چې تاسو له تکلیف نه درکو سبا کور کې شربت کوي را لګي بای ترماس کې بچي کوي را لګي بای نو زمونږ بس نیازبین خوري نو تکلیف هم نه درکولو ها
2: زمون
1: او مونږ وی بیا و رور امر لګي پلار بمر لګي خواخ خرب امر لګي غبل تیرې ورجی خوري ځان سر به وډیم مونږ زکه تاله تکلیف نه درکولو
2: الله متاسب ماته را لګنه وزا
1: صحیح ده خو ما ته روس ته پته ولګی دا پاغه ټیم راته پته نه و خو روس راته پته ولګی دا وای پچاولو باندې جنگم شوي دي نو چې بیا پاکستان مل ما نم راغلی او بیا په کې تاسو یادې دی چې دا د دل راسه دا جګړه شوي دا راغلی او پوه شوې بس جنت تبزینو جنت تبزی خوری پپټو سترګو به جنتی ان شاء الله په نوخار کې کسوک جنتی قتل غواړي نعمت دی وګوري چې دا اختر نه یو رس پیلا د عرفه ورځ چې ساروی نه ملاوي دل بد هلو او دوم د مازیګری پروګرام کې ماته وی ما سره یو خیر کس خی ولاړه مایل بس زمونږ شو ما را لګي او ماته می خور ویلو چې مالا زناورو ګوره او خې دی زی او راځي نه ملاويږي بس ما غه ټیم کې ځان باتور باتور کولو مایل بس بیغم شه بیا رستو په خفو ما چې خدایا دا می خپل ذمہواری می سر تر سورې د پردې غم می په سر غسته نہ سیریس میں وے گپ چرتا لگوم گپ خونا لگوم سیریس میں ہوئی اللہ دی خو کی نعمت بھائی سر فورن بس چکم دے گاڑی تا زناور خے جول نو زد دا وے ما گنا چ بس کا تا دا سی خ کا روکڑو خورے بس کا سوک شاخ نمبر چی کی دا معراج استاد نبات جنتی قتل غواڑی بتائی ان شاء الله بہرحال کال چکم دے اگر ڈراپ شو ناظمین را سر ملگری و فضل آباد کے سوکم زموں گا آواز اوری گنا میراج استاد سره چې کم دی زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي ها باقی دینه علاوه 400 کې تنګي عثمانزی عمرزو رجړ شیرپاو او مین چې کوم د 400 بازار دی غفور مارکیټ سره خوا کې د میزان بینک د دې ته مخامخ مهر پلازا کې زمونږ مین ډیلر دی. بالولی کې زمونږ پروډکټ ملاويږي صرف و مخ کې ورځو کې چا ګیله کړي و چې بالولی کې نه ملاويږي. ظفیر دی, سجاد دی, میډیکوز والا دی, چاہت گل دے دا چپل والا دے, دی سرم زمونگ دا اشما تمام پروڈک ملاوی گی. خانو ماشاءاللہ بالولی کم زمونگ پروڈک ملاوی گی. سیدہ اخیرے کالر زمان دا پروگرام, اسلام علیکم.
3: وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: کون ہے میرے ساتھ اور کہاں سے بھائی صاحب؟
3: احکام بھائی شاہب بات کرنے پیشاور سے.
1: شاہب بھائی کیسے ہیں آپ؟ سر خیریت سے ہیں؟
3: بالکل اکرام بھائی, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا لوی احسان ہے.
1: یہ نیک محمد بھائی صحیح کہہ رہے تھے؟ نیک محمد بھائی نے مجھے کہا کہ میں سنڈے کے دن گیا تھا اور شہاب بھائی چولے بھیج رہا تھا اور ادھر کوئی خیرات نہیں تھا.
3: خیرات نہیں
1: ہے کہ اکرام بھائی؟ ہاں ہاں, نہیں اردو میں بات کرو, اردو اردو میں بات کرو, اردو میں. کوئی بات نہیں, خپل خپلوان پروگرام سنتے ہیں. آپ کے خپل خپلوان توڑے ہی ہیں, ہمارے بھی خپل خپلوان پروگرام سنتے ہیں.
3: اکرام بھائی میں نے بات کیا تو میں خیرات ہے, میں خیرات میرا خون ہی ہے.
1: اچھا پھر
3: بس بھی اکرام بھائی بات کیا میں گپ لگاؤں
1: گا نا. تو خیر ہے یار, آپ اس کو کھلا لیتے نا, چاول کھلاتے, چولے کھلاتے اور گھر سے کچھ سالن منگوا کے نیک محمد بھائی کو کھلا دیتے کہ بھائی یہ لو بس میرا خیرات ہو گیا.
3: چولو ست کیا ہے, چولو ست کیا.
1: اچھا چولو کا ست کیا, تو وہ کیا کہہ رہے تھے کہ میں چولے نہیں کھاتا. اچھا شہاب بھائی, گھر میں سب ٹھیک ٹھاک, خیر خیریت ہیں؟
3: بالکل بالکل اکرام بھائی, بس میں آ گیا گا نا, مال روڑل کرتا ہے
1: یار. تو آپ تھوڑے سے اپنے ہاتھ کے بنے بنائے ہوئے چولے لوبیا بھی دیتے, ہم کھا لیتے.
3: اکرام بھائی میں کرتا
1: ہے. اچھا شہاب بھائی ماشاء اللہ, یہ تو اتنی برکت اللہ نے ڈال دی. ہاں اتنی جلدی جو ہے نا وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہے. اچھا صحیح ہے, تو پھر کیا رات کو نکلنے کا ارادہ نہیں ہے؟ اچھا اچھا زبردست. اور چولو کے علاوہ کوئی اشما پروڈکٹ لینے کے لیے آتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں ہاں,
3: گھر پر دکان پر
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور بجلی ٹھیک ہے؟ قربانی کا گوشت ختم ہو گیا کہ نہیں؟
3: مکمل ختم ہو گیا, بکری پاتے کدھر کرتا ہے نا.
1: اچھا تو پھر یہ خپی کب آپ پکاؤ گے اور ہمیں کب کھلاؤ گے؟
3: ان شاء اللہ اکرام بھائی, بس میرا میں نے بولنا ان شاء اللہ
1: بخول کرتا ہے. واہ ماشاء اللہ. شہاب بھائی ہمارے ساتھ جانے کا ارادہ ہے کمراٹ کے نہیں؟ اچھا وال چاکنگ والا چھوٹا بغدا دی؟
3: بالکل برا, بہت زیادہ خستہ نکل کیا ہے, بہت زیادہ
1: زبردست. لیکن یار خیال کرنا کسی اور کی دیوارے وال چاکنگ اس کو مٹانا نہیں ہے, صرف اپنا کام کرو.
3: نا میرا کام بہت زیادہ نکل کرتا ہے.
1: اچھا چلو ٹھیک ہے. اور شہاب بھائی ہم تو جب کمراٹ جائیں گے تو ہم تو چار پانچ دن گزاریں گے, آپ تو ایک دن بھی نہیں گزار سکتے, تو جانے کی تکلف نہ کرے. بس پھر وہاں آپ جو ہے نا خفا ہوں گے, روتے رہو گے کہ یار میں واپس جاتا ہوں, تو گھر سے اتنی چھٹی ملے گی تمہیں؟ بی بی کو کہہ دو نا, بیگم اتنی چھٹی دے گی تمہیں کہ نہیں؟ ہاں بٹ ٹھیک ہے, امی ابو سے پوچھو, ہم خفا نہیں ہوتے. خیر ہے
3: ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کوشش کرو انشاءاللہ.
1: صحیح ہے شہاب بھائی, کیا پیغام دو گے سننے والوں کو, آخری کالر ہو میرے پروگرام کے؟
3: بس کام ہو پیغام ہر بندے انشاءاللہ تعالی میرا ساتھ دکان سے آ گیا, گھر پر آ گیا گا نا.
1: ہاں ہاں,
3: اس بار بہت زیادہ خوش ہو گیا, خوشحال ہو گیا, وہ بار بار اڑل کرتا ہے, میرا پاس گپ شپ لگا, وہ بہت زیادہ بھی خوش ہو گیا.
1: چلو شکریہ, بہت شکریہ شہاب بھائی, خوش رہو, آباد رہو, اپنے ہی خرچے پہ, اپنے ہی گھر میں. تھینک یو. یار پشتو میں تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی, پشتو کی تو پہلے مجھے سمجھ نہیں آتی, تو پشتو میں آپ کیا بولو گے؟ اچھا بولو, کیا بولنا چاہتے ہو پشتو میں؟
3: نو هغه مخصوص ودا خبرو کوم کنه
1: اها
3: الحمدلله ابو مې وقفت تعبیر کنه
1: اه
3: پردیش ما دونه پرادک دی چې خوري پرادک ورو جا ختم دی بیا بند دی بیا بند دی تا وری دو
1: نه زه خو کونه ما
3: نه وری دو وری نه تا واځي نه
1: او او او رم او رم خا بیا بیا دی ورته سوی ها
3: اها بیا بل پرادک دی چې بل لور بل نی ودری دو په باندې باندې بخښو په الحمدلله چې په دې وچی راته روینه کنه
1: چې
3: خپل پرتی په خوشی کې نه خوند کې الحمدلله چې رورو تو ګره ته کې بیا نی
1: یو بشهاب زمان خو ګرورا چا سره بم بحث نه کې چې څوک سوای خوای تب خپل حلاله مزدوری کې خلقو تب فائدہ ورسے خلقو سر بخستہ خوگی خبری کوی خ اخلاق بچلوی بس خلق بدر نہ خوشحالی بد وخ بد خبری دخل کو طنز دخل کو جلیسی دخل کو غصہ دخل کو سوزیدل خبگان دا یو ٹیمی یو وقتی دو وقتی بس بیا ختم شی تسکوی شہابا دا اللہ بندہ تا دا سوچ مکوا تا دا سوچوکا چے شکر الحمدللہ ز اللہ دے مقام تا رسولم چے یو غریب یو فقیر یو مسکین یو ورکوٹے دکاندارم او دا عشما دا وجی اللہ دون عزت راکڑو چے نورو کپنو والا راضی اغا ما سر عزت کئی ما سر جلیسی کئی ما سا مقابلہ کئی چتا اوس دومره غټ سړی غنی چتا سره مقابله کوي لکه دا خو تا چیړی تا خفه کوي چتا ته وې دلته در لیکل کوم دلته لیکل کوم دلته لیکل کوم دا تا چیړی تا خفه کوي کنه نو ته شکر وباسه ما خفه کیگا تا وګوره دونه غټ دکاندار شو چې د خلکو په نظر کې تی دا چرته لاړې چې आवाज دې خراب شو اوس پورې خو دې صحیح आवाज راتلو اوس چرته لاړې आवाज دې خراب شو بالکل صحیح نشو بس اللہ دی خوشحال کا میرا بانی خان اوکے تھینک یو اللہ حافظ گڑنگی کی سوکم زما آواز ہو رہی کہنا شہاب سر زما اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی نادرا گل وہی چیز دن پروگرام اور ڈیرا منانا خوشحال ہو سی نادرا گل اور وہی پتہ کسرا گرما کی گرما خونا تھا اور ماشاءاللہ موسم خوڑے زیادہ خکولے دے خوچے ایسی او پکیلان دے سلام علیکم اکرام بھائی منصور یما دا کارٹلنگ نا بھائی زما پیس اویلی دے دے دا بارا جسا استعمال کما خا دا پیس دے اویلی دے دا فیس دے اویلی دے خا زما خو گرورا اشما رائس والا فیس واش زبردست کار کئی دس کار کئی گنا دس کار کئی گنا چې زمونږ یو ملګری ته یو سکن سپیشلسٹ او داسې ویل شي 3500 روپو یو فیس واش یې ورکړو او هغه چې پاغي مخ وینځي او زمونږ پر رایس فیس واش زمونږ رایس فیس واش په 350 روپۍ ملاويږي دا د نورو کپنو د درینیم زرو د فیس واش نه خدي مقابله نه خدي دي چې زمونږ رایس فیس واش باندې مخ وینځي کنه لکه رګمال چې په مخ لاسو والو داسې غړواله ختمي ښا دینه علاوه اشما فارمولا فیس واش استعمالول شي 250 روپے کی ملاوی کی کریمی فیس واش دے گلوئنگ فیس سلفیٹ فری فیس واش دے مساج اور سرکول شی زمونگا اشما ڈیلی فیس واش استعمال وئی پدی کے وٹامن ای بیڈز دانا دا آئل کنٹرول اینڈ وائٹننگ فیس واش دے 200 روپے کی ملاوی کی خاص السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ ہے ٹک ٹاک کے برابر ہے بھائی ز محمد شفیع کیم دا حیات آباد نا اشما کریک کریم اور اشما فارمولا کریم زندہ باد السلام علیکم اکرام بھائی او جدا سدی لیکلی دی پدی پوینه شوم خدیش تا سلام دی پوینه شوم خادین علاوه چکم دین وای سلام اکرام بھائی ز لیاقت یما لیاقت ابلاج یما دا ڈمڈو لینا شو دی اورما مبارک شاہ السلام علیکم اکرام بھائی راحت خان مد اباخی لونا حریم د سوریا خی لونا اج و صباح تاج زینا طبیعت سنگ دے رورا د کرے کرے ڈوبل کی در سر مل کرتیا کوم شکر طبیعت می خدے خور گئی تخے برابر ای جوندئی گڑندئی خجی یو وی غړواله یو وی میخونه صحیح ده. اور یو وی دانی نو دا میخونه چکم دی کنه دا خو صرف زمونږ اشما فیس واش سره هم کیږي ښه. او دانی چکم دی کنه دی دپاره زمونږ اشما اینٹی ایکنی ٹیوب دے په 250 روپے کی اور اشما ایکنی ڈراپ دے دام په 250 روپے کی دے. یو دو ورځې لگوي یو د شپې لگوي. ایکنی ڈراپ دو ورځې لگوي دا دسی آئل فارم کی دی لیکوڈ فارم کی دی جذب شي اور چکل جذب شي دو درې ورځو کې وړه دانه غټه دانه. بعضی خلک وخت کټ کی دا اغه د وجه دانه روخي جی بدن باندې. بعضی خلک چکم دین او اغه اسی په دې گرمۍ کې پازابي دانه ایکنی راځي وړه دانه غټه دانه اشما ایکنی ڈراپ استعمال کړي دانو د پاره زبردست ریزلټ دی. صحیح ده. دین علاوه اشما اینٹی ایکنی ٹیوب استعمال وای اور دې سره سره زمونږ اشما وټامین سی سیرم زبردست ریزلټ دی الحمدلله. خو اغه د ودری ورځو کې ریزلټ نه ورکړي 5-6-7 دن به ورته ګوري پکې وټامین سی دی ڈلنس وی د سکن ڈارک سپاٹس وی دین علاوه ایکنی وی اینٹی ایجنگ مسل وی یعنی دا ټول د مخ چې کمی ستاسو مسلې دي. بعضې خلکو باندې دانې راشي لاړ شي د دانو هغه ایکنی کټ دی مخ باندې پاتې شي یعنی داسې کندې کندې وي د مخه دا مور سره الحمدلله ټیک کیږي مخ ډیر ښایسته کوي. مشران کشران نارینا زنانه ټول استعمالولی شي. د چا عمر کم دی یعنی مطلب څوک په 7 کلاس کې سبق وایي 8 کلاس کې سبق وایي 15 کلاس کې سبق وایي دام زموږ اشما وټامین سی سیرم استعمالولی شي. 500 روپۍ کې ملاویږي اور د لاس په دغه تلی کې بیا چوي او مخ باندې لګوي. صحیح ده. کله هم لګولې شي اني ټایم 4-5 غنټې به پرې دی ان شاء الله. بیا به تاسو ګورئ کمالات خلک به تاسو تعریف کوي او خلکو له به تاسو په مشورې ورکولو باندې مجبوره کیږي چې را اشما وټامین سی سیرم استعمال کړئ. سبا ګل ډیره مننه. خوشحال اوسی عبدالقیوم د متنو نوی دبئی پلازا کې دکان دشمه تمام روډ سره ملاوی کې مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلا خیبر پلازا جانزی ماما د مومندو نه دعا سلام لري. جانزی ماما ستا خو دکان دی کنه یار؟ سه خو وایا چې چرته دی دکان دی. اوای چې اشما کاسمیټک سره ډیره زیاته مینه کوم. اکرام به ډیر زبردست پروگرام او ډیر زبردست پروډکټ دی. محمد دین د غزنی خیلو نه په کریم خان مارکیټ کې اور غزنی خیلو بازار کې. حامد د کرک نه. حامد سره هم زما د اشما پروډکټ ملاوی کې خو اډرس نه درا لګلې حامد. ادینا الا وای ګډ افټر نون مای سویټ بای اکرام سنگ هټی ټاګ برابر طبيعت دی خده. زبید انور د سره ملګریم د بیوټیفل نو شعر نه هناس نه هم د 400 دینه وای چې تخبیر ریډیو مردان ریډیو اور د پېښور ریډیو بلګه د आवाज اور ام پېښور کې تاسو چرته زما आवाज اوري. اصحاب بابا روډ باندې 400 روډ باندې ورسک روډ باندې کوټ روډ باندې یونیورسٹی روڈ باندې اکبرپورا تاروجہ بدا سمرا علاقې دي. پدې ټولو کې الحمدلله زما پروډکټ چکم دینو هغه به تاسو ته ملاویږي. صحیح ده. ها کم خويندرونه زما आवाज اوري کنه اورمړو روډ باندې پندو چوک کې ګلپانا مارکیټ کې بچاجی گارمنٹس والا دے اینڈ کاسمیٹک سٹور دے د سر هم ګوره زما د اشما چکم دے کنه تمام پروډکټ ملاویږي. صحیح ده. ادینا علاوه چکم دے نو سفیر خو په تور ډیر کې دے او د شیراز خان چکم دے نو یو دکاندار را لګلې او چې کم دکاندار را لګل او په کم ذکر را لګل او زما په خیال فکر کلی کې یو دکاندار د وی چیر زمونږ نه ډیر زیات صرف اغستی دي او کپی خبر کې څوک زمونږ आवाज اوري کنه نو د دنه د اشما پروډکټ والی. چلو بهرحال مخې لبراشي او پازی میډیکوز دے غلام احمد مارکیټ دے چار پریز چوک کې او پازی میډیکوز د سره زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي. فقیر کلی کې بجګی روډ باندې فقیر کلی کې پیراډایز مارکیټ کې سلیم دے سلیم دکاندار سره هم زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي. صحیح ده. ها کاری افریدی جن سٹور دے سو کوم زما आवाज اوري فقیر کلی ترازی زمونږ صرف پکاري د اشما پروډکټ پکاري نو ملک صفدر مارکیټ کې بجګی روډ باندې چکم ملک صفدر مارکیټ دے بجگی روڈ فقیر کلے ملک صفدر مارکیټ کاری افریدی جن سٹور دے دے کاری افریدی جن سٹور سره چکم دے گنا زما د اشما تمام پروڈکٹ ملاویږي.

جی وہی السلام علیکم اکرام بھائی، کیسر موبائل زون منگل میلہ وہی جی اکرام بھائی ماں سرستا سو دشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی سوکم زمونگ آواز ہو رہی منگل میلہ کیسر موبائل زون سرا گور زما دشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی زمونگ دشما تمام پروڈکٹ چکم دین اور ترلا سکولے شئی تینا صحیح دا دینا علاوہ چکم دین او اسلام علیکم اکرام بھائی دعا سلامی قبول کئی وعلیکم السلام اکرام بھائی اشما پروگرام زما ډیر زیات خوخ دے اور دین علاوہ عباس ام د تغبی نبی کلینا ویلکم الک عباس نبی کلی پرون مونږ درغلی وخا خو ته مې بګونه لیدې جنید دعا سلام علیکم سلام جنید ډیر زیات مننه خوشاله اوسې وی چې جیسه محمد جنید مده خوشال بابا مزار نه ما سره د اشما تمام پروډکټ ملاوي کې بالکل زما د خوګرو سره اشما تمام پروډکټ ملاوي خوشال بابا مزار سره نږدې د بختو د پاره د چا بختو کې خشکی دا زما اشما انټي ډنډرپ شیمپو استعمالوي د موسم کې بختو وینځل آسان کار وی کنه اشما پیاز والے شیمپو استعمالوي اشما الوویرا استعمالوي اشما ملکی پروټین استعمالوي اشما بلیک شاین استعمالوي اور اسپیشلی زموږ اشما آملا شیمپو 200 گرامه یا 200 ml زموږ شیمپو دی په 300 روپۍ پاکستان کې زموږ خیبر پختونخوا کې یو هم داسې شیمپو چې کم دی نو هغه نشته چې 200 ml په 300 روپۍ یعنی ګران وي صحیح ده او بیا دومره بهترین شیمپو نو تاسو اشما شیمپو استعمالوي ټول بدن خشکی د پاره هم اشما انټي ډنډرپ شیمپو زبردست دی الله یبا دعا سلام علیکم کر کر ریڈیو پلی کدی آواز اورم ډیر زیات مننه اکرام بھائی عزیز مد ټانک نا ویلکم الک عزیز السلام علیکم اکرام بھائی څنګه خی ټیک ټاک برابر او شکر الحمدللہ خیم برابر ما او بالکل صحیح وای خان او حقیقی لته خادین علاوه چې کم دین السلام علیکم اکرام بھائی څنګه خی ټیک ټاک برابر دعا سلام درته کوما اور ز سارا يم بھائی زما دوار اوریان دی او ادین علاوہ چکم دے نو وای چی یکم محرم مبارک سائما احساس اینڈ آسما اخلاص مہربانی خوشحال اوسه راحت خان دعا سلام علی کی وعلیکم السلام ډیر زیات مننه ابو زر د شنکر مردان استا مننه خوشحال اوسه مردان کې تاسو چرته زما आवाज اوري کاټلنګ رستم لونخوړ هتیان شیرګړ جلال پتی ټوله علاقہ کې زما د اشما چکم دے هر یو پروډکټ ملاوي کې واده خادي لزی اشما بلیچ استعمالوي اشما ارجن فیشل استعمالوي سیرم اور کی فری دے اور اشما سکن پالش استعمالوي سیرم اور کی فری دے لاسونو خپل سکن پالش او بلیچ هم ملاوي کې صحیح ده ان شاء الله سبب بیا ملاوي کو کې ژوند او زندگی و سبب پورې دلوي الله پامان اشما کاسمیټک زندہ باد پاکستان پاینده باد دلوي الله پامان

ما په چاودلی مات مات زړه تل تل خندا کړی دا ما په چاودلی مات مات زړه تل تل خندا کړی دا دا مغیرت کمی پښتو کمی ریا کړی دا او تل دے دیار پا نام بولم نم دے نا خلم تل دے نام تل دے دیار پا نام بولم نم دے نا خلم مینا میں سمر درنا چمر پایا کڑے دا او دا امید گل میرا اغس خان دی مراوے نہ دے د امید ګل میں لاغا سے خان دی مڑاوے نہ دے تا کا وعدے ما تکڑے تل تا کا جفا کڑے دا او غسل بلا شما شم خطاو لخپل زان باسم غسل بلا شم خطاو لخپل زان باسم ما لخپل زان سره تل دغه ناروا کڑے دا او تا ته د ګل ساجت ګل پتا نیمګړې ښکاری تا ته د ګل چاجت ګل پتا نیمګړې ښکاری ګل زکا ګل شو تال شوند نه اغلا کړي دا او پتا کدوس د سپین سپې زنی محبت می قسم پتکدوس د سپین سپی زدی محبت میں قسم ما یارانا تل لغ رضا مبرا کڑے دا او منم نیم گڑایم خو جان پتا پورا گنما منم نیم گڑایم خو جان پتا پورا گنما ما بروسا میش پتا لک امسا کڑے دا او پخپل رازیم راز دا ہر سڑی میں راز ساتل ہے پخپل رازیم راز دا ہر سڑی میں راز ساتل ہے دا کا گناوی سر عام میں دا گناہ کڑے دا ما په چاودلی مات مات زړه تل تل خندا کړی دا مې غیرت کمی پښتو کمی ریا کړی دا او تل دې د یار په نامه بولم نوم دې نه اخلم مینه مې څومره درنا څومره په آیا کړی دا او د ګل د امید ګل مې لاغه سې خاندي مړاوې نه دی تا کا وعدې ماتې کړې تل دې کا جفا کړی دا او غسل بل شم خو تاول خپل جان باسم مال خپل ځان سره تل دغه ناروا کړی دا او تا ته د ګل چا جد ګل پتا نیمګړې ښکاری ګل زکه ګل شو تال شوند نه اغلا کړی دا او په تقدس د سپین سپې زدی محبت می قسم ما یارانه تل غرض مبرا کړی دا او منم نیمګړایم خو جان پتا پورا ګڼما ما بروسه امیش پتا لکه امسا کړی دا او پخپل رازیم راز د هر سړی می راز ساتلای پخپل رازیم راز د هر سړی می راز ساتلای دا کا گناوی سر عام می دا گنا کړی دا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دادے امن ریڈیو 88.4 FM

آج جدستانو بالکل راجن دے تاسو ایس ایم ایس تا او دور گن ایس ایم ایس راغری دی چھ ما خپل سوچو کہ چھ ما سره صرف نیم گھنٹہ ٹائم پاتا دا گھنٹے ٹائم چھ نیم گھنٹہ نو دی چھ بل لایو کالی ایس ایم ایس نو تاسو ایس ایم ایس بز بالکل پ تفصیل سرا نس ویلے بلکہ زبے مختصر د توائیں او صرف بے تاسو تا اغا رسید غوندے رسید در کوں نو بالکل ایس ایم ایس کڑا دا میسیج کڑا دا چا کڑا دا

જી દોસ્તાનો, ઝૈદજાન ગોમલના જંડોલેના ઝૈદજાન મુશ્તા મેસેજ કરાયેલા નો ઝૈદજાન લાલા તાલ ખો ડેર ઉજ મેસેજ બહારાલ ધ્વા શિરનબ દેતે વાણ મીના મીના ગ્વાડી વફા ગ્વાડી એ સાર ગ્વાડી મીના ગ્વાડી વફા ગ્વાડી એ સાર ગ્વાડી મશુકેલા શકાનો વકાર ગ્વાડી ઔ ઝલમે દર્દ ઔ દર્દ મે ઝર સરા બલત દી બે બવલ સ્તાલ દર્દ ફરાર ગ્વાડી આય અઝાર અઝાર ના ચા બાઝાર મુંદલે ન દે હરીફાન ચરા તવલ અઝાર ગ્વાડી દ ખલુસ પ ژبا هر سړی پوهېږي صداقت را نه سادګي د اظهار غواړي او په ترخه ټنډه چې درد ته جواب ورکړي بې اجله قدر زوړن په دار غواړي ډېره مننه چا کړی او ظیدجان لالا ظیدجان لالا ډېره مننه او دا بل هغه چې دا ستا یادونه په ما داسې لوبې وکړې زه په ځوانې ځواني ګرځم پ پڈانگو ز پ ځوانې ځواني ګرځم پڈانگو السلام علیکم رضا سی عمره ته تورې ټپا دا ډالې وی نو ټپا بالکل تاول میسج می مخ چې هم ویلې عمره ته ډېر مننه چې موږ دې یاد کړیو دا میسج السلام علیکم رضا بھائی روغ آباد اوسه پروګرام دې ډېر په غور سره ارو تاثیر کولاشینا ګلبرام رمېوال تاثیر کلاشین گلبرام را میوال دا او دنگو تا اوریدونکو سلام او تاسو ټیم ته سپیشل سلام گلبرام ډیر مننه یو جهان مننه او ګورو چې نزاکت للا ټولو مینوالو ته سلام وایو اپیل لرم چې نزاکت للا شدید ارزا قلب تلا د زړه بیماری دا ورته نزاکت ته ټانګ کین سکول نزاکت الله پاک د خپل لاړې د رکی او ان شاء الله اروېدون کې به دواګانې درته کوي او دا چوته کندو کندو محمد ابراهیم دا او فرحان کنڈی دا ازبولا کنڈی دا رمضان کنڈی دا سلمان شاعر ابراہیم رو ډیر مننه یا دولو دا چوک ته سلام علمگیر ستومان يم ته چې لاړې ستا یادونه به مې اوخري د مات زړه زړګي دردونه به مې اوخري نه پوهېږم چې کومه پلو ترې لاړ شم دا درانه درانه غمونه به مې اوخري افسوس سپیشل سلام سنگر عبدالله وزیر ته د علمگیر ستومان له طرفه سلامونه ورسېده السلام علیکم ګره شاباز نه عبدالله دی ستړی مسې پروگرام زبردست ازرمې ولګاو اواز دی او کې دا ډېر مننه عبدالله دی دوستانو دا چوغ السلام علیکم ټانک شانور کینا گل ولی او مال طرف اجی سی پولا تا سلامونه نو گل ولی خان چرنګای شی طبیعت شدا موږ اواز صحیح درځي ډېر مننه چې موږ پروگرام چې باقاعده ته شرکت کوي دوستانو گل ولی شانور کړي دا د ریډیو پاکستان ډېر اسماعیل خان ډېر زوړ اورېدونکی دا او اجی سی پولا تا سلامونه وای تا سلامونه ورسید السلام علیکم رضا صاحب نادان گومرے والم سلامونه می قبول کنا دان صاحب الله دې آباد لره تا سلامونه قبول سل ته دې موږ اوروره الله دې خوشحال لره کله کله چې یوسف شاه کوری شو ته را جنو ما ته سوال جواب کاونو ملاقات مو کیږي الله دې آباد لره دا چوک ته نایاب بیٹنی پلیونی زل با می چک پلیونی زل با می چې چکړه کرا نازل نه وای د صبر آیاتونه ډیر مننه خراسا دا په خلکو یو سوای بل سو په دې فوري دکانداران باندې مې شک ته دو دوبه موجوده او بامونه خلکو راوړ خفه نشي خو سرکار بهر نایاب پلیکای دې پیژ نه کوشش مې ډیر وکړه خدیجه تنخواه سلام چاچو کیسے ہو نائس ہے خدیجہ تنہا خدیجہ تنہا وائی چاچو پروگرام زبردست تھا نائس تھا ڈیر منا دا چوک تھا خاموش بخاری خاش قدم میں دا زمانے پدرشل کے خو زندگی میں دا غمونو سلسلہ شوا سلام سر سنگئے خاموش بخاری ل ڈیرا ٹیم نباد بالکل مجھ یاد ہے ڈیر ٹیم نباد اللہ دے خوشحالہ را شیر عالم یم وزیرستان وزیر فرام شکی رضا صاحب سلامونه ډیر منه تاسو سلامونه ورسې دا چوک ته آصف نصر نظر گل
وسیم سمران روډی خیل نه روډی خیل نه صرف نظر ګل دا وسیم دا سمران بہرحال داسې ملک کړی دی کما غلط پیری بخښنه غواړم جی دوستانو د مش پروګرام اروی مش پروګرام اروی چوکی اروی فرمان پلوان داوت خیل چې فرمان پروګرام فلمان پر پلوان هم پروگرام اری فرمان اور چال دشے طبیعت تشدہ بالکل نہیں مجھے پروگرام اروی چوک اطلس خان او عجب خان مسعود مارکیٹ ٹانگ اطلس خان او عجب خان مسعود مارکیٹ نا ہوٹل نہ دی مجھ پروگرام اری ڈیر من اطلس خان عجب خان تہ یو من یو جہن من چتا سو گڈ ناس وئی مجھ گڈ ناس یو پروگرام ارو اے پروگرام ملگیری مد ڈیر من علامہ ملگیری داسے خوشی لرا فض رحمان او انعام بلوچ گرن اورنگ نا گران نا اورنگ نا دی مجھ سرائے کی اروی دن کی دی فض رحمان دا انعام بلوچ ڈیر من عجب خان شاہ زمانی کی نا دے د جلا میں سج دن عجب خان اور چال دا شہ طبیعت تشدہ بس مجا بدوا گانے تک اللہ دے خوشحال رہا اللہ دے دغا سے خوشحال رہا جگہ چرنگ دی اوی نو اللہ چھکے خوشحال نقد خپ مکر رحمۃ اللہ شاہین عمر اڑا عمر اڈے چی عمر رحمۃ اللہ شاہین دوستانو دا اروی دن کی زچ کم پیزا نا دو مینے تزو گورم نو کدی وے وہ مینے ذکر کہ نو دا پروگرام چ یو نسی جائے بار رحمۃ اللہ شاہین مینے ناک انسان اللہ دے آباد لرا لال خان دا فیاض خان زر خان چدر نہ دمرا پروگرام اروی عبدالرحمان عرف ابا عابد خان ارشاد خان او وڑو کے اسد اللہ پبٹیری گومل چ دمش پروگرام اروی نو ڈیر منا عبدالرحمان ورور سرد عابد ارشاد او وڑو کی اسد اللہ خان خانزادہ تطور خانزادہ تطور دمرا پروگرام اروی پتطور کلی چ خانزادہ ورور اللہ دے خوشحال لرا اللہ در تا آباد لرا ایم عدنان ٹانگ شار نا ٹانگ شار نا ایم عدنان دی مجھے پروگرام اروی دغه سے دلاور دل سوز دا یوسف شاکر یوسف بیتاب سنم گل تطور او ور سرا سید عالم مسعود دلاور دل سوز سے چال دا شای طبیعت پروگرام بزوان چی اروی او خان بور چی جکا چی میسج کیا خوی دی دا مقصد دا چی تا پروگرام اروی لکت اللہ آدم آباد لکت اللہ آدم آباد سے دمش پروگرام اروی ڈیر من اللہ دے آباد را او لٹانک میں لالنا ایان ادم زائے او آرفا ادم زائے ایان ادم زائے او آرفا ادم زائے ہم میسج کئی وائی مجھا دیتا پروگرام ارو فرید اللہ عجز گبر گلی ٹانگ فرید اللہ عجز گبر گلی ٹانگ نا او نجیب سادہ او تاجالم ٹانگ جان کی کلی نا د دې موږ اروی دن کې دي خان بادشاہ دا اکبر علی استاد ته مې وای سلام ورکاو نو اکبر علی استاد ته دې تاسو سلام ورسید جان زیب دا گلاب خان دا زمیر خان کونډي دا روزی خان دا د دې موږ پروگرام اروی یو جهان مننه او دغه دوستانو دې موږ ګن یاران دې موږ پروگرام اروی احمد خان دا سلیمان خیل په کوټ پټان چې دې موږ پروگرام اروی ډیر مننه دوستانو آج دوستانو پیر رفیع الدین شاہ دا نہال شاہ دا پیر اسرار دا او قیزار خان دا رکشے وال دا ہاں دے مجھے پروگرام اروی آج دوستانو دین بعد با زہرا جان دے تاسو لایو کال تا بہن راجی تو خو بہرحال دوستانو ٹانگ زفر بال کنا عائشہ دورانی دی مش پروگرام وئی عارفہ ادم زیتہ سلام عارفہ ادم زیتہ دے زفر بان عائشہ دورانی و تا سلامونا ورسید ڈیر منا او ٹانگ صابر بازانا شیخ فاروق سرد الاء الدین ڈریور شیخ فاروق سرد الاء الدین ڈریور مش پروگرام اروی فضرمان رسنا ماما سرد غنی ڈریور دے مش پروگرام اروی او دغه سے ملک روزمان سرد عبداللہ ڈریور دے مش پروگرام اروی بوڈی کی نام محمد علی محمد او مدثر دے مش پروگرام اروی مثل خان ڈریور گرخنو چی دے مش پروگرام اروی دا دوستانو دے مش مستقل اروی دن کی دی عبدالرحیم مسعود میر خان او زبیر خان دمش سبزی منڈی ٹانگ نوے سبزی منڈی سبزری داؤت خیل ہلال خان عطاءالرحمان او صدر اعظم مسعود دمش پروگرام اروی مسعود مرکینا اکبر مد ہوش تا پرویز کوٹ کاٹ تا پیر رضوان دا زرین دا داہم دمش پروگرام اروی عمر خان کرینا کریم خان او دغه سے دوستانو غرلمن دمجا ملگری دی چوک دی غرلمن بہرحال غرلمن عمر خان کرینا
نہ غرل من بہرحال میسج یہ پڑھاؤ کی رنمن بدرخیل نا گولو خان او عبداللہ

0: جیدوستانه ور بیا پروگرام چې هر کله درته انده د ریډیو 88.4 اف ام ټنګ ژغ ده او پروگرام ادبی پروگرام زلند ستوري د تاسو لای کال سلسله شروع ده ګور چې مشتر بل کال چې د ټلیفون بلی کا السلام علیکم ډیر مننه اجی صاحب ار کله درته وي پروگرام چې اکیس تب روانی جی با اس طب رسی جی ان شاء اللہ ایان خو بالکل ما سرا ناستا وے خان دلا پلا سے سلام دتا ڈیر مننا ڈیر مننا اجی صاحب فلا صاحب ڈیر مننا بالکل ایان دے سلام قبول کر ڈائریکٹ واخست ڈیر ضرور رسید گور چی مشترا بل کالر چوک تا ٹیلی فون پہ لکھے باندھے السلام علیکم السلام علیکم ڈیر مننا پروگرام چار کلا در تو وہ زید جان خپل شیر نے تو آیا ٹیم مشترا ډیر کم دا جی تل چې د هر خوشلی محبت میں وک د خپل خدایا چمرا خوشلا عبادت میں وک ډیر خوشلا دا شیر به وای عبادت میں وک ډیر زبردست خدمت میں ہو ڈیر خوشل د صبر توان میں چی بیخی د زړګی پاتې نس اجرت میں وہ ڈیر خوشل آئے جی ڈیر سے دنیا غم میں ہم کہو بغیر ردی نہ کہدا
1: دنیا غم میں کہو بغیر لدی ہم نہ کہدا نو دے سرا سرا ڈیر غم دا آخرت میں
0: ہو دے سرا سرا ڈیر غم دا آخرت میں ہو کر ڈیر خوش رہے شیر زراو سر سچ دا ٹول تن اختیار میں بلتا ورکو پیارانہ کے تر دے حد سخاوت میں اوکا ڈیر شو
1: دا میں پشتو او سڑی دوب سر چھ ظلم وکا
0: ټول عمر غیرت میں وہ کدا شیر بیا ہوا ہے ڈیر زبردست ڈیر زبردست ڈیر زبردست ڈیر شو تا دا خائز تا کتاب دمر تلاوت میں وہ کدا شیر بیا ہوا ہے دیر دمر تلاوت میں وہ کدیر شو ہاں ہاں دیر شو دیر زبردست حکومت میں ڈیر زبردست زید جان اللہ یو جہان منا اللہ دیا باد لرا ڈیر مننا ڈیر منا زید جان لالا و دی عمر دراز مروت سے منتخب کے اب جی دوستان مشترا بالکل ٹیمپ ختم کے دو دا آتاس دایا دونا در کہوں چی ما پروگرام با منگل او جمعرات پر وجو یعنی دی ما دو پروگرامونا خو چونکہ اوس پروگرامونا دری اسلم منگل پر وجو با خپل ٹیم در تراجن پانینا او دی جمعرات پر وجو باندے باندے دی جمعرات پر وجو باندے با بالکل منگل پر بدھ پر وجبہ دے بارہ نا یہ ونیم پورے دما پروگرام بھی اور دے جمعرات پر وجبہ بیا پانچ نہ چھ پوری دما پروگرام نو ٹول اور ودن کو دایا دون اور کو چھ دے منگل پر وجبہ پانچ نہ چھ پوری اور سبا بدھ پر وجبہ بارہ نا یہ ونیم پوری اور جمعرات پر وجبہ بیا پانچ نہ چھ پوری مطلب دیر وجبہ دے تاسو مجا مخ ملاقات کی جی علامہ تا آباد لرا اوز دے ٹول اور ودن کو چا کال ملاؤ سا او چا کال نس ملاؤ یو جہان من نہ کہوں یقینی خبر ادا چی دے مجا اور ودن کی چی اگا پروگرام چپ گڑ تا دات شرکت کئی دیتا سا کم میسیجز پاتسلی بالکل دے وقت کمی لوجنا لمجنا پات کیج

جی دوستانو دے وقت کمی لوجے ما سے کما دے صدف سیب کلام و آمی کٹ کڑاو اور دے سرا چھ دے صدف سیب کلام تاسو پورا وارو بلکہ یو چور شیرن نور وارو خوزل تاسونا سبا در 12 بجے باندے بے تاسو مجا بیا ملاقات کی دری وینی میں ملگیری اور پدے سرما ترا کو اجازت قسمت علی رضا دعا گانے کوی اور دعا گانے غواڑی اللہ پاک مو آباد را اللہ پاک مو خوشحال را.

زیاتولو د پاره د یو طالب علم د پاره 300 روپے د کیپیټیشن گرانټس کې د زیاتولو حواله سره متعارفتیا هم ورکړل شوې ده. مجموعی طور باندې د پی ٹی سی گرانٹس د پاره سالانہ شپږ اشاریہ یو سل پنځه اتیا ارب روپے مختص کړل شوې هم دي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. فیفا ورلڈ کپ کې ایران او نیوزیلند ترمنځ میچ ډرا شوی دی. دواړو ټیمونو مقرره وخت کې دوه دوه ګولونه سکور کړی دی. د ایران لخوا ګول رامین او محمد مهبا کړی دی، ول د نیوزیلند لخوا هم دوه ګولونه شوی دی کوم چې میچ ډرا شوی دی. بلخوا په لومړي ځل باندې پخوانی نړیوال چمپیون او موجوده یورپي چمپیون سپین په لومړي ځل باندې ورلڈ کپ لوبونکو ټیم کیپ ورډی لا په لومړي ځل باندې ماتې ورکولو کې ناکامه شوی دی. اټلانټا کې کیدونکو میچ کې بغیر د سګول نه میچ برابر شوی دی. مصر او بیلجیم ترمنځ هم میچ شوی دی کوم چې ګول کړی دی او میچ ډرا کړی دی. ولې سعودي عرب او یورا گوئی ترمنځ هم میچ شوی دی کوم چې یو یو ګول سره برابر شوی دی. اوس یو نظر د موسم پاړه. د محکمه موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ٹانگ، کرک، ڈی خان، میرالی، میرانچہ، رزمک، بنو، خیبر، ہنگو اور نور شو خواجموں کی حرارت درجہ 37 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 92% ریکارڈ کلے شوی. ہمدا کشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شانگلہ، بشام، کولے پالس، بٹگرام، تاکوٹ، غازی اور نور شو خواجموں کی حرارت درجہ 28 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 96% ریکارڈ کلے شوی. دا موسمیات محکمہ خارج دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کے با راتلون کی سلیری شگنٹو پورے پاسمان دا خوری بری سرا دا باران امکان وی. ہمدا کشان نر بندن ماخم شپگیش منٹ رپاسا پو بجی ڈوبے گی اور سبا سحر با 15 بجی سیر وہی. ہمدا اتر دے تمام مہم نیوز اپڈیٹ چتا سور دو دے احمد زار نا دا نور خبروں اور معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹورک سرو سے اس ور کے احمد زار لے جی عزت دلی اللہ پامان.

نحمدو ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گران اوردن کو دا ژغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او تاسو ورور عمر داود حاضر دا پروگرام خبر ملغلرو سرا گران اوردن کو دا پروگرام روزانہ تاسو 6 بجے نواخلو 7 بجے پورے دے ریڈیو امن 88.4 ٹانک اسٹوڈیو نا نیک پنے غور او بالکل پدے پروگرام چے مشرا تاون او مرستا سلا دا دے الشفا دوا خانہ الشفا دوا خانہ بالکل موجودہ دا پشوال مارکیٹ ٹانگ چے چیرتا روزانہ حکیم صیب یعنی حکیم مولانا نور الہدا صیب دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو بالکل تاسو تہم اللہ دن کئی کہ چیر دا سے امراضی مثلا جوڑو دردنا پٹو دردنا کمر درد میدے چکم جملہ بیماری گانی دی شوگر مدا بلڈ پریشر مدا دن علاوہ موٹاپا دا یا جسمانی کمزوری دا زنانہ مردانہ کمزوری دا نو بالکل دے ٹول مرضون دے پارا بتاسو انتخاب کو دے الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانک چیرتا روزانہ دے الشفا دوا خانہ حکیم صیب یعنی حکیم مولانا رودا صیب سحر

0: بجے نه واخله مازیګر 4 بجے پورې د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي نو بالکل تاسو به عمره تک او الشفا د وخانه ته گرن اردن کو دے پروگرام چکم مجا طریقہ کار پا دے پروگرام چھ مجھ سرا دے الشفا دواخانے حکیم صاحب روزانہ رہتک کئی ملماوی نو بالکل ننم حکیم صاحب راغل دا پسٹوڈیو چھ بالکل ناستا تاسو کچوکم دے حکیم صاحب نہ چھ پشتنے تپوسنا کول غواڑو نو بالکل تاسو حکیم صاحب تا پا الشفا دواخانے چکم ہیلپ لائن نمبر دا 0319-55-23-404 بنے بالکل حکیم صاحب تاسو کالم کول ہے سو دین علاوہ میسج ہوم کول ہے سو حکیم صاحب چکم تاسو پوچھتنا ہو کو اگے جواب تاسو درکئی دین علاوہ تاسو دے اسٹوڈیو نمبر چکم پی ٹی سی ایل نمبر دا 0963-511-488 بنے ہوں حکیم صاحب نے کچا پوچھتنا تپوس کول غوڑ دا سیت پاگلا بالکل تاسو اگ نمبر بنے ہوں کال کول ہے سو بالکل جوبا دے حکیم صاحب پتارا پا حکیم صاحب چکم مدارا غلا دا مجھ سرا پا اسٹوڈیو چھے ناس تا ڈائریکٹ پجو حکیم صاحب تو پروگرام چھے ویلکم ہوئی جی السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرداوت صاحب تاسو یو نڑے مننا تمنن تشکر چھے پا پروگرام خبر ملغلرو کی تاسو من تبلن رکھ نو قدر من شی نیک بخت شی پا اللہ گران شی
0: جی دیر مربانی حکیم صاحب تاسو یو جان مننا دیر تاگ چھے تاسو راغلو او پا دی پروگرام چھے مشتر شرکت اکڑا تاسو یو جان مننا حکیم صاحب وایو کنن شریو جی سیات مشتر
1: شکر دے جی دا اللہ لک لک شکر دے الحمدللہ خیر و خیریت تے خیر و عافیت تے جی
0: جی بس ورس خو مو ماشاء اللہ شا تیرا کڑا بس اللہ پاک تین سی ناراضا ورس شا تیرا سنن چکم دا موسم ہم لش گزارا کولا
1: جی جی
0: چکم دا دا سی وریز
1: وان دا تخکاری کی چرتا گیر تو پیش کسی سے کی بارانو نمارانو نبشیوی نواغی لکا بلا چی دین دا دیجے کم موسم چی دین واغا لگوانے معتدل شوی
0: ماشاء اللہ بس شاد چې یو ورځ چې کوم دا نور خو اړ چې کوم میاست هغه روانه ده کنه
1: جی جی جی
0: نو بالکل چې په دې اړ میاست چې یو ورځ لکه شاته 13 سی چې کوم دا داسې گزارو کینو دا ډیره ښه خبره
1: ده بالکل جی بالکل د سید
0: نور وایو کنه کیم سی په تاسو زندگی چرنګ روانه ده
1: الله دې جی الحمدلله
0: ورځ مو شاته رکھنه
1: د زمنګ کوم د اسلامي تاریخ نوے کال چے دے آغا با انشاءاللہ رحمان سبانا بدل شی
0: جی جی
1: آ محرم چے دے نو آغا با شروع شی نو محرم چونکی دے اسلامی میاش دا اولنائی میاش دا نو بائی دے دیکی منگل پکار دا دی چے خپل محاسبہ پا خپل اوکو تیر شیوی کال چکم تیر شیوی دے نو آگے کی منگا دخل محاسبہ چی دن آگا منگا اوکو چی یرا منگ نا کمی غلطیانی شوی دی
0: جی
1: او دا دی کال کی بد دغا غلطیانی چی دن آگا دوبارہ بیا منگا نا کولو عہد کو
0: جی جی
1: دا رنگی دا نوی کار دا پارا کم آگا پلان چی جوڑا ول دی نو منگ لاغا جوڑا ول دی بیا دا رنگی د خپل د کور بجټ چې دین هغه هم تیار ول دی صحیح دا چې زمنګ آمدن سمره دی بیا پغی کې خرچ سمره دی صحیح دا نو دا تمام شې سن باندې چې دین یو نظر چې دین دا اچول غواړي
0: جی جی
1: صحیح دا کنه ولې چې دا د اسلامي میاش اولنې تاریخ به یې سبا
0: ان شاء الله
1: نو پکار چې دا نه نه راز د خپل د محاسبي
0: جی
1: منگا حساب کو
0: بالکل
1: او نن رجی منگا خپل هغه محاسبه چکو مدن واغه کو
0: جی جی جی بالکل گران اور مینوالو تاسو هم چې کوم د پدې پروگرام چې مشر را تک کول سو مشتکال کول سو مشت میسج کول سو تاسو د پاره مجا د چې کوم الشفا د وخانه نمبر دا چې کوم هیلپ لائن نمبر دا هغه هم چې کوم دا پاره باندې تاسو کچوک میسج کول غواړي میسج کول سی کال کول غواړي نو بالکل کالم کول سی تاسو ته کچا تا دے لمبر پتہ نہ وینو بالکل جان سر بخفل چکم دا لمبر نوٹ کو 0319-55-23-404 0319-55-23-404 بنتا سو بالکل مشتا دے حکیم صاحب نے پوچھنے دے پارا کال کول سو میسج کول سو دین علاوہ تاسو دے مجا دے اسٹوڈیو نمبر باندھے 0963-511-488 بنے ہوں تاسو بالکل کال کول سو حکیم صاحب دیو میسج راغل دے چکم دا وائی چے دوڑوں تا سلام ویلی دی وائی ز نور محمد سلیمان خیل یم دا وادی زرملن حکیم سیب تا ندا تپوس کوم چې زما خلو د اندر سخت تنا کی یعنی پخا ده یو من شی درزلې خشی بیا خرو پرشی محمد سیب دا میسج به هم شامل دا چې کوم ورزر سره بجی دا میسج جواب ځان چوال ورکو نو دی وای څه وځي کې دې
1: مخکې غره ته دا وای چې دا وادي زرملن چې دې چرته ده
0: دا دې وانه چې کوم دا وزیرستان کې وانه پترا باندې
1: وانه ته
0: نږدې دې وانه چې کوم
1: نو د رور چکو میسج کړی دی چې یاره زما خوله خراب شي نو بنیادی طور باندې دا د معدې مسله ده صحیح ده او معدې د وجې نه دا ستونزه چې ده هغه مخې ته راځي بیا مختلف میډیسن دي دې دپاره خو لیکن زما په تجربه کې چې کوم میډیسن دي نو الحمدلله موږ سره دواخانه کې شته نو په ځای د دې باندې چې د اخوا دخوا لاړ شي او هسې خپلې هغه پیسې چې کومې دي نو هغه ولګوي نو ښه خبره دا ده چې دواخانې ته دې راشي
0: جی جی
1: انشاءالله دوی ورته مونږ ورکو
0: جی
1: الله پاک به خکی خا
0: اچھا ماشاءالله جی بالکل گرانو مینوالو بالکل تاسو هم دې موقع نه فائدہ اخیستلی سو بالکل چې کوم دا کا تاسو چوم پښتنه د یقین سیب نه کول غواړو نو بالکل تاسو لپاره چې کوم دا یو کال کول دی یعنی تاسو بلا کال کو یا به میسج وکړو چې کوم تاسو پښتنه د یقین سیب نه کوو نو بالکل تاسو ته بده تاسو پښتنه جواب تاسو ته خپل کور چې ملاویږي بالکل دا پروګرام د اوردلو په مقصد هم دا ده چې تاسو دې وخت چې کوم دا پروګرام پیښ کیږي خبرې ملغلرې په دې پروګرام چې روزانه موږ سره د الشفا دواخانې حکیم صاحب حکیم مولانا نور الهدا صاحب چې کوم دا بالکل میلمه وي نو بالکل تاسو چې کوم نه دې موقع نه به فائدہ اخلو بالکل به کال کو چې کوم دا دین علاوه تاسو په علم چې بدا کیسه هم زه رړوم چې لکه سبا د بود ورځ ده نو بالکل ډیر اردن کو ته دا پته ده چې عرب بود پورې باندې په الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ چې حکیم صاحب د فری کیمپ اهتمام کوي یعنی فری کیمپ چې کوم د عرب بود پورې باندې چې کوم مریضان راځي نو بالکل اغونه چې کوم د حکیم صاحب چیکنګ چې کوم کتلو فیس ته یعنی کوم معاینه فیس ته نو بالکل هغه هغو ته بود پورې باندې معافي چې کوم مریضان د بود پورې باندې حکیم صاحب خوا ته د فری کیمپ دوران راځي نو بالکل فری کیمپ چې تاسو ته فیس معافی دی حکیم صاحب دین علاوه حکیم صاحب وایي چې کم مریضان وي هغه کم میډیسن کم دوایي زور کوم بود پورې باندې یعنی فری کیمپ پورې باندې نو بالکل په هغه دوایي چې زه د ټولو مریضانو سره چې څوک په بود پورې راغلي هغه سره زه سپیشل رعایت کوم په دوایي چې هم نو بالکل تاسو به دې موقع نه فائدې اخیستلو لپاره یعنی سبا بود ورځ ده نن منګل ده د بود پورې بالکل فری کیمپ نه تاسو خپل معاینه خپل چیک اپ او چې کوم دا تاسو بالکل اوس فری کولای سو په الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ چې او سار ان شاء الله 8 بجې نه واخل مازیګر 4 بجې پورې به سبا فری کیمپ دوران هم حکیم صاحب خپل دواخانه چې موجود وي بالکل تاسو براتک او که تاسو ته الله دې نه کوي داسې امراض چې تاسو مختلف جیانو باندې ګرځېدلی او کړېدلی او مختلفو ډاکټرانو ته مختلفو جیانو ته مسافرې کړي مختلف چې کوم تاسو ستړي کړي وي نا امید سوي او علاجونه مو نوي سوي نو بالکل تاسو به نا امید کېږنه نا امیدي چې کوم دا ګناه ده بالکل تاسو به یو ځل راتک او الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته حکیم صاحب نه به خپل علاج ترلاسه کو که تاسو ته چیر داسې امراض وي مثلا جوړو دردونه پټو دردونه کمر درد یا شوګر بلډ پریشر موټاپا مو ده یا جسمانی کمزوري ده دین علاوه د میده جمله امراض دي مثلا میده مو گیس کوي میده مو تیزابیت کوي میده مو درد کوي نو بالکل د ټولو مرضونو دپاره به تاسو خپل د علاج دپاره انتخاب کو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک او حکیم مولانا نور الهدا صاحب نه به خپل علاج ترلاسه کو جی حکیم صاحب چې کوم دا یو بل میسج راغلی دی خو داسې میسج لیکل دی چې زه کله کله داسې چې کوم څوک میسج لیکي نو بالکل تاسو ته پکار ده چې تاسو کوم لیکل کو هغه تاسو چې یو ځل میسج ولیکو نو بالکل هغې ته بیا تاسو سوچ کو چې لکه تاسو کوم میسج لیکل غوښتل چې کوم تاسو موږ ته پوښتنه کو هغه تاسو خپله ویلی سو او که ویلی نه سو نو کله کله داسې میسج وي چې موږ ته بیا هغې چې لږ مسله وي په پړاو کولو چې دا میسج حکیم صاحب راغل دی ما په خیال دا پرون چې کوم چا میسج کړي او کې دیشي پروګرام اوري چې کوم دا نو کدی تاسو جواب ورکو چې دا نه دي لیکلي چې چا میسج کړي دی او د کم جنې کړي دی جی
1: چیرته دا دسی میسج لیکل عمر داود صاحب چې زما په سر خلاص نشو
0: جی جی
1: صحیح ده کنه ها جی ها او بهرحال الله پاک دې دلا شفای کامله عاجله مستمره چې کومه ده هغه دې ته ورکی جی
0: جی جی
1: د دې لپاره موږ صرف دعا وغواړو
0: نو بالکل چې کومه ده میسج چې کوم داسې مثلا ګران اردن کو داسې امراض وی کنه چې لکه پوشیده امراض وی مثلا داسې خبر وی چې تاسو چې کومه ده پر ریډیو باندې کال دوران باندې نسو کوله یا تاسو وایو چې دا پښتنه به بیا زه بیا کوم څه نه پخپل وکنو بالکل دې دې لپاره چې کوم موږ تاسو داسې پښتنې چې تاسو ته چې کوم زنانه مردانه پوشیده امراض وی یعنی داسې مرضونه چې هغو ذکر موږ په ریډیو باندې نسو کولای که داسې امراض وي نو بالکل دې دپاره بیا تاسو د الشفا دواخانې چې کوم ہیلپ لائن نمبر د 0319 55 23 404 باندې بالکل تاسو پروګرام نه بعد چې کوم دا کال کولای سو دا نمبر بالکل حکیم صاحب سره موجود وي حکیم صاحب چې کوم تاسو کال ورته کوو د پروګرام نه بعد هم تاسو دې نمبر باندې بالکل کال کولای سو چې دا د الشفا دواخانې چې کوم ہیلپ لائن نمبر ته په دې نمبر باندې تاسو معلومات هم اخیستی سو دواخانې په باره چې دین علاوه کیب صاحب نه چې کومې پوښتنې کول غواړو نو بالکل هغې دپاره هم تاسو استعمالولی سو جی مینه والو بالکل پروګرام خبرې ملغلرې دې وخت تاسو اورو لخ او چې کوم دا په دې چې موږ سره حکیم صاحب موجود دي تاسو که د حکیم صاحب نه چې پوښتنې تپوس کول غواړو نو بالکل تاسو دپاره موږ د سټوډیو نمبر او د الشفا دواخانې ہیلپ لائن نمبر دواړه چې کومه دي تاسو دپاره حاضر دي تاسو د کال دپاره او بالکل تاسو 0319 55 23 404 باندې میسج هم کولای شئ. حکیم صاحب چې کومه ده اکثر چې کوم غوي داسې ځوانانو مې چې لکه موږ ګورو چې کومه ده تاسو لکه چې کله کله څو کالو کې پروګرام چې وایي چې ما 20 سال عمر ده 22 سال عمر مې ده څوک وایي ملا مې خوږېږي څوک وایي چې کومه ده جوړونه مې دردونه کوي نو داسې چې کومه ده ما نن یو ملګری ما ته ملاو شوی وایي زه پروګرام به کدګي سره اورم نو بالکل ته به وایي د حکیم صاحب نه نن دا تپوس کوي چې لکه ما عمر هم لکه دومره زیات نه دی خو بیا هم لکه ما ته ستړی کېږم زیات او خپې لاسونه چې کومه ده لږ چې وګرځم نو ما باندې خپې لاسونه دردونه کوي شپې به تکلیف کوي نو دې څه وجه کې دی حکیم صاحب؟
1: اصل کې عمر داود صاحب لکه الله سبحانه وتعالی چې کوم دا جسم انساني پیدا کړی دی
0: جی
1: یقینو کدا ډیر قیمتي دی
0: جی جی
1: ډیر قیمتي دی
0: او جی
1: او دا د الله سبحانه و تعالی یو نعمت دی
0: بالکل
1: اوس دغه نعمت الله سبحانه و تعالی زمون په ذمہ کړ دی صحیح ده
0: جی جی
1: نو باید منګه د دغه نعمت قدر وکړو
0: جی
1: نو د یو شی قدر الګیږي چې هغه ته دغه حفاظت کوي
0: جی جی
1: صحیح ده
0: او جی
1: نو حفاظت به څنګه کیږي چې د ته کوم ستونزه راځي د نه جوړ کیږي نو بر وخت د خیال ساتل
0: جی
1: د خصمانه کول نو چې د خصمانه مونږ نه کوو لکه ډیر کړه ته مونږ د شي کوو چې مونږ خپل صحت چې کوم دی نو هغه د لګو پیسو د لپاره خپل صحت خراب
0: جی جی
1: صحیح ده
0: او جی
1: او کله چې صحت خراب شي نو بیا مونږ دغه پیسې راخلو په ځان لګو
0: جی
1: صحیح ده کنه
0: او جی
1: چې کله سړی جوړ شي صحیح ده کنه نو بیا وایي چې یاره چې جوړ شوم نو لاړ شم بیا به دا پیسې وګټم نو دا سوچ ورسره لکه مخکې نه وي کنه داسې د سوشل میډیا مخکې زما مخې ته یو پوسټ راغی یو ماشوم و کنه نو هغه پلار ورته ووایي چې لکه پاسه پاسه پاسه سکول ته به ځي نو هغه چې خیر را پاسې دی وی چې ابو سکول ته لاړ نو سي چل به وشي وی چې غټ سړی به نه جوړ شي کنه بیا به سبا افسری او ټاټ باټ به دی
0: جی جی
1: هغه وی چې را افسر شوم او ټاټ باټ مشه نو سي چل وی چې بیا به پروت کور کې کنه
0: او جی پروت
1: کور کې به پروت کنه هغه ورته وی چې ابو هغه ورته وی اوس کوم ځای پروت وا بہرحال منگا چکلا خپل د صحت خیال نه ساتو او وړه وړه ستونزه ده اگر شي منگتا او منگا لاغی بر وقت علاج اونو کو واقعی نه یو غاٹ ستونزه جوړه شي.
0: بالکل
1: ډیر کله ته دشي کېدای شي چې په وجود کې اندرونی طور باندې تبه وي. صحیح ده. بیا هغه تبه چې د مختلف وجوهاتو وجه نه کېدای شي په وجود کې دردونه شي، وجود چې کوم دی نو هغه مخې ته وده چې دی نو هغه نشي کولی، مختلف وجوهات راتلی شي. داسې هم کېدای شي چې چېرته انسان ته ټی بي خونه ده. صحیح ده. یا مقصد دا دی چې چېرته انسان ته ټایفایډ تبه خونه ده، یا بل ستونزه نه ده، بل ستونزه نه ده. نو د دې وخت نا وخت چې کوم دی خپل چیک اپ چې دی نو هغه لازمي کول پکار وي. صحیح ده که نه؟ نو داسې مونږ چا باندې فتوا نه شو لګولی چې یاره پلان کې منه دا را مسله دا ورته
0: جی جی
1: تر سو پوری چې دا غ علامات موږ نه سټڈی کړی.
0: ها جی.
1: بیا موږ دا غ نه بزنی کتلې، بیا دا غ قرور نه کتلې، بیا دا غ جب نه کتلې.
0: جی جی.
1: صحیح ده. بیا دا غ ټیسټونه مخه ته نه راغلی.
0: جی.
1: نو د سچا موږ موږ یو دم فتوا چې دین واغه نو شو ور کولې.
0: جی
1: جی.
0: ها جی حکیم صاحب ډیر مهرباني چې تاسو ډیر تفصیلی په کوم تاسو نه پوښتنه وکړه، د خپل دوست ملګری په باره چې تاسو ډیر تفصیلی پاغې باندې جواب راکو. بالکل امید ده چې کوم ورور دا تپوس پوښتنه کړې وه هغه به دا اورېدلې. کیم صاحب تاسو جبې خبر وکړه، نو اکثر چې کومه دا خلکو چې کومه دا دا جبه چې دا سپینه وي رنګې،
1: جی جی،
0: نو دا آیا د معدې خراب تن ترته
1: نه؟ د معدې خرابتیا منې د دلالت نه کوي، بلکې د جبې سپینوالی چې دی هغه په بلغمي مزاج باندې دلالت کوي، او د جبې سوروالی چې کوم دی نو هغه په سوداوي مزاج باندې چې دی هغه دلالت کوي.
0: جی.
1: د جبې زړوالی چې دی په سفراوي مزاج باندې دلالت کوي.
0: جی.
1: منگ تا پا تشخیص کی آسانی رازی چی آیا دا مرض چی دے دا بلغمی مزاج کی دے یا سوداوی دے یا سفراوی دے.
0: سفراوی.
1: جی. نو دے کی منگ تا دا اندازہ لگی.
0: نو دا ضروری نہ چی چا جب بس پی نہیں آگا با
1: اغه مې ته خرابې دا ضروري نه ده.
0: ضروري نه
1: ده. ضروري نه ده.
0: اچھا اچھا مش خو چې کومه ده
1: لکه متل کوي کنه وي هر سرګی ری شاګل نه
0: هر سرګل
1: هر سرګی ری شاګل نه
0: شاګل
1: نه خو چرته شړې وګا نه هغه ګیرا نکریزه به ورته ورکولا سره کوله به کنه.
0: جی جی.
1: نو نو میم ده بد مرغ چې نو شاګلو.
0: نو جی
1: صحیح ده. نو راشي ډیر وخت بعد چرته بل یو کس راغی نو هغه ګیرم سره وګا.
0: نو جی
1: هغه وی چې دا خو هغه شاګل ماما راغی نه؟ شاګل ماما راغی مشر چې راووت نو ورته وی چې بچو یار سرګیر شاګل نه
0: یار سرګیر شاګل
1: ار
0: سرګیر شاول
1: شاګل نه
0: شاګل نه
1: شاګل نه
0: نه او کنه.
1: جی
0: نو بالکل
1: ار سپینه چې بچ دا کنه دا د مې دی په خرابوالي منه درلود
0: نه کوي. نو بالکل دا چې کومه دا امید دا چې چور او دن کې دا اوري حکیم صاحب چې کومې خبرې دی یا په تول تللې حکیم صاحب چې کوم جواب راکړی چې اکثر چې کوم دا موږ خلک چې کوم دا یو بل یو کس بل کس ته زبر ښکاره کې وټې دا ما زبر وګوره دا خو داسې سپینه ده ما خو لکه چې معده خرابه ده. نو بالکل بیا هغه چې کوم دا بغیر د پوښتنې تپوس نه په خپل جان باندې چې کوم دا مختلف علاجونه چې کوم دا اپلای کوي او په خپل مخه چې کوم دا ګولۍ خوري یا چې کوم دا ځان ته معده روغی نو بالکل دا حکیم صاحب وفرمایل چې لکه چې چا زب سپینه خپلې ژبې وګورو چې چا زب سپینه دا دې نه وایي چې ما به کنفرم چې کوم دا معده خرابوي دا دې معدې خراب تن طرف ته اشاره نه ده بلکې دا وایي حکیم صاحب وایي چې دا ضروري نه ده چې دې به معده خرابوي. بالکل ګران مینوالو تاسو هم کیم صاحب نه کچه تپوس پوښتنه کول غواړو بالکل تاسو کولای سو کیم صاحب نه چې کوم هم تاسو پوښتنه کو کیم صاحب به تاسو ته جواب درکوي. کیم صاحب بالکل تاسو د پاره ناسته او چې کومه دا په دې وخت روزانه دی دا پروګرام اورو په دې چې کیم صاحب موږ سره ملموي نو بالکل دا تاسو سوکیت دی پاره چې تاسو په دې پروګرام چې کیم صاحب نه پوښتنه وکړو تپوسونه وکړو کمې هم تاسو ته د سیات پاک لکه مې پوښتنې تاسو کول غواړو نو بالکل تاسو کولای سو موږ دواړو نمبرو باندې بالکل 0319-55-2404 باندې 0319-55-2404 باندې بالکل تاسو حکیم صاحب ته کال کولای سو میسج کولای سو کال جواب بوم در کئی دے میسج چے چوکو کی اگ میسج بوم دے حکیم سب تاسو جواب در کئی دینے علاوہ تاسو دے مجھا اسٹوڈیو نمبر بانے 09635111488 09635111488 بنے بالکل تاسو کال کولا سو حکیم سب بتاؤ تا تاسو پوچھنے جواب در کئی او زو ببیا تاسو ته وایم چې سبا به د الشفا دواخانه چې کوم دا شوال مارکیټ ټانګ چې فری کیمپ چې کوم اهتمام د حکیم صاحب هر بوت پورې باندې په خپلې دواخانه چې د فری کیمپ اهتمام کوي نو فری کیمپ نه دا مراد وي چې حکیم صاحب کم فیس وي کم تاسو نه نور ورځې چې حکیم صاحب فیس اخلي د چیک اپ د معاینه نو بالکل سبا به تاسو فری چیک اپ کوو تاسو نه به هیڅ قسم چې کومه د حکیم صاحب د فیس پیسې نه اخلي تاسو معاینه تاسو چیک اپ به بالکل فری وي او دین علاوه چې کوم بیا تاسو حکیم صاحب دوایانې درکوي چې کوم دوایانې درکوي علاج دپاره پاغې چې به هم تاسو سره حکیم صاحب سپیشل چې کوم د حکیم صاحب وایي چې په دې ورځې په بوت په ورځې فری کیمپ چې زه ټول چې کوم مریضان رایسی ما خواته هغو ته چې کوم علاج دپاره دوایانې ورکوم په هغو دوایانو چې هم دو سره زه اسپیشل رعایت کوم بالکل دو ته چې کوم دا په نورو ورځو چې کوم دوایي کمې پیسې راځي نو په بوت په ورځې فری کیمپ چې هغو پیسو چې زه دو سره اسپیشل رعایت کوم نو بالکل تاسو به دې موقع نه فائدہ اخیستلو دپاره به بالکل تاسو بیا راتګ کوو چې کومه دا دې موقع نه به فائدہ اخلو او حکیم صاحب نه به د چیک اپ چې کوم خپل چیک اپ ته آب کوو پال شفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ چې جی حکیم صاحب دا یو میسج راغلی دا وایي چې السلام علیکم زه ډیر ډینجر یم ما ته چشا داسې وشایا ما ته ها چې وایي زه ډنګر یم ما سوری ډینجر ډینجر په انګریزي کې هغسې لیکل شي وایي زه ډیر السلام علیکم حکیم صاحب زه ډیر ډنګر یم ما ته چشا داسې وشایا چې کومه سره زه وټ شو زویب د ګرمیټو نه زویب کمزورې دی وایي چې ما ته داسې چشا وشوه چې زه لړغړ شم جی یو کال باقی چې معذرت سره کال به هم واخلو بیا به دا زویب ته هم جواب ورکو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی خیریت ہے جی آپ ٹھیک ہو ہاں جی کون سا آپ کہاں سے آپ بات کر رہے ہیں سر رنوال سے آپ بات کر رہے ہیں ہم آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں جی جی
2: ہیلو
0: جی جی بولیں
2: واٹس ایپ
0: نہیں جی واٹس ایپ اس نمبر پر نہیں ہے آپ کال کر سکتے ہیں اگر آپ حکیم صاحب سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھیں
2: نہیں کچھ بھیجنا تھا آپ کو
0: جی
2: کچھ سینڈ کرنا تھا
0: کیا سینڈ کرنا تھا تو آپ ہمارے پاس یہ واٹس ایپ ہے
3: جی
0: کوئی رپورٹ ہے بیماری کی یا کیا آپ بھیجنا چاہتے ہیں ہمیں تو آپ ایسے کریں 0319-55-23-404 پر پروگرام کے بعد کال کریں تو آپ حکیم صاحب آپ کو نمبر بتا دیں گے اس پر پھر آپ سینڈ کریں ٹھیک ہے اوکے جی السلام علیکم حکیم صاحب دا بالکل دو ملگر غو اردن کے یو بل کلر بوم واخلو
3: جی
0: السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی ورور چو خیر دا جی جی جی
4: دا حکیم صاحب سره دا مې دا سخت فاجیا او دغه دا لاړ به ای
0: تا خپل کبل چوک مریض دا اچھا کوروال دے نو چکم ادا میدے سوزش کئی او چکم ادا خلے نہ چکم ادا لیاڑی بھائی جی ہاں
3: مال کی تم لیاڑی
4: بھائی دا سے وہ ترسے لاڑی میرے
0: حکیم سے وائی چے تا سو کم کوروال دی او مال کا ڈیرہ خوری مال کو تے ڈیر جڑ کی کھڑل تا مال کا ڈیرہ استعمال ائی اچھا جی بس دا تا پوس پوچھتا نہ کول غاڑو تاسو بالکل سبا راتلے سو فری کیمپ ای سبا شوال مارکیٹ چکم مال شفا دواخانہ تاسو بالکل دا مریض راول حکیم صاحب خواتا حکیم سے جواب ہم درکائی جی صحیح دا اوکے السلام علیکم دا مجھا ورورو وای چې مشکور ول دی هغه چې کوم د مېده سوزش کوي
1: سرت خشک مزاج کی چی
0: جی
1: مېده خراب شي نو دین لاړی هم
0: جی او جی
1: او دې سره سره چې ده نو
0: مال
1: کې تیز لومډیر کیږي
0: جی جی
1: او بهر حال د خپل مریض چې ده ساتي راولي فصل کې کم ته شاید ان شاء الله دوا به ورته ورکول الله پاک به حقیقت
0: جی جی بالکل امید ده چې کم روړ ته پوس پښتنه کړي او تاسو ته جواب ملي سه بالکل تاسو خپل مریض سبال شفا دوا خانه شوال مارکیټ ته راولو حکیم سه به چې کم ده چیک اپ کی معاینه به وکي تاسو ته دوا درکې نو بالکل الله پاک دو ته شفا ور نصیب کی دین علاوه حکیم سه ازویب چې کم میسج کړي او چې ز کمزور یم ډنګار یم ما خو له کلی کلی چې ز ډیر ډینجر یم
1: مال پتی باندې خندا عمر الله
0: جی جی
1: زکه چې زمون چې بکی
0: نو د جو انګریزي ټکه ده کنه ډینجر
1: زما واورې نو عمر داوود سیمه نور خان باندې نو
0: او چې
1: او زمون په علاقو باندې منګه ډنګر چې کوم دی کنه
0: ها السلام علیکم خیر جی پروگرام چر کلے وای جی چرنګا کیم سیب نه چتا پوس پښتنه مکول غواړو جی
3: جی دا پښتنه نه کوله
0: جی جی
3: چې دا
0: आवाज مو کټ کیږي
3: جی دا کومه مزګی نه چتا باګ نه دا ډاکټر ته سر ته کوم دا
0: مغزی نه شاته
3: دا ډاکټر سر ته دا شاته سر ته کوم دا مزګی باګ نه
0: ها ها ها
3: درد
0: رنو متازو چکم رنگ داغا سرخ نہیں کلا ویرتی سرخ واندی پروگرام سراورا حکیم سے جواب درکائی جی خوراک مراک ہو بے اوزی کا ہر وقت گیڑ وتلی اچھا ٹھیک تھا بس کال بن کے وقفہ ورکو تو ریڈیو آن کوا ریڈیو بے ہر بس ادھر جواب در کئی اوکے جی دا مجھے ورور و وزیرستان نے کال کھڑے ہو جی وائی چھ پوچھتنے وکڑے
1: جی
0: ما دے سر شاہ تیسا چکم دا درد کئی سوزش کئی
1: جی جی بالکل دا اصل کی بنیادی طور میں سوداوی مزاج کی دیسی کی گی
0: جی جی
1: نو دا دا پارا بزا خبر خدا دا کدے سار رات لیشی سر دا دا بل مریض نا کانا نو دا واخانی تا دیرا شی سار اسی زمانگا فریکیم تے دوا به ورته ورکو که نشی رات للی نو بیا به ورته نسخه چی دین واغا اخیم دی دی لکشان تی ادرک رو اخلی صحیح ده
0: جی جی ادرک
1: او لکشان تی دی سومف رو اخلی
0: سومف
1: دی او خود کهی او بوکی
0: ادرک او سومف
1: لکشان تی چینی دی پکی واچی
0: چینی دی واچی پچی جی
1: نو دا دی سال و مخام یو یو کپس کی انشانلہ دا سر با کافی درجی پوری دی
0: خش
1: جی
0: او جی د یو بل ملګری تپوسم او کوچ لکا اغه خېټه چې کوم در پرپوس کوي اډری
1: صحیح ده نو او ته خو ما وی چې لکا خبره خدا د چې دواړه سار ملګری راشي
0: دواړه سار ملګری راسو او چې کوم دوا خانه چې افریقیم ته نو بالکل اغه نه دو فائدہ واخلي دا سي نور مریضانم چې کوم د چوک پروگرام اوري د کوم څه پات چوک راته غواړي نو بالکل سبا تاسو د پرډېره شمو کا دا والے چھ اکیم سے کم فری کیمپ پئی آگے چھ با فری کیمپ بانی تا سو خپل چیک اپ کولے سو اکیم سے خپل چیک اپ کولے سو یو بل کالر پر گورو جی چھ مشرد کال پلے کے چوک تا جیو دا کم جنے السلام علیکم السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برابر
0: خیر د جتا سو شیو جتا سو چو خبر کو جیو د کم جینا
5: حکیم صاحب شدا
0: حکیم صاحب شدا جتا سو چو خبر کو جی او د کم جینا
5: سبزی منڈی نہ زیر غلام
0: سید غلام تور چرگ والا چا سعید جی وہ پیزن دے
5: اچھا وہ دے پیزن دم
0: بس خدا سیدا چے اس مش خو بادام مٹک ڈھیر خرو بے سڑا اندر نہ ویری جی
5: اچھا دا صحیح خبر ادا
0: ہاں جی تاز شویو صحت مشدا
5: نور خیر دا
0: خیر دا جی تاز شویو
5: یار خیر دا شکر دا ما یار خلا ڈھیر او ک دور خلا را جی کی دا چ وجلا
0: تا تنور بانے خونے والا مڑے مڑے خونے پخے
5: یار مڑے کو نہ پخم سے با او پانگی تھئی والا ر ما چا ول گیس
0: تا اچھا اچھا دا اچھا ہے بان گیا چکا مانگی تھئی دل اور تٹول ورج والا اڑے
5: بالکل
0: کالی در پور خیستا ہی بس دا پشتنا با کیسد غلام اور رورا
6: بس تاری بھائی اصل کی زمان گا شرک چکن دے غیران لگا
5: روکو میں ویڈو جلید لا سلیم کتی خیل در غلا ہوا دیر میں فلم جورو
0: کم جے
6: راغلی پرن راغلی ملاقات شوی
0: بس راغل کٹی خیل سے غلام مشتا کڑے تھا بس دا بتاؤ تاکیم سے جواب در کئی تاسو ریڈیو اور جی السلام علیکم دا جواب در کا دا مشر حکیم صاحب تاستا جواب در
6: کا اصل کے عمر داؤد صاحب سید غلام بھائی او
0: سلیم کٹی خیل
6: سلیم کٹی خیل صاحب چے دا خ پمنس کے دو
0: مشورہ
6: کر خبر دا مشورہ کر دا صحیح دا کنا
0: جی
6: چلا کم با نہ بتو کو خوڑی دا قربالی او نہ بس سر گوڑ مالا
0: چے شرط رنا
6: نہ صحیح دا کرا چے شرط رلا ولا گٹی
0: جی
6: صحیح دا دو منس کے سلائی خبر دا لگا بہرحال
0: جی
6: سید غلام ہوئی بھائی دا خبر او کڑلا چے
0: کھولے
6: کھولے ڈیر جی نو خلیت لالا مختلف وجوہات کے دیشی نو دته بزی نو نسخو خیمه
0: جی
6: اغه نسخه د ځان لا اپلای کی
0: په ځان د استعمال کی جی
6: ځان د استعمال کی که خوشو فن عم ما هي
0: جی جی
6: که خنو شنو بیا دی راشد و خانه
0: دوا خانه ته درایس جی
6: الک شانتی خوری دی راخلی
0: خوری
6: خوری به پی جنید په ټکڑی
0: پټکڑی به پټکڑی بالکل پی جنید
6: جی
0: جی
6: او اغه دی بالٹی ابو توا چی
0: بالٹی ابو تا جی
6: پکی دے خ میلاو کی
0: اچھا پٹکڑے دے ابو توا چی بالٹی ابو تا
6: میلاو دی
0: کی بے مقدار او مقدار سمر
6: یرا دا سی یو چٹا کی دی رو اخلی
0: چٹا کی جی
6: صحیح دا
0: ٹھیک تے
6: او بیا دی پاگی اولام بھی
0: اغه ابو باندے ولا
6: اغه ابو باندے دی
0: اولام بھی جی جی
6: صحیح دا کنا ہاں بیا چ اولام بلا
0: ہاں جی
6: نو بیا دی کپڑے مپڑے واچی بیا دی زانو پوری چی دا پلا دا سمر کمی
0: سمر کمی
6: کما شلا فن عم ہی
0: جی جی جی
6: کما نو شو بیا برازی بیا بورتا دارو درمل ورکو
0: جی جی
6: چکم دا گرمائش تے دا گرمائش تے نہ اوزی
0: صحیح
6: دا او پلا چی دا نوغا کم سے کم دا نہ اوزی
0: بالکل چکم نہ سید غلام رور با امید دا چے دی حکیم سے بتاس جواب اور دلی بالکل دا چکم حکیم صاحب تاسو ته طریقه دروښوله نسخه دروښوله چې تاسو به بالکل په ټکړه یو چټاکې واخلو هغه بالټۍ اوبو ته واچو په هغه چکمه ده هغه په ټکړه په اوبو چېشو چکمه ده شام هغه کو البه کو هغه اوبو باندې به تاسو ولمبو چې کله تاسو ولمبو کپڑے واوندو نو بالکل تاسو ته به چکمی تاسو خولے تاسو نہ جی او اغے بہ تاسو مقدار معلوم پوچھے غور خولے جی او کنے جی رنہ کچ فرق نوٹ سر اوکڑا کنے بے حکیم سے وای چھ بالکل تاسو او دیل شفا دوا خانہ شوال مارکیٹ تا عمر رات تک کول سو چکم دا بے تاسو تنور دوا در کو نو بالکل تاسو چکما دا ستون زدا کم تاسو تکلیف تا دا بہ تاسو انشاءاللہ ختم سی سر حکیم سے بہ زہیب بے میسج کڑے دی وای زہیب
6: میسج ہمیں یاد دے
0: بلے کڑے دی بلے کڑے دی
6: اولنے خبر خو اور دے زہیب
0: ڈینجر والا ڈنگر انسان تو چا صحت
6: کمزور ڈنگر بالکل خوار مسنی
0: مسنی
6: صحیح
0: جی
6: آگے تو ڈنگر ہوئی نو بہرحال زہیب خان دے زمنگا پوکھ لسنر دے سوکھ کی چکر راہ لگی دوا خانے تو جدید ګورو چې څنګه ډنګر دی او څنګه نه دی,
0: څومره عمر دی او چې کوم دا چې کوم دا کار روزګار سټوډنټ دی کا کار کوي او کا کرکټ کوي,
6: ملاقات زمونږ
0: کرکټ کوي, فوټبال کوي, څه شي کوي,
6: بده خو بني
0: جی جی
6: نه بس به ګورو دا غي مناسبت سره ده ته ان شاء الله مونږ خنه خمشوره ورکو جی
0: جی.
6: بل میسج کړل څه و
0: جی, بل میسج کې وایي چې ماش ما په خیال د چې کم پیکج دی هغه ور سره فری میسجونه چې کوم دا پروگرام هم ډیر باکتګي سره اوري مشتار میسج
6: خو خبره ده چې زمونږ د پروگرام د پاره هم دا میسج
0: وایي چې
6: یم خلاله
0: وایي چې ما ته تاسو دواړو پروگرام ډیر خوښته ولا چې تاسو ارچا سوال ډیر خواږه جواب ورکاو او ډیر آسان الفاظ چې جواب ورکاو زویب دا گرا میٹو نا
6: بالکل
0: بالکل پروگرام صفت کڑے دے زویب بھائی وائی چھے وائی چھے چھے تاسو پروگرام ماڈیر خوش تا چھے تاسو دیار چوک چھے چھا تاسو نا پوشتن ہو کی تا پوسو کی اکیم سیب نا نو اکیم سیب دیر پا تفصیلان خوشلے او آسان و الفاظ چھے غو تا جواب برکی بالکل گران اردن کو دا پروگرام تاسو دے پار دا تاسو چھے کم دا پا دے پروگرام چھے راجو شرکت کا خیال نہ کو حکیم سے نہ چکم پشتنی اگے جواب نہ تاستہ حکیم سے بالکل پاسان الفاظ سے درکئی چتاسو پاغو چکم تاستہ حکیم سے کم نسخہ دروش علاقم علاج طریقۂ کار دروش چتاسو اغے بان پوئسو او چکم دا کم طریقہ دروش کم نسخہ چتاسو بے پاسان ابان جان تجوڑو کو او پخپل جان بان استعمال کو اگے نہ چتاسو فائدہ واخلو دایو بل میسج حکیم سے رغل دوائی چاہ السلام علیکم, کل آپ کو میسج کیا تھا, آپ نے شامل کیا تھا, یہ نہیں داؤد بھائی میں کانا کاتا ہوں لیکن لگتا نہیں ہے بدن پر, لاڈلا حیدر رنوال سے اس نے میسج کیا, لاڈلا حیدر سے آپ نے میرے خیال میں کال بھی اس نے کی تھی, اب اس نے میسج بھی کیا ہے کہ وہ دوسرا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں کانا کھاتا ہوں زیادہ کھاتا ہوں شوق سے کھاتا ہوں لیکن مجھے لگتا نہیں ہے بدن پر, بدن میں نوائی چھے اثر نہ کئی ماں بدن اور سرا اچھکا مدا اغٹی گی نہ ڈھنگر ڈھنگر
6: ہم لاڈلا صاحب کو کہیں گے کہ آپ دواخانہ تشریف لائے,
0: لاڈلا ایدر جسمانی کمزوری کا
6: ہم آپ کی نبض دیکھیں گے
0: جی جی,
6: زبان کی رنگت دیکھیں گے,
0: زبان کی رنگت دیکھیں گے,
6: اس کے بعد ہم آپ کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا ہے اور آپ غذا جو کھا رہے ہیں وہ کون سی غذا آپ کے لیے درست ہوگی
0: جی جی, پھر آپ
6: کے بعد جا کے آپ کو غذا جو ہے وہ لگے گی
0: اور آپ کھائیں گے بھی زیادہ, جو آج اگر آپ ایک روٹی کھاتے ہیں تو ہمارے دوائی کے استعمال سے آپ دو روٹیاں کھائیں گے اور آپ کو لگے گی بھی اور آپ کو جو صحت ہے وہ بھی اس کے ساتھ ماشاء اللہ فرق کرے گا اور اس میں جو چینج بھی آئے گا آپ کو محسوس بھی ہوگا, تو آپ دوا خانے تشریف لا سکتے ہیں کل الشفا دوا خانے میں فری کیمپ کا ایک
6: سے وہ یہ خبر اب لا جی جی دی سر سر مقصد دا دے چے لا نور سامعین بہم واوری
0: جی جی,
6: اس غذا چھ دا کنا دا محض غذا نہ دا
0: جی,
6: بلکہ دا دا ہر کم جسم انسانی کی دندا چھ کم مختلف سسٹم نے دی دا ہر سسٹم دا طاقت پر خپل خپل غذا دا
0: جی جی,
6: صحیح دا کله چې مسکولر سسٹم دے یا گلینڈولر سسٹم دے یا نرو سسٹم دے نو د دې هر یو سسٹم خپل خپل غذا ده, منګه خو مقصد دا دی چې ټول ارس په یوې تل تلوګه نه الانګه د سینه ده, اوس کې دې شي لکه څنګه چې د هیدر بھائی میسج وکړ چې رز غذا خورم ما هڅ غذا خورا خو نه دی
0: کنه,
6: اوس په غذا کې اوما د دې خبرې تعین پکار دی چې د کومه غذا خوري
0: جی جی,
6: اس مقصد دا دے چی عام روٹے چی دا نو دا غلم روٹے اغام غذا دا
0: جی,
6: چاول ہم غذا دا
0: چاول ہم غذا
6: بیا پولاو ہم غذا دا بریانی ہم غذا دا
0: جی جی,
6: صحیح دا دا غلنگی مقصد دا دے چی غٹا وخا چی دا اغام سالم دے
0: جی,
6: والا وشا ہم سالم دے, چرگ ہم سالم دے,
0: بلکل
6: علو ہم سالم دے, او گوپے ہم سالم دے,
0: دال
6: ہم سالم دے, کدو شریف چی دے نو اغا ہم سالم دے
0: جی,
6: او ٹینڈی ہم سالن دے,
0: بالکل
6: صحیح دا کنا اس دا سالن خود دے لیکن محض دا یوی تل منی نہیں دی تل پکار
0: جی جی,
6: ولی چ دا الو خپل مزاج دے, دا خوشی خپل مزاج دے, دا ٹماٹر خپل مزاج دے, دا ٹینڈو خپل مزاج دے, دا کدو خپل مزاج دے, دا وڑی غوخی خپل مزاج دے, دا بزید غوخی خپل مزاج دے, دا غټي غوشي خپل مزاج دي بیا په اغه کې د نن د اني خپل مزاج دي د خپل خپل مزاج دي د دماغ خپل مزاج دي د جبه خپل مزاج دي صحیح ده او عام د نرمي غوخي خپل مزاج دي صحیح ده
0: جی جی
6: نو محض لکه مقصد ده چې په یو ډنګي منی ارس نه دی ول پکار
0: جی جی
6: صحیح ده
0: او جی
6: د کې لک سوچ او فکر کول پکار دي
0: جی جی
6: صحیح ده
0: او جی
6: نو پس دا غنه بیا کومه غذا خورو بیا نه لګي نو بیا
0: جی
6: جی
0: جی بالکل حکیم صاحب دا غصے خبر دا یو میسج جو چکم دا پرون چچا کڑے وہ آخر کے 491 نمبر دا 91 نمبر 91 انسارا جی آخر تا 91 یعنی 491 آخر ترا جی نو تاسو چکم ہم تپوس پرون کڑے او چکم دا نن مبیا میسج کڑے دن معذرت سرا تاسو بدا سیو کو چکلا دا پروگرام ختم سی حکیم صاحب 7 بجے پروگرام ختم کی نو بالکل 7 بجے نه بعد بیا تاسو دا چکم تاسو پوښتنه کو دا چکم دا پر ریډیو باندې د خبرې جواب تاسو ته نو صدر کوله کم تاسو پوښتنه کړه دا حکیم صاحب نه چې دا پوښتنه تاسو ضرور مشته جواب را کو نو بالکل تاسو پروگرام نه بعد حکیم صاحب ته میسج کال وکړو په دغه نمبر باندې کال وکړو نو بالکل حکیم صاحب به تاسو سره خبر وکړي او تاسو ته چکم پوښتنه تپوس وکړه هغه جواب به تاسو ته بیا چکم دا حکیم صاحب در کی نو بالکل تاسو پروگرام نه بعد حکیم صاحب تکالو کو حکیم صاحب یو بل میسج راغلی دی وای حکیم صاحب میری امی کی گردن کی رگ ہر وقت اتر جاتی ہے مطلب موچ سے آ
6: جاتی ہے
0: وہ گردن ادھر ادھر نہیں موڑ سکتی ہے اس کی وجہ کیا ہے اور کچھ نسخہ بتائیں دا چچا میسج کڑے دے دا دغور مشتتر وصول شوی دے لږ د ایسا نور هم میسج والا پات د خوغه مشت موصول نه دا چچا میسج کڑے دے ک دیش اعلان دی خپل نام لیکلی او چکم چا میسج کڑی نو بالکل دا پوښتنه کړه چې میری امی کی گردن کی رگ هر وقت اتر جاتی ہے اور مطلب موچ موچ آ جاتی ہے
6: بالکل جی تو
0: گردن ادھر ادھر نہیں وسا
6: جی یو طرف تے جی خوبل طرف تے جی نو آغا
0: یو سیڈ بن
6: جی
0: ہاں جی جی
6: نو ددی تے پر بہترین طریقہ دا چا کٹ وی کنا کٹ
0: جی جی
6: دا کٹ کوم بانچی کنا
0: جی جی
6: آغا یا دا کٹ آغا بازو چی
0: بازو
6: پا آغا بازو بندی دا سر دا سکی دی صحیح دا سر لگوانی جوان کی ابل کس چی دی نو آغا منی دا سی واری رواری
0: دی بازو نا سر شا دا تیر کی
6: آو دا سر پی لگ تیر کی شا تا ابل کس دا سر ولی دا
0: سی یو سیڑ تا او بل سیڑ تا
6: واری بل سیڑ تا واری یو سیڑ تا واری بل سیڑ تا واری نو آغا کوم پٹ چی دا کنا رگ چی دی آغا خپل جیتا پا خپل واپس
0: دا سر لش آغا کٹ بازو نا ٹیٹ کی
6: او
0: شا تا آرام آرام سرا
6: یو سیڑ تا بل طرف تا واری بیا بل طرف تا واری بیا
0: دا پریکٹس یو چوز لکو کی
6: او یا با مقصد دا دی چی پخا زمانہ کی بچی دا چی سٹ کی برگ باوخت دا کنا نو آغا دانی بچی پی پاکا ولی چج بے ورتا وی
0: جج
6: بالکل
0: پوزیشن حالت کی چلکا صحیح طریقے بنے نہیں نو بے اکثر خلق تدا تکلیف سار چرسی گی
6: بے
0: بالخ صحیح نہیں خیلا ٹٹ سی گی بے چکم دا رگی اوڑے دلی بے پسار پیو سیڈ نی ولی او بیا
6: ډیر زیات مسه رز به دا تکلیف بیا خپل غبر برابر شي
0: او دا خو چکم سر دا خو دې بدن سټیرینګ دا کنه
6: هاو کنه جی بالکل
0: سټیرینګ دې گاډي خرابې په یو سیټ باندې روانې نو خو به بیا
6: نقصان ډیر چرتاستا بہت ته عمر دا وت شه
0: جی جی
6: دا به بیا لګا شي دا سټ یو غاړي ته
0: اړه بیا چې دې بل سیټ ته شو خبر ده ته کای کنه مې بخ پسې ټول ټول بدن مو پسې راړي ډیر تکلیف ډیر تکلیف ادا اکثر چکم دا اثر چې چوکره چیږي خوب نه نو اکثر هوتا ډیر کیږي خدا امید دا چې کم خور چې کم یا ورور چا تپوس پښتنه کړي و نو بالکل الله دې تاسو امیتا سیات ور نصیب کی او جکم
6: عموما دا کیږي د کمزوري دلاسه
0: کمزوري دلاسه
6: چې کله وجود کی کمزوري پیدا شي نو دا پټي چې کومې دي کیچا ورش
0: جی
6: او دا هغه کیچا د لاسه چې دی نو بیا هغه ته دا مسله
0: جی
6: را پیږي
0: جی جی
6: جی
0: جی حکیم صاحب پروگرام ٹائم چکم دا چی منٹ ٹائم آتا شو ٹائم چکم دا پا خبر اترو باندے او پا کالونو میں سجنو باندے دومره په منډه روانې چې موږ ته پته هم نه ولګي خو په هغه ده چې کوم ټایم ده نو 7 بجې پورې ټایم یې بالکل موږ ته کم ہدایاتی 7 پورې په موږ خپل پروګرام ختم کوو نو بالکل سبا چې کوم ده تاسو فری کیمپ اتمام ده کچا د حکیم صاحب غنی اورېدلې چې کوم ما فری کیمپ غکړه او اناؤنسمنټ کړه نو بالکل سبا به تاسو د حکیم صاحب الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ چې دی فری کیمپ اہتمام بھائی فری کیمپ نہ بدا مراد دا چھ لگا تاسو نہ چکم حکیم سے ب نور رجبان کم فیس خلی کم دے فیس تاسو پیسے وی اغا بالکل تاسو معافی تاسو معائنہ تاسو چیک اپ تاسو چکم چیک اپ تا اب بالکل حکیم سے تاسو وال فری کئی چکم مددین علاوہ حکیم سے ب دا ہم وائی چھ تاسو چکم زو دی بوت پورا جی چاته دوایان ورکوم د علاج دی پاره نو بالکل پغه دوایان چوم حکیم صاحب وای چې زو پغه دوایان چې ټول مریضانو سره چکم چوک بوت پورا جی مات خاطر غلی فری کیمپ دوران نو بالکل غو دوایان چې زو دو سره سپیشل چکم دریایت کوم او دین علاوہ چکم چیک اپ یا معائنے فیس تنا بالکل آگا خطا استا بالکل معافی نو بالکل سبا بدھ راجدہ سبا فری کیمپ وی پر شوال مارکیٹ ٹانک اور شال شفا دواخانے چی سار 8 بجے نواخلا مازیگر 4 بجے پورے بالکل حکیم سے پخپل دواخانے چی موجود وی ناست پی نو بالکل تاسو بدے موقع نہ فائدے اخستلو دے پارا خپل علاجو دے پارا خپل چکم تاستا غدی چ خدای دینه کوي چې بیماری لاګ تی لا چ تکلیفات تی نو غو دے پارا بتا سو را تک ول شفا د وخانه شوال مارکیټ ټانک تا او حکیم صاحب نو خپل علاج تر لاسه کو حکیم صاحب یو کال روان دی
6: وا
0: به خو السلام علیکم السلام علیکم
7: السلام علیکم عمر داؤد صاحب
0: وعلیکم السلام جی ورور چو خبره کې
7: جوړه برابر
0: خیر دی تاسو چو خبره کو جی او د کم جنہ
7: حکیم صاحب باندې سلامونه وایا نشاد محبوب شیخ اتار
0: شیخ اتار نه نشاد صاحب تا ته پروگرام چر کله وای چې پښتنه تاسو په کول غواړو جی
7: استاد ادا حکیم صاحب کې جی دغه د یو خو ګونډه خو یې بل می شه داډه سره دغه سه اوس نه کوي خو دغه سه داډه سره دغه چ طریقا
0: جی جی
7: دغه شه شبای
0: ٹھیک تھا
6: تسی خودی نے خوجی جی ہوئے
0: تسی خودی نے خوجی جی تسی ہاں تسی خودی نے ور سر خوجی جی تسی
7: گونڈے خوجی یا خو گونڈے خو جلا خوجی جی خو اگر ڈڈوال ہے او شروع کر پھے ڈاڑے سے
0: شے دے ڈاڑے سے تسی خودی نے خوجی جی دا گیڑ وال تسی
6: گردو کیوں درد نہیں
7: گونڈے خوجی نور ڈڈوال ہے کہ اس
6: سرور ملا کی خودر نہیں
0: ملا ملا خودی نے خوجی جی ملا بس پروگرام رس راورا پروگرام ٹیم دیر کم رس رپات لاؤس تا کم سے جواب در کئی
7: جی جی
0: ٹھیک تھا جی جواب در کئی ریڈیو آروا وعلیکم السلام جی حکیم سے بدا سے مختصر جواب چوار کو
6: بالکل جی خیر ٹیم شتے منگسر دمرا مسئلہ نہ دا
0: جی جی
6: بالکل جی دے دے دے شکارو کی چی دے دوا خانے تراشی
0: جی جی
6: نو ان شاء اللہ دا
0: بمنگا
6: چیک اپ کو شیخ اوتار
0: دلتا نیش دے دے جی جی نیش دے
6: نو سبخ کی رامنڈ گوندی ہو کی نہ بس بے گورو
0: جی
6: او نہ بس قتل سر سر مقصد دا دے چی دا اغا مین مسئلہ بمنگا معلوم کو
0: جی
6: چس دا وجنا دا دا خپی چی دین واغا ڈڑی جی او
0: گونڈے
6: گونڈی چی دین واغا درد کی
0: او جی
6: نو بہرحال اللہ پاک دے رحم کی ان شاء اللہ دارو درمل بورتا ورکو اللہ پاک بورتا صحت کاملہ عاجلہ مستمر رچی دا اگر نصیب کیجی
0: ڈیر مہربانی حکیم صاحب تاسو دی راتک یو جان مننه چې تاسو راغلو موږ سره هم پروگرام چې شرکت وکړه ګران اوردونکو تاسو پروگرام اوریدې خبرې ملغلره دا پروگرام روزانه تاسو چې نه واخل 7 بجې پر اور ان شاء الله که زندگی و سبا په الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک چې دی فری کیمپ اتمام نه بالکل تاسو براتک الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته کیم سیب دواخانه به سار 8 بجې نه واخل مازیګر 4 بجې پر بالکل تاسو لپاره خلاص وي فری کیمپ وي. نو ان شاء الله که زندگی وا سبب بیا په دې پروگرام چې یو بیا تاسو سره ملاقاتونه کیږي تر هغه وخت پورې ماته یعنی ار جی عمر داود ته ما سره ناز ګران حکیم حکیم مولانا نور الله سیب ترا کو اجازه. فی امان الله. پاکستان زندہ باد. ریڈیو امن پائندہ باد.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو قدر منوار ویدن کو تاسوار وو پدی وقت باندے دے پرمن کاسمیٹکس دا لائیو پروگرام امن ریڈیو 88.4 سٹوڈیو نا زو دے کوربا دے پروگرام کوربا آج تاثر تاسو خدمت سے حاضر ہیں. دے دعا سر چے اللہ تعالیٰ دے تاسو خپل حفظ و امان سے ساتھی او چیر تا اوسو خیر سرا اوسو خوشحالی سرا اوسے زو اللہ تعالیٰ دے تاسو زندگیاں چې کوم دی غی چی برکت واچی آمین ثم آمین. گرانو اورېدونکو ظاہرہ خبر ادا چې داسې موقع راځي کنه انسان په زندگی سے ہاں مختلف ماحول راځي مختلف واقعات ہنج راځي نو غی مناسبت سره به انسان چې کوم ده هغه تبدیلی راولی. مطلب کتا سوچا دغه تا ورسو فاتحانی تا یعنی لاس نیولو تا چا تا ورسو یا پشتو تا ورسو نو تا سو با کلا ہن آلتا خان دو نا دا ضروری بی نو دا سی چی چیرے مطلب سڑای چا وادتا لرسی نو غم خبری نکی دا خوشی خبری کئی

سیدنی موسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چې کوم مساو جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې کوم په متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد حسین منی وانا من الحسین، حسین مانا دا او زه حسین نه یم، نو د هغې شهادت ورځې شپې چې کومې دي هغه د هغې لسو ورځو شي، نو دغو لسو ورځو چې یو غم یو د دغه مطلب مطلب ظاهره خبره ده یو غټ غم ده، یوه غټه سانحه ده امام حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت د نبی پاک صلی الله علیه وآلہ وسلم چونکه لمسا ده. نو دی پروگرام سے با نن دی مجا باقاعدہ چکم دغا دی میوزک چکم و یا گانا وغیرہ چکم آبا نوی اغی با نچلو بلکہ اغی پچی بانے با نور دا سے کلام چکم دغه سره تعلق لری گانا اسلامی کلام چی چاہتا وی لیسو نو اغا با مجا چلو او اغا با تاسو خدمت چی پیش کیجی جی. خو اغا با هم زالتا چلو چی کلام آج غیدہ خبری مکملی سی نو غینا بعد بز تاسو دی پارا اغا کلام نو چی کم دا آچلو لیسا چونکه دیدغ دوران سی چی کلاز مطلب دغا خبری کن نو اغی چی ماتا دا مناسب نشکاری چی ز دغا و چلو یعنی دا سی نات یا بیا نور دا سی حمد یا نظمی کلام چی کمی چی مطلب دی پاک و حسین و ذکر سوائی نو اخی بیابا علتا شلو چکلا بریکی خوشو عربیدون کو دی مارا تلک چکم دا دی ما پروگرام چکم دا اخی مقصد دا دا چی دی مجھ کپنی یعنی دی پرمنٹ کاسمیٹکس کپنی چکم دا غا دا میسی دا دی پرمنٹ کاسمیٹکس کم دا غا دا کپنی دا اخی پا حوالی سرا دا سی خلق چکم تا معلومات نستا نو اغو تا معلومات ورکول دی او اغو تا دی پرمنٹ کاسمیٹکس پا حوالے سر تا ستا خبر تر رسول دی خوشو اربیدون کو پرمنٹ کاسمیٹکس دی تا سو خپلی صبح یعنی خیبر پختونخوا یو دا سے پروڈکٹ تا یو دا سے یونیک پروڈکٹ تا یو دا سے منفرد پروڈکٹ تا چکم مطلب خپل پروڈکٹو پا حوالے سر یا خپل دغای چکم دا دی پرمنٹ کاسمیٹکس چکم اثرات تی اغی لوجی نا هر طرف تا خلق اعتبار پا کئی او قابل بروسه گنی اوس پوری چه چورا موشا دخا دی کسٹمر دی اغو باقاعدہ دی پرمنٹ کاسمیٹکس استعمال کرده دا پرمنٹ کاسمیٹکس استعمال کولو نا علاوه دی پرمنٹ کاسمیٹکس باندې دی دو بروسه چکم دا یقین چکم دا یعنی چکم مطلب دغای و اخیستلو مقصد دیو چه یار دا مشتفای دار برسوی نو الحمدللہ سم الحمدللہ اوس پورې بے شمار خلق داسې دي چې کومو د پرمنټ کاسمیٹکس یعنی د مش د پروډکټ نه ډیره زیاته فایده اخیستې ده. نو خوشو اروېدونکو کښلی والا یا صفا او صحتمند جلد یا سکن چې کوم ده دا د هر انسان خواهش ده. هر یو انسان وایي چې یاره زه د نورو نه کښلی وشکنه صفا ستره وشکنه چوک دا نه قبلوي چې چوک مطلب سمجھداره وي هوښیار وي کم عقل نه وي لیونی نه وي یو هوښیار کس یو هوښیار سړی دا خواهش دا دغه چې کوم ده چې بای زه یونیک وشکاره نو دا بالکل داسې ده چې یو نارمل خبره ده د ده ضرورت هم ده او د حق جوړیږي چې دا د کښلی وشکاري دا د صفا ستره وشکاري که صفایي ذکر وسي نو موږ خو مطلب حدیث چې کوم مبارک حدیث مبارک شریف ته هغه یوه ترجمه ده چې کوم چې نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا مفہوم نقل سلائے دا چھے دے صفائی چکم دا نیما ایمان دا نو صفائی بیا دغا ان اللہ یحبون اللہ تعالیٰ یو جے وائی چھے اللہ تعالیٰ چکم دا آ محبت کے دے اگو خلق و سرا چکم مطلب دغا دی حسن پالے سرا اللہ تعالیٰ یو اس ذکر ما چھے اس اگزیکٹ آیات چکم دا آغا ذہن میں ہوا تھا زو اغا آیا تھا تاسو په خدمت سے پیش کہوں چې کوم چې اللہ تعالیٰ چې کوم دا اغا دے ذکر کہے چې اللہ تعالیٰ مینا چا سره کہے اللہ تعالیٰ اغو خلق سره گران اور ایتن کو مینا کہے چې کوم صفا سترا دی خپل جان خیال ساتي کنه نو دی جان خیال ساتل خپل صفائی خیال ساتل دا ډیر زیات ضروری دی بس دی دا صفائی چې راځي مطلب دی

0: ګرانو اوریدونکو چې دا کومه خبر ما لرصاد مخ څخه کوله کنه چې الله تعالی شکم ده حسن او دغه پسند کوي، نو دی حواله سره دغه یو حدیث شریف ما مختم موجود ده چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل سلای ده، او وای چې کوم دغه ترجمه به زه ترته وایم چې کوم انسان وای چې کوم سړی یا کوم انسان په زړه چې ذرا برابر تکبر وی اب جنت تن جی، نو یو کس ورته نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته ویل چې بلا شوبه سړی چې کوم د پسند کوي چې د کپڑے شی وی او د چپل شی وی، نو وی فرمایل چې یقینا الله تعالی خوشاله ده او خوبصورتی چې کومه ده هغه ورته محبوبه ده. تکبر حق انکار کول دی او خلق شکم دی کمزور سمجھاو کول دی، ان اللہ جمیل نو دا اصل عربی میں بیچی دا سر کرده دا. جی السلام علیکم. جی چوک حکم جینا؟ الحمدللہ چوک حکم جینا؟ چوک حمیدللہ صاحب شیو ٹک ٹاک طبیعت سے مرشدہ الحمدللہ حمید اللہ صاحب چھ بویل غوڑو
1: پاس پروگرام پر پھر فون کئی
0: جی جی
1: تے غروب کرو تنا تیار ہو فون کئی
0: اللہ دے خوشحال لرا او جی دی پرمننٹ کاسمیٹکس یعنی دی مورا دا کپنے شکم دا دی چ پروڈکٹ استعمال کڑی دی کنے دی استعمال کڑی
1: تاکہ بھائی دا پروڈکٹ کم دا جندور چاولی دے کم پتہ رکھانی کنا او ما دا وچ دا سی پر پروڈکٹ کم دا جندور چاولی دے کم پتہ رکھانی کنا
0: چیرته اویلیبل دی جنډول چې نه ملاوي زی شاده زی لیکم ان شاء الله چور جو چې بډا جنډول ته درور اسی زی ان شاء الله ټاکنا به جنډول ته در رسوي تاسو جنډول ول څه کم ورونه خويندې دي کم ملګری دي هغه بهنه محرومه کو هغه دې پرمننت کاسمیټکس پروډکټ استعمال وي ان شاء الله. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام فی امان اللہ. نو خجو اردن کو دا خبر چھ ما کما دے حدیث شریف والا مفہوم دا سودا پیش کرے دے چھ دا غلی کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، نو دے ان اللہ جمیل دے مفہوم دا چھ اللہ رب کائنات چھ کم دا ہر معاملے چھ کچھ دا صحیح دا چھ نامو پا حوالی سارا صفات ہر حوالی سارا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام صاحب سړی ما فیشه برابر خیر خیریت
0: په خیرونه په خیرونه چوک او کوم چې نه خبرې کوجی سبزی منډي هوټل نه چوک یو چی
1: سبزی منډي نه هوټل سید غلام
0: سید غلام سر شو یو ټیک ټاک تبه سید مرشد الله دې نسی ناراضه الله دې نسی ناراضه. جی سید غلام سر چو ویل غواړو تاسو جی جی درد اوشو دا پیدائشی طور باندې گڑگتی دی کوشی اوش دسی بیا گڑگتی سی چه وشتانی اٹومیٹک گڑگتی ای کن
1: اول چه دا سنو خو سی دیر سرستر فوز دا سکی
0: چورا عمر مدا
1: یار عمر خو په 18-20 کال به وي دي دا ما نه دي خو خوري مې دا
0: خوري مو دا خوري مو دا سعید سعید وشتان به کلک هي دول به خو دا سه تار تارو غون به کلک کیږي لګیا به یا بالکل د دې حال دادا چې د مجول چې کوم پرمننت شیمپو دا کنه شیمپو او دا ټان پر پرمننت والا شیمپو او پرمننت والا ټانک سعید دا باور دکاندار ته فرید الله ته باور سی تاسو سره نیس دو دا بنو اډه باندې موجوده دغه چې د بلال مارکیټ سي دکان دا صحیح دا ور بسو او ته وای وایو چې د غره کو شیمپو او سره ټانیک استعمالو به لشکو به ټیم اخلي چې کچه دا به سخصلی وشتان به سخت خو ان شاء الله یو چور دي چې او کنه چور دي چې مسلسل استعمال کی نو ان شاء الله فرق په ورته وشکاری طریقه دا دا چې شیمپو باندې بسر منجی ادا ټانیک نه دا دا به داسې کی چې ادا به چکلا وشتان دغه نه سرو منجی په شیمپو باندې وشتان لالش لامدی پورا به پورا دې خیس نه وی او پورا به وچین نیمګوري نیمګوري چې وچه لامدی کنه هلته به دای په سر باندې ویښتانو باندې دا ټانک ولګوي. صحیح ده، ټانک به ولګوي. خو بیا مینځ بیا د دا ژمنځ کې دا به یې تیل وال کار کوي، انشاءالله ویښتان به غوړ غوړ هي، ویښتان به دې سره سیخ هسي. صحیح ده جی، تابیدار تابیدار. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. 03-04-99-25-388 چې چوره ما په دې وخت باندې اروېدون کې اروی د ټانک سره یا د سرایکی بیلټ سره یعنی مې جتنے سرایکی بینډ بھی راہ ہیں جڑے اپنا اندے کول گرا میٹھو کول سن دے بیٹھے ہیں تے گرا بلوچا کول سن دے بیٹھے ہیں سارا کو اے دسیندا ونجا کہ بالکل تواڈی اگروال گنگریالی ہیں یعنی گڑگوتی تواتسا پرمنٹ دا شیمپو استعمال کرو انشاءاللہ تو کو کچھ دیوارا پتہ لگ ویسے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کٹیج کٹیج کے آندا پیے. اچھا چلو میں ریڈیو والا کل اساڑے اپنے دوست احباب جڑے ہوں کل
1: کل بھائی موبائل خراب ہے تے میں چار موبائل تے بھائیو کی کیا کوا.
0: اچھا چلو میں دیکھن انہاں کو آدا جو کی وجہ ہے
1: بتاو دے کام دے گل سن دے پاں ایک ویلے.
0: ہاں ہاں انشاءاللہ میں انہاں کو آدا دیکھن بات تو سمے کو دسے جو سیٹ تھی ہے یا نہیں تھی ہے. ٹھیک ہے جی. اوکے جی اوکے. اللہ دی امان اللہ دی امان. انشاءاللہ اب سے کچھ ہی دیر میں ہمارا جو آپریٹر وہاں پر بیٹھا ہوا ہے میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے پیارے بھائی میرے محترم بھائی ذرا اس لنک کو اپنی طرف چیک کر لیجئے گا. کمپلینٹ آ رہی ہے کہ بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں. ذرا چیک کیجئے گا کیا ایشو آ رہا ہے. انشاءاللہ ابھی آپ کو ایشو نہیں آئے گا. 03-04-99-25-388 03-04-99-25-388 پر آپ کال کر سکتے ہیں اور میرے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. سلام بھائی جانا مرتا دے دو پروڈکٹ یعنی پرمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ پر کانکورم شے ملاو شو آمنا صدیقی یائی پروگرام دے وی آئی پی دو پروگرام وی آئی پی دا یہ بھائی جان ز اس چش ہے. سلام برادر ز دے سول لائن نے اسرار ہیں قربان. وعلیکم السلام اسرار. او دار تو یا یا چھ سو بیا دغا کنی کرم چچا سر در تا ملا سو دار تا ہوا ہے چھ دے نور خلق تے ہو شو. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی جناب اللہ دا کرم ہے صحیح کون کی تو گال کریں دے پیوے. لالا جی لالا جی تہاڈی آواز کٹیندی پئی ہے. اچھا سعید الرحمان کوٹ دولت چ گال کریں دے پے. سعید الرحمان ٹھیک ہے خیریت نہ لیوے کیویں. ہاں ہاں اچھا انہاں کول مسئلہ ہو سی. ٹھیک ٹھیک. تے تو سعید الرحمان ٹانک والا ریڈیو سن دے بیٹھے وے. اچھا اچھا ٹانک والی ریڈیو دی آواز تو اڑوان دی ہے. چلو چلو چلو جی بہت مہربانی بہت اچھا لگے کہ سعید الرحمان لالا ٹانک ہی سن دے تے ڈیرا ہی سن دا راں دے. چسا سعید الرحمان لالا چاہتی ودے. ٹھیک ہے اوکے. اللہ دی امان اللہ دی امان. نو سو بیا متدا ہو جایا چھے کانی کورم چھے چھر تا ملاوی جی چھے دا نور کم خویندی اوڑینا پتا کئی دے دے پورا ہاں زمون یایا چھے کانی کورم چھے با دے پرمن کاسمیٹکس پروڈکٹ تا سو دے پارا نزدو چھے کم سپیشل دکان دور بھی آلتا چھے دو ورشی شا. معزز خواتین و حضرات آپ سن رہے ہیں اس وقت پرمن کاسمیٹکس کا یہ پروگرام مجھے تاثیر کہتے ہیں. سامین میں بات کر رہا تھا کہ ایسے لوگ جن کے بال گنگریالے ہوں جن کے بالوں میں یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ وہ جب بالوں کو دھو لیتے ہیں کنگھی کر لیتے ہیں تب بال ٹھیک ہوں سیدھے ہوں لیکن کچھ ہی دیر بعد بال ایسے خشک ہو جاتے ہیں جیسے نہ تو آپ نے ان بالوں کو دھویا ہو اور نہ ہی اس پر کسی قسم کا آئل تیل وغیرہ لگایا ہو پھر بھی بال کیا ہو جاتے ہیں گنگریالے ہو جاتے ہیں. معزز خواتین و حضرات یہ آپ کے ساتھ نہیں اکثر لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کے بال کمزور ہوتے ہیں، آپ کے بالوں کی کمزوری کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ سامعین ذوالوقار، ایسے بہت سارے مسائل سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو پرمنٹ کاسمیٹکس پاکستان لمیٹڈ آپ کے لیے لے کر آیا ہے ایک ایسا پروڈکٹ جو صرف اور صرف کچھ ہی دنوں میں آپ کے بالوں کے اس طرح کے تمام مسائل کو ختم کر دے گا۔ معزز خواتین و حضرات، بالوں کے مسائل کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ صرف اور صرف پرمنٹ کاسمیٹکس کے استعمال سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ سامین، کہنے کو بہت ساری باتیں ہیں، اگر میں یہ اسی بات کو لے کے چلوں کہ گنگریالے بال کیوں ہو جاتے ہیں تو میرا ایک نہیں کئی پروگرامات اس موضوع پر ہو سکتے ہیں۔ سامین، بالوں کی حفاظت کیجیے گا۔ جب آپ کے بال کمزور ہونے لگتے ہیں تو وہ سیدھے ہونے کے بجائے وہ آٹومیٹکلی ٹھیڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ بال پھر بعض اوقات اس میں خشکی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ خشکی انسان کی یا کسی پریشانی کی وجہ سے ہوا کرتی ہیں سر کی، یا ہارمونل ڈسٹربنس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، بالوں کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں۔ سامعین، بہت ساری وجوہات ہیں خشکی کو بیان کرنے کے حوالے سے بھی میں یہی کہوں گا کہ کہیں ایک پروگرامات میں ذکر کر چکا ہوں تفصیل سے، پورا ایک ایک پروگرام کر چکا ہوں، لیکن میری تشنی کی اب بھی بقایا ہے۔ اب بھی مجھے لگتا ہے کہ اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جن لوگوں کے سر میں خشکی ہے، جن کے سر میں ہر وقت خارش ہوتی ہے، یعنی چکم خلق سر ہر وقت کروی، چچا سر چی خشکی یعنی پخادا اغوتا اندازہ کرائے سے چدا پخا چکم ادا دا معمولی ندا دغیر وجہ نے انسان تے چورا تکلیف ہے۔ ظاہرہ خبر ادا کہ یو زنے کس بھی زنانا بھی یا سڑا بھی دوارا کہ وہ محفل چنا سے ادھائے بار بار سر گراوی وشتان گراوی، نو یقین مانو چھ دیر وجہ نا خلق چکم دا آورتا گوری او دیر پاجی با نظر رو بانی کری، وی یارا دختا گورا خو تتا دورا پتا نلگی ری چیزا اس شیر تا ناسی ستای سر گراولو جایدا۔ گرانو اور ویدون کو دا دی شرمندگی باعث جوڑی ری، شرمندگی وجہ جوڑی ری، اور جو اور ویدون کو خپل جان شرمندگی نا محفوظا ہو ساتو، خپلو بیشتانو دی مسئلے حل رو باسو، حالی کا غوارو نوزو تاسو ته حل شو لایسا۔ پرمنٹ کاسمیٹکس یعنی دی تاسو خپل کپنه دی خیبر پختونخوا خپل کپنه، یو داسې کپنه چې پورا خیبر پختونخوا چې الحمدللہ تر ټولو نه زیات د دې وریفائیډ یعنی سرٹیفائیډ چې کوم د غی دی لایسنس دی سرٹیفیکیټونه دی اها تر ټولو نه زیات، او الحمدللہ دی خیبر پختونخوا صبح خیبر پختونخوا دی تاسو خپل صبح پرمنٹ کاسمیٹکس الحمدللہ خپل فیکٹری دا پرمنٹ کاسمیٹکس الحمدللہ خپل فیکٹری دا پرمنٹ کاسمیٹکس پخپلا باندې پروڈکٹ تیار ہے پرمنٹ کاسمیٹکس چکم دی اخیر دے پارا چوک بل چوکے نہ تیار ہے او کاٹنوں پہ حساب بنے نہ اور تر لشی پرمنٹ خپلو خوشو کسٹمرو او دی مجھا ایف ایم ریڈیو لسنرو دے پارا پخپلا باندې پروڈکٹ تیار ہے داسے پروڈکٹ تیار ہے چکمو استعمال سرا تاسو خپل جان سے بے شمارے فائدے درلا سکو لیسو۔ بچو آرویدون کو دا گپ نوی جو پروڈکٹ تیار اول چکم دی آ گپ نوی دی پروڈکٹ تیار اولو دے پارا دی فارمولی چکم دی آ یو جا کولوی دی فارمولی چی چرنگ فارمولی دی چرنگ بکار کئی دا فارمولا چکم دا سعی دا کن دا سعی دا چکم دا دی موجا خلقو دی پارا چورا فائدے والا دا ٹولی خبر چکم دی دیتا بکورے دا سی ہر یو کس نسی یو جائے کولا ہے بقاعدہ دی پارا ماہر او تجربہ کار سائنسدانان پکارے دا سی خلق چکم دی فارمولو پو حوالے سرا معلومات لری فارمولو حوالے سرا جانکاری لری پرمن کاسمیٹک سرا چونکہ باقاعدہ آفیشلی ڈرمٹالوجسٹ موجود دی ماہرہ تجربہ کار ڈرمٹالوجسٹ موجود دی دے دکھو ڈرمٹالوجسٹ پہ نگرانے سے تاسو دے پارا باقاعدہ تیاری سی دے پرمن کاسمیٹکس شیمپو دے پرمن کاسمیٹکس دغا اینٹی ہیئر فال ٹانک دے پرمن کاسمیٹکس ایکنی کریم دے پرمنٹ کاسمیٹکس یعنی دانو ول کریمونا دانو ول فیس واشونا دانو دے پارا صابونان جلا تیاری جی دے پرمنٹ خوشلی والی دے پارا پرمننٹ بیوٹی کریم جلا دا پرمننٹ بیوٹی سیرم جلا دا سیرم په حوالے سره ما مخته هندا خبره کړی دا چې تاسو کله دا موږ سیرم ورواخلو او خپل شک په خپل باندې شک کو او نو التا دو چکتری اوبو تا داسې شای واچو چې اوبو رنگ په بدل سي رنگ ور واچو بل څه شای نه دا پایډین چې کم تر سره پروت دا ور واچو دا چې کتری ور واچو چیرې کوچ رنگ بدل سي کوئی وا 4000 کو چې کله دا تجربه کو نو ویډیو ضرور کو دا ویډیو بیا ما سره شیر کولای سو جی بالکل پرمننٹ کاسمیٹکس چو چې اوبو دی اوبو ته چې کوم رنگ بدل سلیخت بیوٹی سیرم چې کتری ور واچو پچې مکس ا بیا یو ګورو چې پرمننٹ کاسمیٹکس چې اثرات ښکار وي او جو ار ودون کو دا اوپن چیلنج تاسو دی پارا دا تاسو جیر کو یعنی نو سینمایټ چې کوم دا مشوال پرمننٹ سیرم دا دا چې دا اوبو رنگ بدلا ولای سي نو دی تاسو چهره باندې کوم تور تور تپی راغلی دی تور تور تپی والے راغلی دی معنی پتا کولا سو زی تر شاولا سو چې انسان دے چہرہ شکم آدھا نو دے باندے دا تور تور تپی شکم راجی دا دی وجوہات چوی یعنی دیتا مجا کا دغه نام اوش ہو کن میڈیکل وال نام شکم دا نو دیتا ورتائی ملازما سوال پیدا کی دا چې دا ملازمه چې کوم ادا یا دا تور تور تپی چې کوم دی ته چایا هم وایي کنه نو دا چایا چې کوم دی یا دا ملازمه چې کوم دی نو دی وجوهات چې دی زه چونکه په دې حواله سره تاسو ته مخته معلومات درکړي دي نو نن بیا درکوم دیتا ما چې څنګه ذکر وکړای چې چهره باندې چې کوم دا چایا موجود دی دا ملازمه فریکلس هم ورته وی دی بنیادی وجہ چې کوم دا دی جل چې سکین اندر چې کوم میلانین سي ز کوم مطلب سټوډنټ معیاري نو بالکل ز دا شایان چې کوم دا په سپیلینګ سره ورشو دو دی نوٹ کوي او خپل موبایل سے دی یا خپل په کاپي دی نوٹ کی غنه بعد لیا چی سو نو خپل موبایل بر واخلو او گوگل بیا کو چې تاثیر به چې دا خبرې کمې کړې وې کنه چې دا ملازمه چې کومه ده ملازمه سپیلنګ نوٹ کو کشو کې نوٹ کړئ ایم ای ایل اے ایس ایم اے ملازمه یا فریکلس نو دا چې کوم بنیادی وجه دا د دې جلد چې کوم میلانین دی ایم ای ایل اے این آی این نو دا میلانین نامی رنگت چې کوم دا اغه ضرورت نه چې کله زیات سي نو دی الواجه نه دا شای کیږي د دې سره نور اهم وجوهات چې کوم دی اخو چې د لمر باندې کار کول چې کوم دی لمر چې کوم الټرا وایلیټ شوای دی چې کوم ته یو وی ای وای یو وی ابیا ای دا دوه قسمه ای یو وی بی او بل وی یو وی ای دا دوه قسمه شواګان لمر نه خارجي سي دا ټولې خبرې چې کوم ګران ورویدم کو کوم دا داسې هوایی خبرې نه دي دا تاسو چک کوو انشاءالله اوپنلی چک کوو باقاعده چک کوو ریسرچ جیراو چې آیا دا کس چې کوم دا خبرې ورته کوي نو د دې وجوهات چې کوم دي آیا دا خبرې دي که نه دي آیا داسې خبر ده که نه ده نو د لمر چې کوم شواګانې دوه قسمه وي یاد لرو سټوډنټس کوم یار وي که تاسو کور چې داسې سټوډنټ موجود وي که نه چې کوم زیات نه کا نوم لسم لے آئیو رسم دو لسم والوی اختی وروار وو اختی ورطای بچه دا موبایل دی دا دور غٹ موبایل دی چه کم خست آئی دا کن دق بانی لشکو سرچ کا چه دی المر چه کمی شواغانی دی یو وی اے او یو وی بی دا الٹرا وائلٹ شواغانی ورطا ویلی سی دا چه کم جیل چه میلانین مقدار وی اغا بڑھاو که زیادہ وی چه کمی نے چهره باندے تور دابونا یا تور تور تپی یا تور چاپونه چې کوم دی دا پراجي د دې دومه وجه هم زه ترته وشم دومه وجه دا ده چې دا هارمونز کله تبدیلیږي ظاهره خبره ده داسې زنانه چې کومو مطلب بیمارانې وي اسپیشل زنانه په بچو باندې چې کومې زنانه بیمارانې وي که نه تاسو یې ګورو په هغو شهرو باندې هم داسې تور تور تپی وي دا یاد ساتو هغو زنانو په چهرو باندې وي داسې چې کوم خلک ډېرې دوایګانې استعمالوي، نو هغو شهرو باندې وي چې کومو هارمون چې کوم دی هغه برابر نه وي، نو ډېر وجه هم په چهرو باندې دا تور تور تپې راځي، دا تور دبې چې کومې دا پر راځي، چاپونه پر راځي، داسې غیر معیاري چې کوم کریمونه وي، داسې کریمونه چې کومو چې مطلب معیارو خیال یې نه ساتلی، چې کوم اسپیشلی صرف او صرف دوره کړي چې بھائی دا ٹوٹل مطلب زر تر زرا خلق و تا فائدہ مطلب ورکی زر سپین کی، نو دغا سے شاین چکم بھی دا یاد ساتو دا ہاں انسان چیارا چکم آدا اگے باندی دا تور تور تا پیرا ولوی دا تاسو باقاعدہ ڈاکٹرانو نہ ہم پتا کولا سو ڈاکٹران بہا انشاءاللہ دغا خبر آتا تکے آئی وہ بلا وجہ تر تاوشوں چھ خلق دا سی چھ خاندان چھ نسل چھ دار روانی پورا نسل چکم دا اگو چھ دا چہرو باندھے تور تور تا پیرا جی نو دا چکم دی نو دا چکم آدھا دا دی شہری چکمی شاہی گانی وی دا تور تور تپی چکم وی دغا دی پرمننٹ چکم دا سیرم دا دی پرمننٹ بیوٹی سیرم دی پرمننٹ بیوٹی کریم دی پرمننٹ بیوٹی فیس واش چکم استعمال دا دے سرا باقاعدہ ختم کے دا سی خوشو اردون کو ما چھ کمی خبر دے حوالے سرا اکڑے دا خبر چکم دی دا انشاءاللہ تاسو ٹول خلق چکم دی چھوڑا میں آروی بالکل چیک کول سو دے چھ مختدا ہوں راجی باز اوقات انسان سے کم خلق دا سے بیماری چھ جگر خرابی وی اگے سرا دی جلد رنگ چکم دا اگا متاثر کسی جگر چھ کچرے خرابی پیدا سی یعنی جلد چکم سیلز وی ٹاکسنس نہ خارج کبھی دا سے دا نور وجہ نہ دا شہن کی جی نور ڈیر زیاد وجوہات تی ما بیسک وجوہات تا ستا دا وشاول چی دا غور وجہ نہ دی چہرے باندی دا تور تور تب دی راجی وشو اور ویدون کو تاسو میں سجنا بشکار شامل ہوں کال کول ایسو 0304992538 یعنی 0304-9925-388 آپ سکندر کلی چھے پا سکندر کلی چھے لیڈیز شاپ یعنی سٹور شے ملاوی شے نو گرانور ویدن کو دے پرمنٹ دا خورکی چھے کما دا دے مشتاویلا چھے الحمدللہ مکین چھے دے پرمنٹ کاسمیٹکس چھے کم دا آ مکین چھے ہم ملاوی زی مکین چھے چیرتا دے لیڈیز باگا دا خپل کور چھے شاپ تا نو التا دی پرمنٹ کاسمیٹکس کم دا پروڈکٹ دی نو بالکل تاسو ته ملاوی دا سی خوشو اور ودون کو دا سی خویندې چکم دی چکم مکین سره تعلق لري وزیرستان چې دا خویندې می دی نو هغه دی نوٹ کی دا سکندر کلی چې چکم لیڈیز شاپ ته التا دی دی پرمنٹ کاسمیٹکس دغه جانتا واخلی پروڈکٹ دی واخستا سی او بالکل استعمال اول سی خوشو اور ودون کو دماغ کار داوی جیسے تاسوتا دی پرمنٹ کاسمیٹکس پہ حوالے سر خبر تروشوں دی پرمنٹ کاسمیٹکس دی پروگرام چیز تاسوتا زیات نہ زیات معلومات زدار کن دا ایما کار دا او دا زدی پارا کوشش کن چھے دیر نہ دیر او زیات نہ زیات معلومات زدار کن نو دا کر زد تاسو دی پارا کن تاسو چھے پوشتنا بھی نو بالکل نکول ایسو زد حاضر ہیں تاسو پارا پورا ہی وقت گھنٹا یعنی 7 بجے نہ اونچا 8 بجے پورے او دی پروگرام چھے تاسو رات لیسو دا پیر خو ڈاکٹر یہ نہ ڈاکٹر نہیں ہے گورا ڈاکٹر ز بالکل نہیں ہے دا یہ شو اسرار دا اچھا اسرار ڈاکٹر نہیں ہے دا عام خبر دی سلام جی وعلیکم السلام جی خیرالے درتا ہوں دا نارمل خبر دی دورا ڈاکٹر چکم دا دا ار سڑی تا پکار دا چھ دا دورا ڈاکٹری پ دورا خبرو باندے لڑتے ڈیر خبر چکم دی پ دغه باندے دا چھ پئی ہے صحیح دا جی

دورا معلومات تاسو هم لارو او بلکې د مش پروگرام چې کوم دا هغه چې کم از کم ز د خپل پروگرام چې تاسو ته کوم تاسو سره خبرې اترې کوم کنه دغه چې ز دا واضح تور باندې دا کوشش کوم چې تاسو ته دا خبرې تر تران او ترویشو چې مطلب دا وجوهات چې دي داسې چونکه د دغه خبره اوس وکنه چې وشتان می کوم دي هغه دغه سی ګرګوتی سي. اچھا دیسی اکثر ویسے اکثر خلق شکم دی اغوبستان گرمیگانوں سے گرگتی سی او زمی سی دا سی خلق ہیاں یہ دی دنیا سے کم گرمی سے گرگتی ویستان دی او زمی سے کم دی اغا ویستانی سکسی اکثر اوقات سے دا سی کسان سے کم دی اغو ویستان پا حوالے سر دا مسئلہ وی دراصل دی ویستانو چی کم پروٹین وی اغو مختلف قسمون وی اغا کیمیائی بانڈ ورطا وی لیسی چی کم مسلسل ہیئر سٹائلنگ برش کولو او یعنی ویستان چی کم دغا کول دی او بیجا کیمیکلز استعمال رو وجہ نہا خوشوار وی دن کو دا ویستان چی کم دا گرگتی کیه شی نو دیر وجہ نا چی دا کم ویستانو کیوٹیکل او دا دی بانی موجود چی کور ٹیکس وی آغی لیر چی کم دا آغا متاثر سی او دیل وجہ نا ہوا چی کم موجود نمی وی آغی مالیکیولز چی کم دی آغا دا لیر چی کم دا دی اندر او باہر آسانی سر جی راجی او دیر وجہ نا دی ویستانو ٹیکسچر چی کم دا آغا حساس سی متاثر سی او دیل وجہ نا ویستان چی کم دی آغا وچ او اکثر دا ہم اکتلا سی چی گنگری آلی سی چی کم دا اوس کس خبرہ کولا کنیش ارار میدہ کخوری میدہ چی اغا ویستان چی کم دی آغا گرگوتی سی نو دی اغو ویشتانو وجہ چکم دا صرف دادا چھے یا خودو مختلف ہیئر سٹائلنگ پر صورت چھے یا مطلب دا سے ناکارا او بیکارا شیمپو یا شایان استعمال کری دی یا بعض اوقات دا ہی کنا چھے مجھا دغت تلار سو ویشتانو جوڑا ولو تلار سو نو آلتا چکم کس موجودی آوائی چھے یار دا شاید چکم دا استعمال کو دا دیر زبردست شاید دا مطلب مختلف صورت بانی کیریٹین چکم بھی آگا موجا اقبلا نچکو نو باز اوقات دا پچی رائی سی چھے آگا سائلنگر کولو وال چکم کس بھی کنا اخ سر خود دکان چھے دا سی پروڈکٹ پراتی چھے خوبانی وقت ہاں تیر سلائی نو آج کلا موجا ولگو نو دی ویشتانو کیوٹیکل او د دې باندې موجود چې کور ټیکس چې کوم د اخر لهر چې کوم د ا متاثر سي او چې ګل لهر متاثر سي نو دینه دی ویشتانو ټیکس چې کوم د ا حساس سي او دیر وجه نه ویشتان به وچ وچ کیږي لکه څنګه دو خبر وکړه چې غواړي کی او بیا هم ویشتانې وچی او ګورګوتی سي نو تاسو ویشتانو چې کوم داسې دغه دی نو دې لپاره ضروری ده چې تاسو باقاعده کنډیشنر چې کوم ده هغه استعمال کو د پرمنټ سره چونکې موجود ده د دغه په صورت چې د پرمنټ اینټي هیر فال ټانک په صورت چې دا کنډیشنر چې کوم ده هغه موجود ده کنډیشنر چې کوم ده چې کوم بدرنګا یا بیجانا یا وچ ویشتان چې کوم یې خو لپاره ډیر زیات ضروری ده نو تاسو د پرمنټ کا چې کوم اینټي هیر فال ٹانک ته دا یو کنڈیشنر په صورت سے دا استعمال کو زکه چې دا د تاسو ویښتانو چې چمک او نرمی راولوي دا سه د پرمننت انټي هیر فال ټانک چې کوم دا هغه که تاسو استعمال کو نو هغه سره د تاسو ویښتان چې کوم دی هغه به چې سی ور سره ان شاء الله شکشلی بسی شه زبردست بسی مضبوط ست بسی دی زمین چی بایی با بلا خبرو کن چی دا سیش منچا چی کم آده چی کم سرون چی کم دی مات وی آبا ارگز نکو دا سیش منچا چی کم دا غاشون چی کم دی مات سوی دا با نی استعمالو زکا چی دینا ویشتان چی کم دی زیاد پریکیر شی دا یاد ساتو او سر من جلو دی پارا با چی کم او با استعمالو آچی سڑی وی خو گرمی چھ بسڑی او زمی چھ بیا لشکو نرم گرمی سخت گرمی ہنا تیز گرمی او بچ کمی دی چھ پسار باندې زمی چھ چوک استعمال وی نو غتا نقصان رسے نقصان داسے ور ور رسے چھ سر چھ خشکی پیدا سی او وشتان او چھ کم جڑو نہ دی آغا چھ سی جی آغا دغه سے متاثر سی

0: اچھا خوشو اردن کو ایوا بلا دغی زمن سے ایوا بلا خبر شکما دا آز ضرور تا سر شیر کو مطلب چے چے ذہنی دباو کم خلق چے کم دکان ذہنی دباو پسار باندھ بوج نو زب بیا دا خبر نو ز ڈاکٹر نہ یاشا تاسی نی جوای جے ڈاکٹری مشورے نہ کے ز ڈاکٹر نہ خو دایو خبر یا سا تو چکلا مو پہ ذہن باندھ بوج نو اخ سرات چے تاسو دا کو چے شمن تر رکھ لو خدا صرف منچنی چې غژو نه ماتی رو غژمن چې کوم ده هغه در رخلو لس منټه چې کله سر تاسو مسلسل منجو کنه دا تعالو نو دې سره مو دماغ چې کوم ده اب فریش سي دا یاد ساتو دې سره وشتان چې کوم سر چې کوم ده دا فریش کیږي جی. نو ډپارټمنټ کاسمیټکس دې پروگرام چې چیرته ز ډپارټمنټ شیمپو په حواله سره می ذکر وکړای یعنی ډپارټمنټ موږ چې کوم شیمپو ده چې کوم استعمال سره تاسو وشتانو چکم پریکی دلی ماتی دلی دابا اور سرا محفوظ اسی دی سرا سرا دی پرمنٹ کاسمیٹکس استعمال سرا دی تاسو وشتانو چکم نور مسلی دی آغا با ہن اور سرا حل کی جی لگا چرنگ دا خلق خبر ہے کسی وشتان مو گڑگوتی دی وشتان مو سیخ ندی یا نور چکم تاسو دا سی مسلی دی چکم رواجی نا دی تاسو وشتان چکم دی آغا متاثر سلی دی نو اغه دې پارا تاسو یاد ساتو چې دې پرمنټ کاسمیټکس کوم دغه دا باقاعده شیمپو یا پرمنټ کاسمیټکس کوم ټانک تا دا چې کله تاسو استعمال کو نو انشاء الله دې سره به تاسو وشتانو پرې کېدل چې کوم دی دا به ختم سی او وشتان مو بالکل صفا ستھرا کشلی داسې او جوړ بسی نو چې چور خویندې مار وي اغه دې اغه دا خبر یاد ساتو چې پرمن کاسمیٹکس کوم دا استعمال دا د سر تاسو وشتانو دا ټولې مسلې چې کومې دي اغه حل کولا سو نو بیا انتظار چته کو انتظار پرېردو او استعمال کو نه نه راړو د پرمن کاسمیٹکس وال پرمن انټي ډینڈرف شیمپو او خپل کور شي خپل جان لپاره استعمال شروع کو انشاء الله د پرمن کاسمیٹکس شیمپو استعمال سرا چور جو اندر بتا سو گرو چ تا سو وشتان سے کم دی اگو چبا بہتری راغلی آبا بالکل ٹک سوی وشوار ویدون کو دے پرمن کاسمیٹکس دے پروگرام چ اگا ٹول خلق چ کم موس ما سرا شریک سلی دی وس شامل سلی دی اگو ٹول تا ہر کلے جی آیا نو پ خیر راغلے مایا خرجو ارویدن کو پرمن کاسمیٹکس دا پروگرام تا سو ار وہ پدی وقت باندے ایف ایم امن ریڈیو ایف ایم 88.4 نا او ما تا ویلے کیسی تاسو قربا تاسو آرزی تاسو ڈیجی تاثیر
1: زمان دا سیٹسپائیڈ کسٹمر ریویو تاسو بر اوری دیشے درنے نباد استعمال گئی تروڑ پاکستان مونتے بہترین ریسپانس را روان دے
2: میں نے اپنے بیٹے کے لیے آرڈر کری تھی پر منٹ کریم آپ کی تو میرے بیٹے نے تو خیر نہیں لگائی اور میں نے یوز کری تو وہ مجھے سوٹ کر گئی فرسٹ ٹائم کوئی کریم تو اس وجہ سے اب میں آپ سے آرڈر کرتی ہوں کریم آپ کی بہت اچھی ہے اس کا ریزلٹ بھی بہت اچھا ہے تو اب آپ مجھے سن بلاک کے بارے میں بتائیے مجھے پتا ہے کہ وہ بھی بہت اچھا ہوگا
3: السلام علیکم بھائی میں نے پرماننٹ یوز کیا الحمدللہ مجھے بہت فرق پڑا ہے ایک دم سیاہیاں ختم نہیں ہوئی لیکن جتنی ڈارک اتنا بہت لائٹ ہو گئی ہیں الحمدللہ جو بھی میرا فیس اپ دیکھتا ہے نا سارے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا یوز کیا ہے آپ نے کیا یوز کیا اور میں نے بتایا کہ میں نے پرماننٹ سے چیزیں منگوائی ہیں تو الحمدللہ مجھے بہت بینیفٹ ملا ہے اس سے میری اسکن بھی صاف ہونا شروع ہو گئی ہے جو بھی ڈیڈ اسکن تھی وہ بھی بہت اچھی ہو گئی الحمدللہ اس لیے ہم نے دوبارہ آرڈر کیا ہے اور ہم انشاءاللہ اور بھی بہت آرڈر کریں گے اپنی چیزیں آپ سے چیزیں منگوائیں گے کیونکہ ہمیں آپ کا پروڈکٹ بہت اچھا لگا ہے بہت زبردست ہے
4: السلام علیکم کیا حال ہے بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے بھائی میں نے کچھ دن پہلے آپ سے میں نے نا آرڈر کیا تھا یہ پرماننٹ کی نا کٹ تو نا مجھے 15 سے 17 دن ہو گئے ہیں میں لگا رہی ہوں لیکن الحمدللہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے فرق نہیں پڑا سیاہیوں میں الحمدللہ میری لائٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں میری کریم نا تھوڑی سی رہ گئی ہے مجھے نا رات کو 17 دن ہو گئے ہیں پورے لگاتے ہوئے میری کریم بالکل تھوڑی سی رہ گئی ہے میں نے نا کریم منگوائی تھی آپ سے سیرم منگوایا تھا اور فیس واش منگوایا تھا اور نا میں نے ابھی ایڈ دیکھا ہے میں نے منگوایا تھا 1280 روپے کا تو میں نے نا ابھی ویڈیو دیکھی تو اس میں ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے تو اب وہ کٹ کتنے کی ملی ہے کیونکہ میں نے دوبارہ آرڈر کرنا ہے میں سیرم بھی یوز کر رہی ہوں ساتھ فیس واش بھی اور کریم بھی
5: اور میری بیٹی یوز کر رہی ہے اس کے منہ پہ پمپلس بہت نکل رہے تھے یقین کریں وہ یوز کر رہی ہے اور وہ آپ کو دعائیں دے رہی ہے. میری بچی کہتی ہے کہ مما یہ اتنی چیزیں اچھی ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں, تو آپ کی چیزوں کے بہت بہت زیادہ رزلٹ اچھے ہیں, میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں.
6: اچھا یہ جو دونوں میں نے آپ کو اپنا آرڈر کیے نا, یہ جو جس میں چار چیزیں ہیں وہ الگ پیک کریے گا اور جس میں تین چیزیں ہیں وہ الگ, کیونکہ جو تین چیزیں وہ کسی نے مجھ سے منگائی ہے, مجھے ماشاء اللہ بہت فرق آیا ہے. میرا چہرہ بالکل ڈل ہو چکا تھا, اسکن بہت خراب ہو گئی تھی, الحمدللہ ماشاء اللہ مجھے بہت بہت زیادہ فرق ہے. تو یہ جو آرڈر میں آپ کو دے رہی ہوں نا, یہ کسی اور کا ہے, اور وہ جو ہے جو فور چیزیں ہیں یعنی کہ جو چار چیزیں ہیں وہ میرا ہے. تو یہ آپ دونوں آرڈر الگ الگ پیک کیجیے گا, ٹھیک ہے, ایک ہی ایڈریس پہ بھیجیے گا.
7: السلام علیکم بھائی, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میں نے آپ کی کریم آرڈر کی تھی, ماشاء اللہ بہت بہت اچھا رزلٹ ہے, اور میرا فیس جو ہے وہ 45-50 تک کور ہو گیا ہے, ماشاء اللہ بہت بہت اچھا رزلٹ ہے, بہت اچھا ورک کر رہی ہے یہ کریم. تو بس آپ سے مجھے یہی کہنا تھا کہ یہ ایک اور پیک مجھے آپ بھیج دیں, ایڈریس آپ کے پاس آلریڈی ہے میرا.
1: خپل ریویو د کسٹمرز باندې تاسو سره شیئر کو, یعنی زمون کسٹمر 100% سیٹیسفاید دي الحمدللہ. روزانه په بنیاد باندې زمون ډیر زیات هوم ڈیلیوری نه کیږي په پورا پاکستان کې, او هغه صوبه کې چې کم کې ډیر زیات کمپټیشن موږ سره, دغه نه باوجود زمون 100% سیٹیسفاید کسٹمر ریویو را روانه ده. نو یو ځل ضرور استعمال کړئ او بهترین نتایج ترلاسه کړئ.
0: جی خوجو اروندن کو داتا سوار ود مختلف کسٹمر دے مش پرمن کاسمیٹکس چا استعمال کڑا دا اغور ریویو تا سوار ود اغو چورا فائدہ در را سکڑی دا داتا سوار ود خوجو اروندن کو کتا سو دے خپلو سکن پہ حوالے سر, خپل چمڑے پہ حوالے سر, خپل وشتانو پہ حوالے سر پریشان ہو, نو پریشانی چکم دا دادی وی مسئلے ہاں حال نہ دا, یاد سا تو دا خبر دے سپینوی سپا دی وی در دا ٹول ہوتا چی وشتانو شکم دغا دا حال دا صرف اور صرف یا دے جل چکم حال دا اغا صرف اور صرف دے بہترین کاسمیٹکس حال دا, یعنی یو شو کاسمیٹکس استعمال کرا سو شوری کو نو بیا دے حال چر وطا سی. خوشو آرویدون کو پرمن کاسمیٹکس یو دا سے پروڈکٹ چکم خل کو استعمال کرائے دا فائدہ در لا سکڑے دا, چکم خور نن مندل آئے دا آدے ماتا بلا اورج ضرور خپل فیڈ بیک رکھے, یعنی دو لادرے اورج بعد دی خپل فیڈ بیک ضرور رکھو, زکہ چھ تاسو فیڈ بیک ډیر زیات ضروری ده. وای سلام جی او بیا لیکلی دی هاي, نو وعلیکم السلام اینڈ هاي جی, چویل غواړو تاسو اس میسج کو پورا خبر لیکو بیا صحیح کنا 03-04-99-25-388-0304-99-25 388 باندې دی پروگرام چې تاسو ما سره شامل دی سو او ما سره خبرې اترې کولای سو. داسې خويندې داسې ورونه چې کوم پیسې استعمالی کړې دي, پیسې خرچ کړې دي, اوس پورې دوه ته فائدہ نه در رسیدلې, که هغه د وشتانو په حوالے سره وي یا د بیوټي په حوالے سره وي, نو بیا دې یو ځلی د پرمن کاسمیٹکس طرف ته راځي. خصوصا زنن خبر بد په دې حوالے سره ضرور تر تکو چې داسې خويندې چې کومې پلمر باندې کار کوي, لمر باندې کار کوي, ګرمي باندې داسې خويندې کار کوي چې کومې مکور که آیا کور شي وي یا کباره د سړی چې کوم دي, نو دو اکثر یو گلا کوي وای چې موږ چهره چې کومه ده نو دغه خراب اصلا چهره مو شکم ده اتوري شي. ظاهر خبر ده لمر کار چې اسان نه ده, لمر شکم ده شواګانې تیز شواګانې کومې راځي, الټرا وایلټ شواګانې چې کومې راځي دا سکین ته ډیر زیات نقصان ورسوي, د ډیر وجنه داغونه دبه دې سره سره وشتان دغه چې کومه چهره چې کومه ده کنه دا عمر دور انسانی او په مخ باندې دغه راځي چې ورته وایي مخه گونجی سی او داسې رنگ چې کوم دی ول خراب سی, نو دې لپاره د پرمننت سنسکرین چې کوم دا استعمال شروع کو. پرمننت سنسکرین چې کوم دا په چا کار کوي, دا یاد ساتو دا لمر چې کومه کا یو وی اے دا او کا یو وی بی دا د دواړو شو اگانو دا بتاسو محفوظ وي, تاسو سکرین چې کوم دا هغه به تورولو نه بچ کوي. صحیح ده جی داغونه دبې او دې سره تور تور تپی چې کوم دي هغو امکانات به کموي. دې سره خولی او معمولی نمی چې کومه ده هغې چې ه دا خپل شکردار ادا کوي. السلام علیکم جی. جناب چوک حکم جی نه خبرې کور سره. الحمدللہ سی کون تکی تو گال کریں دے پیوے
8: سر میں مستیزان ترام جو کریشیاں
0: جو کریشیاں اپنا اے کریشی موڑا لہا
8: جی جی
0: اچھا دے رہے کل اتا تو سا ٹانکل ایف ایم سن دے بیٹھے بے
8: جی
0: کیڑا ایف ایم سن دے بیٹھے بے
8: سر ایف ایم 96
0: اچھا 96 سالے بے ٹھیک ہے صحیح جی کیا کنا چاہ سو سہیں نہیں صحیح گاؤں دا پروگرام تا کونی پہلی گال تا یہ ہے تے یہ ٹانگ اس لائیو ہیں تے دوجی گالے کہ محرم ہے ہن گاؤں دی چھٹی کرو چا تے کچھ دی مارا بالکل گاؤں کل بالکل سائڈ تے تھی مجھے اے مہربانی کرو. ٹھیک ہے جی 0304992588 روار ویدن کو ظاہرہ خبر ادا دے محرم میں استا نو دے چھے با بالکل گانے فرمائش بالکل مکو او د پبلې کې خورجنه خبره ده مناسبه نه ده کنه خوشور ویدونکو ما خبره ده کوله چې کله تاسو المرته یا کار ته وسو کنه نو د پرمننت وال چې کوم سنسکرین ده چې کوم پرمننت سنسکرین ورته ویلای شي د چې اس پی اف 50 پلس موجود ده. 50 پلس مقصد چې ده خوشور ویدونکو یاد ساتو اس پی اف 50 پلس مطلب دا جوړی شي چې کتا سو داسې المرته وسو کنه نو داسې روټین چې مو کا لسو منټو چې چهره چې کومه ده په هغې باندې دغه لمر خپل اثرات ښکاروي نو چې کله تاسو د پرمننټ دا دغه لګولی سنسکرین مو لګولی نو ډېر وجې نه انشاءالله انشاءالله د تاسو چهره چې کومه ده کم از کم دغه پورې یعنی کم از کم 500 منټه چې کوم دي په آرام سره تاسو خپل چارې لارې کوسئ. اس ویله جی خوشو اروېدونکو زه به په دې ساعت باندې تاسو سره اوس اجازت غواړم. انشاءاللہ نوری خبر اتری شکم دی دا با انشاءاللہ سبا پروگرام چی سره کو تاسو سبا پروگرام چی بما سره ملاقات کو 8 بجے نو بالکل تاس سوری 7 تاو چا 8 بجے پوره او 8 بجے شکم دکن اخو دی موجا دی ډیر اسماعیل خان وخت نو کوم خلک چې ډیر اسماعیل خان روي داسي نو عادی به ډیر اسماعیل خان چې کوم دا ضرور واروي انشاءاللہ تاسو ما به ملاقات کیږي. ماته اجازه تر کو خپل دعاګانو چې می یاد ساتو دلو یا لا پمان.
9: الحمدللہ پرمانٹ کاسمیٹکس میں جو سب سے رننگ پروڈکٹ ہے وہ ہے ہمارا ایچ ڈی واٹر پروف فاؤنڈیشن. یہ واٹر پروف ہے, آپ اس کو ڈیلی میک اپ روٹین میں یوز کر سکتے ہیں. یہ آج ہی آپ 14% ڈسکاؤنٹ آفر ہے, آج ہی آرڈر کریں, فری ڈیلیوری اینڈ فری گفٹ کے ساتھ ہے. یہ 30 ڈیز منی بیک گارنٹی کے ساتھ آرڈر کریں. لائف اوپننگ ڈیمو بھی دکھاتا ہوں, آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں کون کون سے آئٹم اندر موجود ہے اور آپ اس کو یوز کیسے کر سکتے ہیں.
10: کیا آپ بالوں کے گرنے, خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑ دیں کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو. آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں, بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی, خشکی اور ہیئر فال میں مددگار. ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ازائیت فراہم کریں, جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے. صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط, گھنے اور صحت مند بال. اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر. آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو, کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہیں. تو پتہ یاد رکھیے, حمزہ جنرل سٹور, نیو بنوسی ہوٹل, ٹانگ سٹی. موبائل نمبر 0344-93-63-780, واٹس اپ نمبر 0342-26-48-435.
11: ایٹی ایٹ پوائنٹ فور. बीमारी हक दे अवेलाजी सुनत अमल ले अवेलाजी सुनत अमल ले
12: ओस कचेरे तासु तदासे अमराज भी चितासु वरना ढेर परेशान आयो और ढेर गर्जिदली कड़ीदली ढेर गर्जिदली कड़ीदली यो
11: नो बिल्कुल मायूस के गई माँ मायूस के गई माँ अल शिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रावड़े او ده حکیم مولانا نور الهدى سیبنا پل علاج ترلاسه کولی شی
12: او ده نور معلوماتو ده پارا پا دغ نمبر کال کولی شی
11: 0319-55-23-404 8 o'clock Hourly Time Check is brought to you by Radio Amal Jwan Rang Amal
13: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک آوری
14: اوس د خبرونو وخت شوی دی راځي چې خبرونه واورو
15: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دا غواز در ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک دے نن د منګلور اس کال 2018 جون میاشتې شپږ لسمه نیټه ده د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان پېښور کې محرم الحرام سکیورټي منصوبه تیار کړې شوې ده پېښور پولیس طرف نه منصوبه لاندې کم زیات ته 12000 پولیس افسران او اهلکاران سکیورټي او ټریفک ډیوټي ورکوي ځکه چې جلسونه او مجلسونه ته مکمل تحفظ فراهم کړی شي د میډیا رپورټ تر مها پېښور ټول خار کې امن او امان صورتحال او برقرار ساتلو لپاره دوه شوې منصوبه لاندې مختلف یونټس پر ډیوټي ورکوي چې بای کې آر آر ایف اے ٹی ایس کیو آر ایف لیډیز پولیس ٹریفک پولیس بم ڈسپوزل یونٹ ابابیل سکواڈ سٹی پیٹرولنگ فورس او ڈی ایس پی شامل دی میڈیا رپورٹ کیولی شوی دی چې ټول امام برګه مجلسن او جلسن او روټس بم ڈسپوزل یونٹ او سنفر ڈاگز پزریا مسلسل چیکنگ او سویپنگ کولی شي سیف سٹی پروجیکٹ پشاور لاندې با ټول خار براہ راست نگرانی کیږي کمانڈ اینڈ کنٹرول سنٹر فعال کړی شوی دی د پېښور خار ټول داخلي او خارجي لارو باندې چیکنګ او سکیورټي نظام نور سخت کړی شوی دی وزیر اعلی خیبر پختونخوا د بانی پټیای سره ملاقات درخواست سماعت لپاره مقرر کړی شوی دی وزیر اعلی سهیل افریدی د بانی پټیای سره ملاقات لپاره اسلام آباد خی کوټ کې درخواست تیار کړو د کروینا بعد سماعت لپاره مقرر شوی دی ملاقات کې به وزیر اعلی سهیل افریدی سره خزانه مشیر مزمل اسلم هم موجود وي ولې دې سلسله کې اسلام آباد خی کوټ کې ډایرکټ پټیشن باندې لګولې اعتراضات لری کړی شوی دی وزیر اعلی خیبر پختونخوا د بانی پټیای سره ملاقات لپاره دایر درخواست ټول مراحل مکمل کیدلو نه بعد سماعت لپاره مقرر شوی دی د مقدمه نور سماعت به راتلونکي 13 نیټه کیږي وزیر اعظم شہباز شریف په مشرے کې گلگت بلتستان کې یو سل میگا واٹ سولر منصوبې باندې اهم جائزه اجلاس منعقد شوی منصوبې باندې کار رفتار تیز کولو او زر تر زره مکمل کولو هدایت چیر کړی دی میڈیا رپورٹ تر مہا اجلاس کے متعلق حکام و وفاقی حکومت سولر منصوبے باندے بریفنگ ورکڑی ولی دی چی گلگت بلتستان کے مختلف سطح باندے توانائی منصوبے جاری دی بریفنگ کے وزیر اعظم تولی شوی دی چی گلگت او دیامر ڈویژن سرکاری عمارتوں لپاره 13 میگا واٹ منصوبہ با روان کال دسمبر میاشتے پورے او بلتستان ڈویژن منصوبہ با روان کال اکتوبر میاشتے پورے مکمل کړی شي وزیر اعظم منصوبے ٹول مراحلو کی شفافیت یقینی جوڑولو لپاره غیر جانبدار تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن ہدایت جاری کړی دی وزیر کړی دا چې وفاقی حکومت دغه یو سل میگا واٹ سولر منصوبے ټول اخراجات په خپل برداشت کوي ځکه چې علاقے کی توانائی مسائل حل کړی شي پختنیا د امن لشکر پنوم جنگ کې شامل کول شي جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن قومی اسمبلی کې اجلاس په دوران خطاب کړی او ملکی سکیورټی معیشت آئینی معاملات کشمیر او افغانستان پالیسی سره مختلف اهم امور باندې حکومت باندې سخت تنقید کړی دی حساس قومی معاملات باندې پارلیمنٹ ان کیمرا اجلاس را بللو مطالبه کړی دا مولانا فضل الرحمن ولیدی چنن پختنوالو کو کې امن لشکر پنوم باندې خلق جنگ لپاره تیار کول شي او ځینو علاقو کې حکومتي رټ کمزوري طرف ته روان دي. مولانا فضل الرحمن ولی دی چې سندھ او جنوبی پنجاب کې کچه ډاکوانو مسله برقرار ده. خیبر پختونخوا او قبایلی ضلعو کې پولیس چوکی ختم کی گئی, سیکورٹی فورسز باندھے حملے جاری دی. مولانا فضل الرحمن پارلیمنٹ ان کیمرا اجلاس ربلو مطالبے کو سرولی دی چې پارلیمنٹ کنانو ته دو خود لشی ملک مجموعی سیکورٹی سے صورتحال دی. دا افغانستان او ایران سره زمونږ تعلقات کم ستتر رسیدلی دی. سوات کے اریگیشن اکاؤنٹ نا 2 کروڑ روپئے غیر قانونی استلو انکشاف شوی دی. سرکاری فنڈ استعمال باندھے سخت سوالونه اوچت شوی دی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا عالمی بینک تعاون سرا سوات اریگیشن منصوبہ روانہ وا. مذکورہ منصوبہ وڈ بینک تعاون سرا منگوڑا فل صفائی لپارا 9 کروڑ روپئے باندھے مشتمل وا. د منصوبے کار شروع کی دلونا 100 روز محکے محکمے اکاؤنٹ نا 2 کروڑ روپئے پا مبینہ طور استلی شوی دی. میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چی دا اصول مطابق ادائیگی 25% کار مکمل کی دلونا بات کی گی. ولی دغه کیس کی پا مبینہ طور کار شروع کی دلونا محکے غٹ رقم استلی شوی.

0: فیصد اور سرکاری ریٹائرڈ ملازمینوں پینشن کے 3.15% اضافے تجویز پیش کرے دی دو بجٹ دستاویزات تر مہا پنجاب حکومت عوام و گراس روٹ لیول باندے اعتماد فرہم کولو غرض سرا پی ایف سی ایوارڈ لاندے بلدیاتی درولہ پارا 15.2% اضافے سرا 8.3 کروڑ روپئے غٹ رقم مختص کری دی دوسرا کرنٹ کیپیٹل اخراجات پمت کے 6.9 کروڑ روپئے راتون کی مالی کال بجٹ لپار تجویز پیش کری دی حکومت صنعت بحالی طرف تا ہم قدم اچت کر دے پاکستان کے 99 سیمنٹ پلانٹس منظوری ور کر دا میڈیا رپورٹ کی اولی شوی دے چے 13 کالو کے ایس آئی ایف سی موثر سہولت کرائینا پاکستان کی صنعتی شعبے ترابق شوی غٹ رکوٹونو لارکولو لپارا عملی اقدامات کری شوی دی نیشنل انڈس ریوائیول کمیشن پذریا غیر فعال صنعتی یونٹس دوبارہ پیداوار عمل کے راوستلو لپارا لاری جوڑولی شی میڈیا رپورٹ کی اولی شوی دے چے گوادر نارتھ فری زون کے پوٹاشیم سلفیٹ کاد اولنا یونٹ فعال شوی دا اور دوسرا سعودی سرمایہ کرے کی نیشنل سٹیل کمپلیکس بحالی ایس آئی ایف سی معاونت سر ممکن شویدہ دا حکومت طرف نہ ملکی صنعتی ترقی لپارا کوششوں جاری دی ملک کے 99 سیمنٹ پلانٹس منظوری ور کڑی دا چی دوسرا بہ تعمیراتی اور صنعتی شعبے تا فروغ ملوے گی اول بلخوا ویئر ہاؤسنگ اور لوجسٹک شعبے تا ہم صنعت درجہ ور کڑی شویدہ سرمایہ کرائی نوی موقع بہ پیدا کی گی اوس یو نظر دا نڑے پہ حال
1: that have been coming into social media. Now to the latest escalation in the Middle East.
0: The Iran's Ramansifana Mahida Shavida Rusta Pakardi Chihoga Ukraine's Ramahida Ukri فرانس کے جی سیون اجلاس پر مقام رکے صدر ڈونلڈ ٹرمپ دا قطر امیر سر ملاقات نہ بعد میڈیا تحبر کول پر دوران ولی دی کچیر امریکہ نوا اسرائیل وجود بہم نوا ایران جوہری وصلے جڑولو نہ صرف دوے ہفتے لرو دا امریکی صدر ولی دی چی ایران سر منصفانہ معاہدہ شویدہ معاہدے کمیاب کول پکار دی توقع دا ایران با معاہدے دویما مرحلہ آسان جڑوی ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی کچیر ایران جوہری وصلے حاصل کولو کوشش کوی نو ہوئے باندے با سخت حملے کو ڈونلڈ ٹرمپ دا امریکی ایران کے سرمایہ کرائے کولو غندنہ کڑی دا ولی دی چی امریکہ ایران کی وا پیسہ ہم نہ لگوی لبنان خلاف اسرائیل کروانے با امریکی ایران معاہدے خلاف ورزی تصور کولی شی دا ایران وزیر خارجہ عباس عراقچی ولی دی چی لبنان یو براہ باندے اسرائیل مسلسل قبضہ یا س قسم تفوجی کروئی با امریکی اسرا توی شوی مفاہمتی یا داشت خلاف ورزی تصور کولی شی دا ایران وزیر خارجہ عباس عراقچی یو تقریب تا خطاب کولو پا دوران ولی چی ایران او لبنان جنگ ختم کولو معاملات یو بل سر تڑلی دی لبنان باندے نوے حاملے ہر کس قبولی ندی عباس عراقچی ولی دی چی امریکی او ایران پا مسکی با رتلون کی مذاکرات دو مرحلو کی پرکولی شی مفاہمتی یا داشت با بضبطہ دو گا جمعین نافذ العمل حتمی معاہدے لپر مذاکرات نوے دور با پا ممکن تو گا جمعین ورزی سویزرلینڈ کی شروع کی گی حزب اللہ و حماس دا ایران و امریکی پمس کے توش شوی مفاہمتی یا داشت ہر مقدم کر دے ہتے کی کشیدگی ختم کولو طرف تا یو اہم پیش رفت کرن لی دی دا میڈیا رپورٹ تر ماہ حزب اللہ طرف نے یو بیان کی ولی شوی دی چی معاہدے اعلان نباد لبنان سرا ٹول محاذ باندے جنگ باندی کڑی شوی دا تنظیم دا اعلان نباد فوجی اپریشن ندی کڑی حزب اللہ طرف نے ولی شوی دی چی موجودہ صورتحال ہتے کی استحکام او امن لپارا یو مثبت موقع فراہم کوی تنظیم واضح کڑی دا چی جنگ باندے حوالی سربا حقوی موقف اسرائیل طرف نہ جنگ باندے معاہدے مکمل پستر اسر مشروطوی ولی بل ہوا فلسطین تنظیم حماس خوم امریکی او ایران پا منس کے شوی معاہدے ہر مقدم کردے دی دا فلسطین مزاحمتی تنظیم حماس لخوا ولی شوی دی چی فلسطینیانو خلاف نسل کشی الوگا تندا جبر بیدہ حلی اسرائیل جنگ جاری کی دلو پورے حیتے کی امن نشیرات للی او سنان دیکو دلو بخبرونا روان ویمن ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے بھارت پاکستان ویمن تا شکست ور کڑی دی بھارت ٹیم اول بیٹنگ کولو سرا مقررہ اور کش پک وکٹ پر نقصان یوسل اویارن چوٹ کڑیو دا بھارت طرف نا سمرتیا تشپیتا کپتان ہرمن پریت شپک دیش اور راجا گوش سلور دیش رن چوٹ کڑیو پاکستان طرف نا فاطمہ سنا اور سادیا اقبال دوی دوی وکٹ حاصل کڑوے دا پاکستان زننا پورا ٹیم اولسم اور کی یوسل شپک رنز جوڑول باندے آؤٹ شوی دی پاکستان طرف نا منیبا علی یوسل بہتر رنز جوڑ کڑی دی ولی بل رختہ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی د لوبغاړو سنٹرل کانٹریکٹس نظام کې غټه تبدیلی کړې ده. روایتي اے

0: گلبانی خان بابا چرته رواني؟
1: جمال خان بچیا په دې میده باندې می سخت درد دی.
0: گلبانی خان بابا تو خو ډیر تکلیف کې رواني، دومره سخت درد دی دی.
1: جمال خان بچیا په ډاکټرانو باندې می ځان تباہ و برباد واچو، که داسې ښکلی غونډه کې ډاکټر درته معلومی.
0: اولې نه گلبانی خان بابا ته لږ ودرېږه چې پته دله درکړم. ډاکټر نورحسن خان صاحب له ورشه چې په مخه د علاج وشي. مړه بابا دا پوښتنه خو دې ونکړه چې دی کینی چرته؟
1: جمال خان بچی معلومات یې راکړه چې دا کوم ځای کې ده.
0: اولې نه گلبانی خان بابا دا پته ځان سره نوټ کا او فوراً ورشه. ډاکټر صاحب په ټانګ کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې ناست دي او د سحر اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلور بجو پورې د مریضانو علاج کوي.
1: جمال خان بچیا په عمر دی برکت شه، دا د اوس ورزم او د خپلو بیماریانو علاج ته کوم.
2: یا نور ولی خانا چیرې روانې او د بشیر چیرې روان کړې دي؟
3: یار گل جنان اوروره، بچی می ورځ په ورځ کمزوری کیږي، وده نه کوي او مړ مړ کیږي.
2: و زوره وره، ولې تا ته دا پته نستا؟ اوس خو د هرې بیماری علاج موږ په خپل ټانګ شار چې ډیر په اسانه سره کېدی سي.
3: یار گل جنان اورور، هغه چرنګه؟
2: یار نور ولی خان اورور، اوس خو په سیات هومیو میډیکل اسپتال چې ډاکټر نورحسن خان صاحب د هر قسم بیمارو علاج کوي او هغه ډیر تسلی بخش.
3: یار گل جنان اورور، زه خو ډیر پریشان یم، دا پته خو راوښو.
2: اورور نو دا واخله کارت او دا پته جان سره نوٹ کا. سیات هومیو میډیکل اسپتال کې ډاکټر صاحب سهار اتو بجو نه مزدیګر پنځو بجو پورې د مریضانو چیک اپ کوي. او پته هم نوٹ کا، ټانګ چې تنگ بازار چې نور مارکیټ چې د ډاکټر صاحب کلینک دی، زړې د خانې گلی سره نږدې بالکل خوا په خوا واقع دی.
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
5: جی صاحب، نو مسدا
4: ولی حضرت؟
5: ولی حضرت
4: جی ہاں.
5: جی صاحب کون زنار غلا ہے؟
4: شہگاری نا گرا شیخ سلطان. جی ہاں.
5: اچھا گرا شیخ سلطان
4: جی ہاں.
5: دا کم سے نا کم سے سر نے زیدہ
4: دا دا ڈبارے سر نے زیدہ.
5: اچھا ڈبارے سر نے
4: جی ہاں.
5: اور سب بیماری ہو دیتا
4: دا کہ تصیر دا تکلیف ہو جدا لاس نو دا لاس ما ماری ٹھیک نو. ہاں ہاں دا دلتا دا تشی چلش دار دو او چې سار چا کار ورتلای ا جوړونه چې دار دای او چې ما مریض الحمدلله 80% فار کړای دی دا دوی مریض روان یم.
5: اچھا څومره ټیم نه بیماری وای تا؟
4: یار تا تقریبا شپږه تا میاشه بکی سوره بکی جان دا وخت تر معلوم نه
5: دیدلی هوې
4: اگر زدی خو خامہ خایو
5: پیسې هم لګولې
4: پیسې هم لګولې خامہ خا.
5: او ڈاکٹر صاحب ته لاس روز دوی در کړی و؟
4: یار دے ہفتے دوائی را کڑی اپو دے ہفتے دوائی شی ان شاء اللہ الحمد للہ اللہ پاک دار مرا نور ہم روح کی اٹول مریضان خدای روح کی عطا سو خدای تا کانی اپی الحمد للہ 100% 80% دے دوائی سر مر فرق واش
5: ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اوس تبی موری
4: وس میں کور والا رواسی دی دوائی ماری اغا بی ماری.
5: اچھا اچھا یار سلام. اپ کو تو بس پیغام ور کہ اس کی تو آواز ہور وی
4: اگے تا زدا پیغام ور والا ورکوا چې اله شفا ورکول له الله دی ایو ور د خامه خطا سره ملاقات کوي. یی خرچه به ډیره کړي داس بیماران به کور چورته پرته وي. یو ور تاسو سره دوا یو ور فری
5: ملاقات کوي. یی میډیکل اسپیټال ته ډاکټر نور حسن خان صاحب زسته ته دروشي.
4: جی جی خامه خطا تشریف ورته راړ یا دومره خرچه خو به کړي په لاکونو خدای الله دغلطه وکي. پکم پس علاج کیجیے اپا شپ آرام پا شپ سکون اشا سہولت پہ لیول بنے شپ احترام اشپ قادر بنے آگا کیجیے چیک اپ.
5: ڈاکٹر صاحب نے مطمئن ہے؟
4: ڈاکٹر صاحب نے 100% مطمئن ان شاء اللہ مختار خیر کی.
5: السلام
4: علیکم.
5: السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
5: نما مسدا
6: عدنان.
5: عدنان بھائی کم سے نرگلی ہو
6: دیرے نا؟
5: اچھا ڈی خان نا؟
6: ڈی خان.
5: اچھا اچھا سم مسئلہ ہوتا ہے
6: لگا مجھلا پر تبھی ماران بھی دا پاٹے ماٹے خوش دلے
5: یو بھی مور ہوا؟
6: یو بھی مور ہوا جمشید نام ہوا شدینہ ہوا.
5: اچھا
6: خوش مسئلہ ڈیرہ صحیح شوا ڈیرہ پیٹ شوا ہوتا تو آئے غصرہ صحیح شوا لہو.
5: اچھا پٹو مسئلہ
6: ہوا؟ پٹو مسئلہ ہوا
5: سم رٹیم نا مسئلہ ہوا
6: تقریباً درے سدور میں سنا واد مسئلہ ہوا لکا پیشاور ڈاکٹران بند موڈر آشرا ہوا لیوا لکا نور ڈاکٹران بند خودا ڈاکٹران مچرا ہوا سا مسئلہ فول سیٹ شولا
5: یعنی ڈاکٹر نورحسن خان
6: ڈاکٹر نورحسن خان بند.
5: اچھا ڈاکٹر سے سمرا علاج دیتا ہوں
6: علاج تقریبا 3-4000 روپے علاج وکلا
5: اچھا 3-4000 روپے او ہفتے دو لس روز دو ہوا
6: ہاں لس روز دو ہوا
5: اور اس بالکل
6: بالکل مسئلہ ختم شو
5: اچھا بیا تا سن گے رو گلی
6: زل کا خپل پٹے گاڑی کی غم خوشی جی سیرت گا
5: اچھا
6: زل کا اور تراغ لو
5: تو خپل مسئلہ دا
6: آج مخفر مسئلہ دا
5: اچھا اگر خلق جی تو آواز دور یو تا پیغام ہے کہ
6: اخ تا پیغام اور کو چے دا ڈاکٹر تر اجست ہے ڈر زبردست ڈاکٹر دا ماشاءاللہ ڈر کلمبر ڈاکٹر دا صحیح ڈاکٹر دا لکڑے رگا دا کنا او میرا جان علاج ورس رکھی جی
5: صحیح دا او تاس بیسیکلی دا جیہان کو ڈیہان ہے
6: ہاں ڈیہان ہو
5: اچھا دا صحیح دا ڈیرے منا خوشحال ہو السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
5: اجی صاحب نو مسد
7: شیر عالم
5: شیر عالم صاحب دکم زو نرغلا ہے
7: لپنگی لاکی جرا غلا ہے
5: لپنگی
7: ہاں لپنگی
5: دکم زو کیا
7: دا پنگ علاقہ دا گلاڑے جا پاسے اور وہ خیزے کا نا
5: اچھا
7: ملک سی لخان کو رو سر مسخیل ہو جا رہا گلائیں
5: اچھا اچھا سب بیماری ہوتا ہوتا
7: بیماری دا وہ ماں بچی نکے دا کا نا بچو گا میں وہ اور اسی انشاءاللہ پارک باندے رہا ہوں
5: اس پر پارک باندے پیشہ ہوئے
7: ہاں انشاءاللہ پر سوائے پارک
5: سم رہا دوئی ڈاکٹر صاحب در کڑے سوری
7: سوری یار غیر آوا یا سالویشت روز راو خوشل اور وزو ماں استعمال کرا ایا شل اور وازو پر سر استاوس می نور جوڑ کر سلویش تر وازو تبلیغ تروانی
5: اچھا اچھا صحیح دا او ای فرق مند پیشو ہے
7: ہاں فرق مند زوان چ پسو ہے اندازې په مطابق پسو ہے
5: اگر خلکو دا پیغام ورکړي چې کم ایتو आवाज اور وی
7: ہاں هغه ته بوای مل ان شاء الله د ډاکټر ته ور درمو ډاکټر څه نام ده سویل نام
5: ډاکټر نور حسن خان
7: ہاں ډاکټر نور حسن خان
5: صحیح دا ډیره مننه خوشاله اوسه
7: مهرباني
5: السلام علیکم
8: وعلیکم السلام
5: سنا محمد
8: محمد رفیق
5: کم سے سر تعلق سے تھے
8: سنا مچن خیر سا
5: اچھا تو تس بیماری ہوا
8: ما تا وسرو مسالہ وا او ڈیرہ بعد مسالہ وا چا بر تل چ پلان کیج تل ارسا چا بر تل چ پلان کیج ترا سا
5: خونی بو سرو کنا
8: او خونی بو سرو
5: اچھا
8: او خو بس بیا ڈاکٹر صاحب ترا نم ڈاکٹر صاحب بس تو چ بس انشاء اللہ تا بار شاہ خدا مو حقیقت نا
5: صحیح یار دین ام کی گرزی دل اپ نور ڈاکٹر نو
8: او ڈیر کرتے دل بازار چ سوری ڈاکٹر ام دا غون دیو کرتے دا
5: او سویا
8: او سو خو بو ول سی اردا خونی بو سر دی دا اپریشن کای بیا بدا سے کای بدا سے کای کنا
5: اچھا ان یا ڈاکٹر نو دی چ تب دے دے پر اپریشن
8: ہاں اپریشن با کای کنا بس بیا ما اور تو چ ٹھیک سو اچھا
5: ڈاکٹر صاحب تے روغ لے لے او دلتا صحت فم یو میڈیکل اسپتال تا روغ لے
8: جی
5: تو روز دوئی ڈاکٹر صاحب دیر کڑا
8: ڈاکٹر صاحب یا ورتا تو روز زور اکڑا بیا تو روز زور اکڑا ہاں
5: دا دریم زلدا چر
8: ہاں دا دریم زلدا چ سرا زم ورتا
5: اچھا تو مطمئن ہے کنا
8: الحمدللہ الحمدللہ شکر شکریہ الحمدللہ کنا ډیر شین ډیر
5: فرق شوی دا
8: الحمدللہ فرق ډیر شوی دا ډیر بس خلو غټو پیسو نه بچا سن دا چې 30-40000 روپے مند لگاولې خان خدای بس دا وکړي چې بس په سالور 50000 باندې زه دالته بس پاره صحیح
5: دا او دا راته وشه دا ډاکټر صاحب کوم لري ویا دا ډاکټر صاحب کوم چیک اپ تا غینه مطمئنی
8: الحمدللہ شم مطمئنی چې ښه برابر
5: شه خلک چې تو आवाज اور وی هغه ته څه پیغام ورکړي
8: هغه ته بس دا پیغام کوم چې بس خو یا ورته دا مسلې ویلا بیماری لا سي ما ډاکټر صاحب ته په خپل راځي زه خپل راغلم ورته دا درا مردا چې زور تر راځم خو بس شفا خدای ورکي سره شو ګونهونه خدای ماپ کوي بس خپل دال د هسپتالونو له ډاکټرانو له غونه پرشنان نه دی بس ما حقیقت نه
5: دا خپل کلی لکه ولا خلک چې دا پته هو شه
8: بس دا ما ول کدا خواز هر یو ټوله لخوا دا خبره ورته کوم چې بس د دې تر راځي تر ډاکټر صاحب دا ابا دا خپل چې کې جنو کی
5: هغه لیارې باندې روشي
8: بس دوه ته پاتہ سره ډاکټر صاحب دوه ته وند ته پاتہ سره موږ لا کې شي ټول ته دا ٹھیک ته ډیر باندې
5: السلام علیکم
9: وعلیکم السلام
5: اجي صاحب نوم څه ده
9: داود
5: جان صاحب د کوم ځای نه راغلی یې
9: کوټه زم نه راغله
5: کوټه زم نه اچھا اجي صاحب ته مخ کې هه دلته کې راغله وي کوم یو پېته کې دوایا نه مو استعمال کړی وي صحت هم یو میډیکل اسپیټال ته راغله وي هغه د ویسره څه فرق شاو کنه
9: هغه ته ما راغله ما زوی به راوسته هغه د ویسره زوی ډیر ښه سره برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر د وګان نور ته کوله هغه دوی پردو ما بل زوی بیمار تخته میته تکلیف پر جوړ سره هغه ته مې دوای ګانې هغه دوای ګانې ورکړې هغه دوای ګانې هغه دا شس بیدار سره ورته وکړ روغ سره ورته یم چې شاد دوای ده دوای ځای نه چې دوای دوای
5: یو بچا دی بیمار وو هغه ټیک شو هغه دوای دی بیا
9: بل بچ دا ورکړه
5: هغه وسره ټیک
9: هغه ورته ټیک سو
5: اچھا
9: اوس نو زه بیا خپل بیا راغلم ما دا دوای دغه ما خپل تکلیف بغلی درته اون جو دوای بیا
5: نه
9: راغلی نو رسان سره سلام چې پاک چا وګم
5: اجي سبا تو یو بل خبر وکړل وختي تاسو چې ما سره ناسې تا یو خبر وکړل چې ما ته خلک وایي چې تا انټرویو ورکړې وا او څه وشو بیماریان دې څه شول چې دا هغه خلک رانه پښتنې کې مشورې رانه وکړي نو ته دا خبر وکړه چې دا انټرویو بیا ورکړې چې خلکو ته پته ولګي چې او وکی سره بیا حل وړیا ها
9: بالکل با دا خلک ډېر پښتنې کې چې ته ته ډاکټر ور غلې باندې ډاکټر ور غلې هم نشه دا وایي چې سره زوی مې سره دا ورته بالکل تکړه ډاکټر دا بیا شته دا وایي دا ډېر پښتنې خلک پښتنې کې
5: نور څوک تو جنګلو دی تو آواز اور بھی اب تصا پیغام ہے کوي
9: اب دا پیغام نہ چھ بالکل دا صحیح ڈاکٹر دا دا ترے صحیح انشاء اللہ بس پاور در گئی امید تک دوائی دا صحیح دوائی دا از پٹک سا ہے مرترا تو جنیٹکس سا از پٹک سا ہے مرتا چھ کتا سوا ہے چھ بھائی بڑی ڈاکٹر دا اج جکا دا پرت کر دے دا ڈاکٹر راجی پیسے الٹ دی دا الٹ دی بس ا دوائی سا دوائی دا
5: اجی سے با ایڈریس تو شیا سو مٹا پر ریڈیو مے ہوئی چھ ڈاکٹر سے کلینک پنور مارکیٹ کے دا او تنگ بازار کے زړی د خانه ګرې سره نږدې نو چون کې تاسو د ځای یې نو تاسو خو د اډریس وشه چې د خلک خطا کې جناب یې
9: دا د وخت په سوپر مارکیټ ورته ولګه دا سوپر مارکیټ ورته ودا دا نور مارکیټ ورته وای زړی د خانه سره دا هغه چې ډاکټر ناسي تقریبا ور راځ ناسي ارشاد ورګو
5: صحیح ده صحت هومیو میډیکل
9: هسپتال
5: پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړه دا چې اجی سے بچی ٹول ورتا رتل شیخ پلی لا ڈاکٹر سے نہ کولے اجی سے وہ اللہ دے قدر کا قدر مان سے
9: مہربان
5: السلام علیکم
9: وعلیکم السلام
5: اجی سے نما مسدا
9: داؤد جان
5: داؤد جان صاحب دے کم زے نہ رغلی ہے
9: کوٹا زم نہ رغلا ہے
5: کوٹا زم نہ اچھا اجی سے تو مخ کے ہاں دل تک رغلا وے ہم یہ پیتے کا دوائیں نے مے استعمال کڑے وے صحت ہم یہ میڈیکل اسپتال تا رغلا وے اغه د وایس سره فرق شاو کنه
9: هغه ته ما رغلو ما زوی به راوستو هغه د وایس زوی ډیر ښه سره برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر د وګان ورته کوله هغه دوی پردو ما بل زوی بیمار تخته میته تغلی پر جوړ سره هغه ته می دوی غانه هغه دوی غانه ورغله
5: اچھا
9: هغه دوی غانه هغه د ښه سره بیدار سره درو کور روغ سره درا ان ښه دوی ده دوی ځای نه دی دوی دوی
5: کوم بیت ګو شت یو بچا دی بیمار وو هغه ټیک شو هغه دوی دی بیا بل
9: بچی دا ورغله
5: هغه وسره ټیک
9: هغه ورته ټیک سو
5: اچھا
9: نو زه بیا خپل بیا راغله ما دغه دوی د ما خپل تکلیف بغلی درته ان ښه دوی بیا
5: نه راغله نو رسان سره
9: سلام سلام چې پاک چا وګم
5: اجي سبا تو یو بل خبر وکړل وختي تاسو چې ما سره ناسې تا یو خبر وکړل چې ما ته خلک وایي چې تا ویور کڑے وا سو شو بیماریان دے سشوال اے چہ دہ ز خلک رانہ پشتن کے مشورے رانہ کھولی نو تو دا خبر کڑے چہ دا انٹرویو بیا ور کے چہ خلک تا پتہ ولگی چا او کس رز بیا ہلوڑیا ہاں
9: بالکل با دا خلک ڈی پشتن کے جکا چہ تے تو ڈاکٹر ور غلے مالک ڈاکٹر ور غلے ہم دشہ دوائی دا جس سا زوی مش سا ور دورا بالکل تکڑا ڈاکٹر دا بے شک دوائی دا ڈی پشتن کے خلک پشتن کے پل کے لگے ور کوٹا زم مال انجی والا پشتن کے کوٹا
5: زم انجی خلک تا پشتن کے چہ ریڈیو دے
9: ڈاکٹر
5: اجی سے ایڈریس تو شیا سو مٹا پر ریڈیو میں ہوئی چھ ڈاکٹر سے کلینک پنور مارکیٹ کے دا او تنگ بازار کے زڑے ڈکھانے گرے سر نزد نو چون کی تاسو د زئی ہے نو تاسو خو د ایڈریس وشه چې د خلک خطا کی جناب
9: دا د مخکې په سوپر مارکیټ ورته ولګه دا سوپر مارکیټ ورته ودا دا نور مارکیټ ورته وای زړه د خانه سره دا هغه چې ډاکټر ناسي تقریبا ور راځ ناسي
5: صحت ہومیو میڈیکل پٹان کی تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وکیل جی اجی سے بچی ٹول ورتا رتل شیخ پلی لا ڈاکٹر سے نہ کولے اجی سے وہ اللہ دے قدر کا قدر مان سے
9: مہربان
5: السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نزمان خٹک شرنگ شے جوڑ برابر
5: ہے اے دزیم رحمان دا سن محمد
10: گل زمان گولا کرینا ز خبر کوں
5: اسیدہ او تاسو سا بیماری وا
10: ما کروالے رنگڑوا مسئلہ وا. ہاں
5: ہاں
10: ما شے دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ڈیرہ شادا ڈیر زبردست ڈاکٹر راغلا دا ماشاءاللہ جی شادا رنگڑوا مسئلہ ہی ماشاءاللہ ڈاکٹر تے دے یوری جان شکارا
5: سیدا ادا رنگوڑا چکم دا سمرا ٹائم نہ ہوئی تا
10: دا ڈیر ٹائم تقریبا دو دریا میں ہستے وہ چدا دمنا ز ڈاکٹر تے تلاں دے رہے تا کچھ مسئلہ حل نسلا ماشاءاللہ دا یوری دوی راکڑا ماشاءاللہ ڈیر شادا
5: ڈاکٹراں نو سوی
10: ڈاکٹراں ویلا چے اپریشن بگو.
5: ہاں ہاں
10: خو ماشاءاللہ اپریشن نہ بچلو ادا دوی چے خوڑا ډیر شاده اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخ
5: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن خان یوسف زسه چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ٹھیک شو
10: ماشاءالله ډیر صحیح سلو.
5: خو
10: چا دا مسله نور حسن خان د یو ری جان وشکرا
5: سیدا اوس بیا راغلی
10: اوس بیا راغلی ان شاء الله
5: کورواله دروسته
10: کورواله میرا وسه دا
5: صحیح پر یو دروځلې و دا
10: پر ډو باندې مارو دلیو اوس بیا پر ډو باندې بیا راغلی هم چټی ته دلا ما توډه وخړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشاءالله جان سره بل ډاکټر راوسته دا کچا دا مسئلہ ای دوام ڈاکٹر اس کو ماشاءاللہ دی دو ڈاکٹران چلا زر جان وشکارا کی
5: سیدا ڈاکٹر صاحب نہ مطمئن
10: انشاءاللہ
5: سیدا ڈیر جات منا نہ خوشحال ہے
10: مہربانی اوکے اللہ حافظ
5: مار و دین. السلام علیکم.
11: وعلیکم السلام.
5: اجی صاحب نما مسد
11: پیر محمد
5: پیر محمد صاحب سن کیا شو سی
11: الحمدللہ ڈیر دل افاض اللہ
5: ڈاکٹر صاحب تر غلا
11: ڈاکٹر صاحب تر غلا ایو
5: دین امک کی ہر غلا وی
11: دین امک شیو زل رو غلا ایو
5: اچھا سم مسئلہ ہو دیتا
11: دا پٹ دا شی غام ڈیر خوش دل ہو جی گا.
5: ہاں
11: او ماشاءاللہ اس میں ڈیر فرق ہوس. ہاں پدا پنزم اس بیا رو غلا سپیش ماری زون مرو واسطل ماشاءاللہ
5: ماشاءاللہ اچھا کم سے کی پتہ کیجے
11: دا بڑا بارکس
5: اچھا ڈبر کی اصل کے وزیرستان ہے
11: اصل شہ وزیرستان جی
5: صحیح صحیح نو بڑا کی کم سے کی پتہ کیجے اگر خلق کی ریڈیو میں تو آواز اور بھی گا چوتہ پتہ ولے دی
11: بڑا بار خاص بجوت شہ پتہ کیجے. ہاں ہاں ہاں مارکیٹ اور استے
5: اچھا
11: او ماشاءاللہ ہم ڈر فرق ہوس پسو کھ تقریبا 80%. ہاں
5: ہاں
11: او ویز بیا رو غلا ان شاء اللہ چھ ڈر فرق تا ور سر
5: صحیح دا خلق دی تو آواز اور بھی ڈبے دی وزیرستان دی تو بس پیغام مر کا
11: حضرت دا سی ائے چھ چھ گور بھی دا ما او دا ڈاکٹر تا خاما خاروشی شفا خوالا ورکوی
5: جی جی
11: خو بہرحال چدائی روشی ان شاء اللہ اللہ پاک شفا ورکوی
5: مانا جی سے خوشحال ہے
11: ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمد للہ.
5: السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظمان خٹک شرنگ شے جوڑ برابر ہے
5: اے دزیم رحمان دا سن محمد
10: گل زمان گولا کرینا ز خبر کوں
5: اسیدا او تاسو سا بیماری وا
10: ما کروالے رنگڑوا مسئلہ وا.
5: ہاں ہاں
10: ما شے دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ڈیرہ شادا ډیر زبردست ډاکټر راغلا دا ماشاءالله چې شادا رنگړوا مسئله ماشاءالله ډاکټر ته دی یوري جان شکارا کی
5: سیدا دا رنگونه چې کوم د سمره ټایم نه وایتا
10: دا ډیر ټایم تقریبا دو درې میاستې وو چې دا دمونه ز ډاکټر ته تلاو دی ریتا خو چې مسئله حل نسلا ماشاءالله د یوري دوی راکړه ماشاءالله ډیر شادا
5: ډاکټرانو سوی
10: ڈاکٹرانو ویلا چې اپریشن بگو.
5: ہاں ہاں
10: خو ماشاءالله اپریشن نه بچلو ادا دوی چې وی خوړه ډیر شاده اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخ
5: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن خان یوسف زسه چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ٹھیک شو
10: ماشاءالله ډیر صحیح سلو.
5: ہاں
10: چا دا مسئله نور حسن خان د یو ری جان وشکرا
5: سیدا اوس بیا راغلی
10: اوس بیا راغلی ان شاء الله
5: کورواله دروسته
10: کورواله میرا وسه دا
5: صحیح پر یو دروځلې و دا
10: پر ډو باندې مارو دلیو اوس بیا پر ډو باندې بیا راغلی هم چټی ته دلا ما توډه وخړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشاءالله جان سره بل ډاکټر راوسته دا کچا دا مسئلہ ای دوام ڈاکٹر اس کو ماشاءاللہ دی دو ڈاکٹران چلا زر جان وشکارا کی
5: سیدا ڈاکٹر صاحب نہ مطمئن
10: انشاءاللہ
5: سیدا ڈیر جات منا نہ خوشحال ہے
10: مہربانی اوکے اللہ حافظ مار ودن. السلام علیکم.
12: وعلیکم السلام.
5: اجی صاحب تا سنا مسدا
12: مہمان کولین و مادو او زد وزیرستان اس دن کا یو کور میں پڈابار ا دای
5: اچھا ڈبر کیو سے جو
12: کو ویس پر ویس زان پڈابار شو سے الحمدللہ خپل کور میں دای. ہم یو بچایو بچی میں مخش ڈاکٹر تا تلایو او پر ڈاکٹر ایکٹرا سن ورتا و کو دا گوڑ دے مر دی وچ دا خٹا میں درد کو خدا سپیرا سو فرق نہ ہو سکا نا کورنا دے اللہ دی بہار ال او چار نہ ہو سوا او چے دل تا حسن خان صاحب تا رغل لو او کورینا دے علاوی الحمدللہ مو بچائی یوزلی دوائی وخوڑلا اللہ سوری دوائی وچ بیارو چی

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شرکم پر نمد حغلوی رب حاضر جلال کم سے بہن کے دے و مخربان دے سلامون انہیں کہہ لے اخترامات میں قبل کے کل گلاوردون کو امیل رجی سمرہ دیمی شوردون کی دیمی شخفیان دی برونے دی سی ٹول بشا جگ جوڑ برو باروی سی پروگرام آوری تو سی روح سی حت اللہ نمت زستا سرو نازمانی مزی پروگرام آوردون کو دو سی حت ہمیو میڈیکل اسپتال پتا ان سرطا اس پھشکی شی ہمیو میڈیکل اسپتال پتا ان سرطا اس پھشکی شی نور مارکیٹ کے وکی دے زڑے ڈکھان دے گلے سرنش دے بالکل خوب خوا جرمنی طریقے علاج ہم بالکل علاج تھی اوکنا او د دینہ بیا چکم د انسان ریکوری کول شي نه صحت پکې دل شي او

اوکے سی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پمرا سمجھ جاتا ہوں تو پتہ ہونا سر ایسی تو پروگرام تو سب پیش کیش بالکل جی تصویر ہو تو لے لے پتی پروگرام سے خبر طریقے والے گپ شپ لگے والے شاید اسی

ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم پروڈکٹس چی اگر ڈیر دکار دا معیار پروڈکٹس چی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سے کم رہا پروڈکٹس جڑ کڑی دی جی نو ڈیر جوت مزیدار چلے خسا پروڈکٹس جڑ کڑی دی جی سو بالکل جی تو سہ اس کے والے شرخ سے لے شے نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ان شاء اللہ چلے خسا مزیدار رزلٹ کم کنا بتا سو ملے وچ کزم گو فین دی استعمال ہے سی کزم گو میاں دی استعمال ہے سی ان شاء اللہ ٹول دو بخشلے خسا رزلٹ ملے وچ اسپیشلی جی سوب دو میدی حوالے سر بیماران دی کنا سی او چاته چکم د کنه د مایدې مسله دونه بالکل څنګه ټوله رخصتل شي سموله ولې چې مایدې حواله سره ډیر مزید ور ډیر بربار چې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس تاسو رخصتل شي سموله ولې چې مایدې څومره هم لري ځان دي چې سم قدیمی شمیان دي ها قدیمی شمیان دي هانسي ټوله چکم د نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان څخه مده هغه د مش خربلال چکم د غره خصل شي سموله ولې چې ان شاء الله خوشاله خیسه مزید رزلټ چکم ده هغه به ملوي چې مایدې څومره هم لري ځان دي چې څومره هدي مش خاين دي ورونه دي چې نو ټینشن خربلال چکم د کنه تاسو رخصتل شي سموله ولې چې پروگرام شمرتا کال کے پروگرام کی بالکل جیت سروتا کو کہنا بالکل قوالے سے صفر 313-84-84 میں مسک قوالے سے متا ہم پتہ کا پروگرام سے چکم داغا اس میں اس کے والے سے 313-785-84 میں چکم داغا تو اس کے والے سے پدی پروگرام سے مطلب 100 KG مسرا پدی پروگرام سے تھرو اس میں سے تجھے رتلا لے سے مسرا شرکت کے والے سے خاص نو بالکل چی اس میں سے کے والے سے دین لو اسی کال سے اس رہن تو سے رتلا لے سے 0963-511-488 میں تو سے مطلب کال ہم کے والے سے 0963-511-488 میں جی تا سورتا کے والے سے او پدی پروگرام کې چکم د کنا مشرا شرکت کولای شي سیدا د تر کول زری سره چې کول هم کولای شي د دین لواز د تو سیس می سره روان دي اب هم پروگرام برخه ګرځو چې شکر ګلاب ردون کو زنی زم شخیان دي چکم د کنا ډیر زیات پریشان وي دوشته کولای سره پریشان اسی لیدی کنا چې د کوډیان خبره وي پریشان اسی لیدی کنا سی روډی زیات پریشان اسی لیدی چې وشتو د وځ چې وشتان مو چکم د خور سی شي وش ختان مو خي شي وشتان مو ګړنه دي نرم نه دي ملایم نه دي چمکدار نه دي سی نو هغه ټول خو نه د پیغام علیکم اسی سو بالکل جی تاسو سم لول اسو نو ټینشن اچ کم زمګ شیمپو د دیمش اخیرایل دي سی هاي سم لول شي کڅو چې نه بیسټ رزلټ مشتمل او شي مزدور رزلټ مشتمل او شي نو بالکل چیز سمال کے نو ٹینشن نو ہر بلائل سے بھی آواز سے اس بالکل ہو کے دا خاصے اس بالکل ہو کے دا ٹھیک دل سی تھینک یو برن لو تھینکس یو جہان من نے ذکر کر تو مت فیڈ بیک رکھو اے چوس ٹو روڈی رز تمنا نل سی مت ولا بھائی فرڈے سے تمنا نل سی خوش حال اس چیز اس مت ریم لہ ہڈے رز تمنا نل سی فیڈ بیک رکھو اے کنا سی چا واس بالکل اس ٹک دے سی صحیح دے برابر دے سی ڈی رز تمنا نہ خاصے

سو بالکل جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی.

0: ओके सी ए बिल नचनम ले रे का फगन ओ ले साब ने नुकड़ा सा नो सुबह रल सी नो टेंशन का स्मेडिक्स पाकिस्तान प्रोग्राम चुम दे अर्जुन के सुबह खिदमत के पेश के शे नो बिल्कुल दमख दगोनो तेर सरनो चियानो दो पर से दे मुझे नो टेंशन चकम गोल्ड क्रीम दे आइस मले वाले शे नो टेंशन का स्मेडिक्स पाकिस्तान चकम दे मुझे राइस ऑफ फेस वॉश दे आइस मले वाले शे खान نو ان شاء الله د دی په وجه باندې چې کوم څومره هادي توسي په محمد دی تیر سری دی دغونه دی چې یعنی دی په مکمل توګه باندې لوړی شي ختم بشي او چې کوم دی توسي مخ بوښلې شي نرم شي ملایم شي خاص بل ګجر خوستلې شي ایسه ملول شي د مشه نو ټینشن ګول کریم چې نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان او رائس او فیس واش راغسل شي ملول شي خاص وہ کسی دن لواز اردن کو پروگرام شکال کے والے شپ 0963511488 باندھ جی 0963511488 باندھ جی کم نے کہنا بالکل چکم دا تو سمت کال کے والے شپ دی پروگرام شروع تل لے شی رتک کے والے شی او پروگرام شی چکم دو کنا دی مستر برہ چکم دا او خست لے شی شاد بالکل شی راشے پروگرام کے سر برہ واغ نے شرکت رس رو کے نوٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان لائیو پروگرام چکم نے کہنا بالکل لائیو ہونے ار دی او تو دن لواز زما گل گلا اردن کو سما فیندو زما میندو سمرہ زما چکم دکن فیندی دی دی ٹائم کے ماوری سی سمرہ زما رون دی دی ٹائم شی ماوری سی نو بالکل چی دو وشتان او تو شلا دے پر چی زکہ چی وشتان دے انسان پر سر باندھی وی کنن سی د د اللہ تعالی طرف نہ چکم دکن اگے سو شدی کنا جو یو ور کڑا دو خاص سو بالکل چی دے انسان ہے اس چکم نیو پد بک وچ زدا خبر نہ کما چی دی چا پشتان او سر باندھی اول وشتان او سی اگو تو زمین چی گور دا شین پوی سی مال کے دنو ٹینشن ہر بلال چکم تو سی پلا گوے ہن سی او پنا ہر باندھی چھ ہن دس ٹک شین اچنا چا پسنا اول وشتان او کنا اوس غور زی دی دی چا اول چکم نیو کنا وشتان گنو اوس نرم شی وی دی نو اخو ٹولو تدا وی ہے کنا چی تو سی استعمال کے انشاء اللہ ہے سام مزید رزلٹ چکم نیو کنا اب تو سی ملا وش تس خوشالہ ہے مطمئن بہیں سی نو بالکل جی فین دی ہے سی مل والے شی مین دی ہے سی مل والے سٹول د موشا د نوٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان دغه پروڈکټ چکم دی سی مل والے شی اور رخصلا بہویر کوي ہے سی نو بہویر کوي استعمال کی چې انشاء الله رزلټ چکم دی بتا ستو مل والے شی رزلټ بتو ستا در کوي سی رخصلا بتو سلا در کوي شاد اکثر چمی شوک سی گنن سی اب یہ گنن سی وی کین سی جم نه بجان چکم د دمو وشتان چکم د خیشه د چبن وشتان کنگی کو کنه شمنځوي سی اموډی جوت وشتان غورځي شډی جوت وشتان می چکم د کنه اچي شي نو غټول ته چې وشتان د چا چا غورځي شي د چا چا وشتان اچي شي اغه ټول ته ما چې دوسه استعمال کې نو ټینشن چکم د همیشه شیمپو ملاوي شي غا استعمال کې ان شاء الله د خپل مزیدور رزلټ چکم نه پتو صدر کې وي همیشه شیمپو ها او کوم شروع نه دی او وشتان می وخت سر می گنجې شو په سر کې می زج خلی پاتی سو او چکم دے کنو سو ویسے رو کو نو بالکل جی استعمال کے چے ان چھ لکھلے مزدور رسل بدر کے ویسے دس نن ہو کونڈیاں ما خلال چملے سی دی کسان گے سے کونڈیاں اور چک سے ہا چک سے اج چکم دے تاسو چملے سی ویلا کسے شا چملے ما شا تو جار مسا ر چک سے شا گل گل عمر نہ شبر کسی برغلے دے سی ڈیر جو تمنا نہ سی خوشحال شی اور یو شیر غسل عمر لے چلے دے ڈیر جو تمنا نہ بر کسی بن لفتیں سی جو ہر منن خوشحال شی السلام علیکم نزمان بھائی شو ڈیر خوشا تو قربان دے چھ تو یہ ما سید رحمان تا کمر نکمل تا محمد رحمان تا دشی گرین السلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا نہ خوشحال شی محمد رحمان ڈیر منن جی محمد رحمان دو کر نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ملاوی شا پشی گر کے گل سس کر ملاوی شی ایک رزما خور چکم دو کنه هغه کرم لوي شي شاته سي هغه ته بتل شي رخصت لای شي قربان مشا د دین لواسي پشي ګر کی متي الله صاحب سره هم لوي شي د پرامري سکول سره نږدې د کور دی او د دین لو پشي ګر شي د مشو د نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان پروډکټس ملوي شي تاخير زنه نسور سره هان سي الته حضرت للی شو او الته نه هرول لای سو ها پیر سران ان متي الله صاحب د شي ګر نه ډیر من متي الله صاحب تاسو ډریس مه شامل کو خوشاله سي خاص السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی خورسی سرنگی سای جی
1: شام
0: ممتاز سای جز بالکل شین زګوری اوس من دکم نه نمای یو دکړم ما خورزه چې کوم نه کنه هغه پروګرام وروي سنانگی شای جوړه شای ممتاز شای دا پرون چې کوم نه کنه پروګرام دی ورو کنه دی ورو ک پرون خو به ولې سلې وي
1: پرون
0: نشه ما ګنټای نه درتلا او تاسو اوس د شي ډیره خبره وکړلې پرون دی ورته خیال وو سومره خبره در پسې وکړلې چې کوم د کنه وی اخو پیرانه د سی خوبونه نه کوي وی شوی خوب نه ویرچی تاسو سمره خبرې کړې کول خلک واورې دي
1: ډاکټر
0: یا نه دې دا ها واه لکه تاسو دمر خبرې وکړه لیکن چې کول خلک واورې دي صحیح ده سي اداره ته وایي اکرا نن شکر اغلی وکنه سي نو ټینشن او پروډکټس دي خرڅګړي دي کنه دي خرڅګړي چې شه دي خرڅګړي دي
1: بیوټي کریم
0: مانی تا ماشاء اللہ سما سودو دی کیشیشا تو سی کنا چکم دی کنا دی میش خویندی شی دیری دی رسی آو چکم دی کنا دی تو شاش دیر سودو کیشی پتا نشتی دا چی دا شی گری خلق طول دلی روسی کس رانگی او دی طول توس کرا دی رسی دا دا دا دا دا سمو سو پسی دی رسی کنا دا دی میش نوٹینشن پروڈکس پسی روسی سموسو خو خوان نشته ماته ګول استاد ماته چا وی کنه وی ګول استاد شالوګان نه بندوي الګان ارزان خدي ودې شالوګان نه بندوي شته چې
1: تړای کی سی راځي
0: اڅه شه
1: چې تړای کی سی راځي
0: نه نه نه نه بس پروډکټس په سره سې چې چې سموسي جگم نه ګول استاد ور ډېری وچه وچه سموسي الګان په شینه وی وی په شه ازا سعید ازا ډېر مننه سي اکره سما خورزي چی چی سلامونه واسه خورسی خپل ایڈریس کا شامل کشا شه
1: درې چې کاټه مالې چې دلای
0: جو ما ته مشکور
1: زموږ کوټ پروډکټور دی راوی صدف ته سلام سارا پیته سلام کیرن ته سلام میرال ته سلام باستا
0: ته سپیشل سلام صحیح ده وعلیکم سلام ډیر زیاته مننه خورزی خوشاله شي مسجد کوبا سره نشتی د ګلو سات پکور شي نو ټینشن تمام پروډکټس ملوي شي تاسو خبرته للی شي د موږ پروډکټس کم هدي سپ چار وی کنه نو ټینشن هربل سپری مو په چار وی او د دین لوای چی جسم لګیدل دا مشومان لګیدل دی پم پر پوچ باندې هغه ته پر کچې ته سو غوړي کنه چې مشومان کم جسم لګیدل دی ادي شي او د موږ کم جسم لګیدل دی د مود کم جسم لګیدل دی ادي شي نو غته پر نو ټینشن هربل سپری د موږ ملوي شهر غسل شي سملا ولا شي شا او تدین لوج کچری زناور سدی زناور د عمر کمی 30 پری د کنه دی مجه نو ټینشن هر بل سپریچ کمی ته ویلی شي کچری زناور هله کی دلی ویسی ج زناور خ خوش وی پاغه من هله کی ولی شي خاص زناور مده هله کی ولی شي ان شاء الله زناور ش کم سه خوش شوی وی کم سه هله کی دلی ویسی پاغه لګ ولی شي ان شاء الله خوش لاب ور کی ویسی یعنی الله تعالی به شفا ور کی ویسی دسی هغه سه به بالکل ټیکی شي لکه اکثر د زناور چ کم د خلی خوش شوی ویسی او دا غسپرلی موسمی کې نسی به پش خلی خوش شي کنه نو هغه من هله کی ولی شي دین الواجی که زمگو خویندی او مڑای پا خوی سی اللہ دینه کسی چاگو گوتی وست وزی کنه نو بلکل پا غین خون لگوالی شخا نو تینچن هر برس پری پا خپل کور شیوال زیمک شیر دای شا السلام علیکم میں جان سرنگی شی جوڑی برباری ویلکم ٹو دی نو ٹینشن بیوٹیفل شو آپ کو اسپیشل سلام میری طرف سے سب سسٹر کو سلام نو ٹینشن زندہ باد شازیہ مرور شازیہ زما خوری خوشحال شی کے درمن شی عزت من شی ڈیر چت من نہ ہاں جی اور چتو سی روغ لے لیشی اور پروگرام کے مشرکت رو سرا وک السلام علیکم بھائی نن ہمیں نو ٹینشن سن بلاک اوکڑو اور نو ٹینشن شی پمی بھلا روڑا بھائی زما فیند تا وایا چی دعا دی رو تو کبھی ملیارا میں دو اور ڈریپ میں چکم دلو گو والے دشا چھ ایم فرمولا خوری خوشحال شے اللہ دی ٹولو لچکم نے کنا روغ جوڑا شفا ور کے امین سما من جی وچ السلام علیکم و علیکم السلام جی اوال بیل آواز بالکل ٹھیک ہے سی ڈیر جو تو منن سی متی اللہ سے بد ادم آباد نو خوشحال شے کہ درمن شے اللہ کہ مش پروگرام لگے چھ ریگولر بیس بنیا ور شان سی لکہ زان زلنا سی خاص او بکن زان زان لگر زم شیر یاد رشتي مړي اختر گز ډیر سوت مننه چې متي الله به خوشاله سي په درمن شي ډیر سوت مننه چې ته د مش پروګرام په ریګولر بیس باندې اور وی او چې کوم د کنه وي تنو سويشا او چې ویس به جې ما ټیکس ولي خاص به جې ما ټیکس ولي د ما واسه ټیکس ولي سي بس ټول معاملات وس ټیکس ولي کس وی سي ډیر سوت مننه رم له خوشاله سي چې السلام علیکم سټډیو شي سرانګي یي بیګا دي بیگا دی بیگا بیگا دی شاو ډیر شاو وکړل چې نتون دی پلی کړل چې ادا دی محرم قدر پچار دی چې بس چې ته ایمیش سراوی د غانه هیڅ ضرورت نشته ایتو کسی په غانه نه خوشی دی مکه وای چې مکه تاسو زګوره ګنده اوس تاسو مسره ګپ لګوي شه او دې ته خبرې دی غانه نه خوشی دا تاسو چې کوم دی کنه مسره گپ شپ لګوي بس بیچاره چې کوم دی کنه بس دا خبرې وي تاسو ځان په ګران کې کنه چې لکه ماشاء الله اواز سم شو لیدا کنه سم سي دور دی دا تاسو هر چاته وی آیو شات زه به هر حال گپ لګوم مننه چې خوشاله شي بچه اللہ دے رو تھا خوشحال او کامیاب آباد لے رہا جا امین سو مومن سی اڈی رجو تے مننا خوشحال شے خوری ہانڈی رہا مننے سی ابل وائی کہنا اسلام اینڈ ویلکم ٹو دی نو ٹینشن شو کی بھی حال ہے سی چنگ ودا ہے سی میں تو چنگ ودا ہے سی تو چنگی ودی ہے سی او چې ورز ورج دې ساتي رسله ورج می ماشاءالله کل ورج می ساتي رسله شاد ادا ګلو سد اکر خبر کل ورج می ساتي رسله شاد او چې السلام ڈال وعلیکم السلام سے ویسے میرا ایک گفٹ میرا تو ایک گفٹ تو ابھی تک آپ پر پینڈنگ ہے نا سے نما تو سر یاد ہے نا دیجیے جیسا گفٹ اچھے کم دیکھنے پر محمد پتی شوائے دیجیے او کسی دین علاوہ سی اوچی گل گل مرڈی نشی برکی اوچی اسپیشل سلام اسید رحمان بیٹھنے تے سی وعلیکم السلام سی سننگے شی جوڑی بربار جی انیلا فرامڈی خان سی بھائی جان سننگے شی جوڑی بربار سی بھائی جان امش ٹانگ نے پروڈکٹس رغوڑو سی باہر ٹانگ دے سوک سین سی اچھے ٹوک ٹانگ دے سی چی نوٹینشن پروڈکٹس مش لازمی تے رغوڑو چی جے کہ پروڈکٹس سر اشتا وزے ہیں جس نہ چرو نہ ختم شیشا بالکل چیز زبان خورے روی اکھڑا چی استعمال کے انشاءاللہ زربت خان جی سب دمش ټول پروډکټس ملایوي شي شادت کسن بلاک دی په چاروي هم ملایوي شي ته دین لوا سي کدين لوا رايس او فیس واش دی په چاروي هم ملایوي شي ټول ملایوي شي او دین لپاره دهان شي سمره هدي مش فاند دي هم پروګرامونه به اوریدل شي چې کله به ما ته کې پروګرام کو دوه بچ کنه چې مش فاند به اکثر به پروګرام اوریدل شي نو هغه ټول چې کوم کنه ته هم یاسي ګور دي بای پروډکټس اوس هم ملایوي شي کو په دهان شي نه ملایوي شي ته پټاک شي ملایوي شي ټرکشن نه ته تاسو سره وصل شي شادو بھائی بھائی دے مو ٹینشن گفٹ پتا پاتی دا شاہ نیا بڑی نے منہ نہیں بس ماما دے پاتے دا تاسو رورتا بیدار دے شاہ سے نو بالکل تاسو گفٹ شپ ہوتی شوئی پا ماما دے کہنا سے نو ان شاء اللہ تو سبا میلا ہوشی سیدھے خور خوش حال ہے بھائی ہے ہلو بھائی اثر رنگی یہ شی شاہ خوئی کہنا بچی ارے وا شو تو میری طرح لش پش ہے بھائی آپ کا وائس ٹک طرح آ رہا ہے جائے ہم ربا ملک ربا ملک سے ماں خوری خوش حال ہے دیر جو تا منہ نچی دیما واس صفا در رسی شی او چکم دے کہنا تو سیدھا شو صفا چکم دے تو سیدھا ورے دلے سو دیر منہ نچی وجد خان وڈیشی روپ نیا ہنسنگ اسمان بھائی طبیعت دس رنگ دے بھائی تڈیر پوئی ہے بھائی آئی ایم پریزنٹ ایک شیر آپ کے لیے بچی تالاب تو برسات میں ہو جاتے ہیں کم ظرف باہر کے بھی آپے سے باہر کے بھی آپے سے سمندر نہیں ہوتا ڈیر شڑے خلاص الک وجد خان پنیلی امون سے نائیں گی دی شیدی جوڑی مڑا الک وجد خان دا دینا رو تو جو بھائی جانا چکم دے کہ نو ٹینشن پروڈکٹس ملاوی شروع شا چوک رو چکار شا اور دکانو بھی سٹ بو کہ نو ٹینشن پروڈکٹس بو نی چاچا سرا ملاوی شی دکاندارن نو نمونہ بو نوٹ کے سی اب تو دین علاوہ سی ا د پنیلی امون چکم دے کہ اخا بہادر مند اخر سی ورغا چکم دے ہزون سرے سی لک دا افر دجی ترونه کہ وجد خان نشا وقتی میں دودھ بھی دوسرا تھا خبر ہے تیرے کے بولے گا میں چکرا پنیالے تو بسو کہنا سے پنیالے سے میں گورا سڑے سڑے چکم نہ لے آئی دیسی او بابا ایش اپس چکم دا امون بوٹی دی پیش ہے سی میں اگے تو بوئر سو رات با امون اخرو ابے چکم دے کرے بولا مشی کا برسو سی ہمے وہ جیت خان دا بکال کی وجہ دا رہ سکے نا سی چکم دے کہ امون امون الکا چکم دے کہ دا باغ نہ سم برے روڑا کا کرو سا شا خو باہر رجی وجہ خان پند دل گینے گورے شا ڈیرے سے تو مننا دا دھیان رتو جے گورے ورځ چې هغه د نوټینشن پروډکټس په پنیالی شي کم څه شي ملاوي شي هغه دکاندار نه مچ کوم نه هغه روته وشي شاته السلام علیکم بھائی جانا سڑا ماشے بھائی جانا دی تو شو پا کی مارج باندی وی لش خورو تو وشوا رو جانا نو ٹینشن زیند بعد شیمپو تیل سب سپری سبون زیند بعد خینو وکر چی دی مو شو پا ہر ریز باندی وی ہر دی شوی لسو نو آخلا تری اولی سو بجو پر دی مو پروگرام تو سو بردل اشی نو ٹینشن کاس میڈکس پاکستان دا پروگرام چکم دے کنا غصبن سر کوي نو بالکل شي تاسو وريدل شي روزانه بنیاد باندې چې د شپې له سونو واخل تر یو له صبح جو پر پروگرام نو ټینشن کاس میډیکس پاکستان چکم دے تاسو په ډیلی بیس باندې پیش کی شي تاسو وريدل شي تاسو چکم دے کنا د پروگرام نو خوندونه وسی ها خسته لای شي او د دین له وجه د مش پروډکټس خره خسته لای شي ان هي سیمه لول شي ان شاء الله خوشاله مزید اور ریزلټ چکم دے تاسو ته ملوي شي سید او چې نه او چې موږ ته خو ایتو کیسه خوشاله کی شي لږ دې مننه چې مش کیسه تاسو خوشاله کی شي شاید اوسه